0: Ur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen. Och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Om de då körde den i P4s eftermiddagssändning, så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare och är aktuell

med ny musik. Sannoliken, han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten 25 september. Inspelat i Provence faktiskt, i södra Frankrike. Och vi ska få en låt, första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till. Om en stund så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det, så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion, drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken han också återkommit till och bland annat släppt en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fest med Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt. I can see you.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge och gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gilla det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med, duetten med Eagle Eye Cherry är med,
1: yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund, och Nothing Lasts Forever, det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande. Men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du ju bakom också Lorens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet, då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra. Men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också.
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla.
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte. Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Nu sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha en sådär.
1: Ja, det är himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, ja. Det är inga andra.
2: Det är jättefint, ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så, du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på ett Mello-camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här, oj, det här vill jag, det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den här grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mello-campet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson,
1: Karin Gunnarsson,
2: tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Men skulle det slå då? För du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra. Mm. Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland, för att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen. Så att det var, jag var otroligt glad och jättelycklig.
2: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes.
2: Wonderland 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
2: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
2: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
2: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
2: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
2: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
2: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
2: Var han klar i huvudet och så då?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom kommer, springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Och jag tror att många kan relatera till det.
2: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? När det, vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket, och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem, och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten, alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Petra och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller i sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har ju fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Fiber som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månad sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa
1: det.
0: Gång vi har fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i
1: Varför
0: mig.
1: Varför är du rädd?
0: För att sommaren kommer snart att vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att det liksom, jag upplever
1: att
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig. Det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på mig när jag säger
1: sådana saker. Jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Jag är lite nervös för jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Det är faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, jag undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli... Du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: jag,
0: mig en gång.
1: Alltså, så här säger jag. Blir man inte mätt så får man bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga
0: alltså,
1: maten.
0: Det var ju så kul. Och jag bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Det, ja, jag
1: det är ju värre. Ja. Men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul när man är på ett litet skitnödigt ställe som... Ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas
1: om
0: det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att du ska föräta innan jag går ut och
1: äter. Nej, men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Ja, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Alltså, Ginette, jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... ingen efterrätt. Utan jag hade... Jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, ja, där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: vi inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den, får vi ta, den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sen tar jag det.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfian.
0: Du, tack för den här veckan.
1: Tack
0: vad
1: så mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Perón.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag alltså. Fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även... som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt, även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker det var mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det där och göra en låt om en firre igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molning kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm maraton på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig och så tränar man och så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst.

Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa. Eller gå upp i vikt för all del. För muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt. Eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Cedergren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för.
0: Mm. Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa Trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia, kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, tar lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon, Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså, vilken resa. Vad duktig du är, Dan. Och kämpa på. Det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom, hur man ska bli det då. Alltså, jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 722 50, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med Peter och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. Igår torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White. Och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut. Eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar, lyssnarna.
0: Jo, men de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Nej, det var intressant. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Ja, som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Det är en björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså, som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia!

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Jag försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter, att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala, måste jag säga själv.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mejl här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Det borde ju jag kunnat räkna ut med arslet, men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, då vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver, efter en MC-olycka 2024 med frakturer i ryggen och även bäckenet, så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 67 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, jag kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här, men det skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Prata träningsmål. Jerke skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att målet är bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra små små framsteg över tid, allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar är upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig, som har fastnat, som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på TV som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Donna Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj, och idag får stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmål under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chivotel AG4, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef, en ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre. Och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråk i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en trea.
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här håller man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken. Och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson, som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Det finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin. Paraffin. Vilken fin dikt.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kom in på kvällskvisten, natten där, då började det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vadå?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjuder upp på tacken festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland, där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsar i skogen, men de gör så

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är tillfälligt av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlade det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierar molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip, han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de här känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde är ju bara, det är bara löpare. Det är helt sjukt.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, och lider hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut till typ 2026.
0: Ja, och då började augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Och man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej. Okay. Men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är med musik. Alltså, det vill sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du, tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller... Jag är ingen, ja, jag hör henne, men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång dig riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta... Då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3 morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgret.
1: P3, här och nu, live.
0: Nej.
2: Ja, men man vill vakna till den här tiden på morgonen, och det ljudet, det får en att kvickna till illa. Punkt.
0: Det var verkligen ett sprak.
2: Det sprakar i mikrofonen. David Ryd heter jag.
0: Hej.
3: Hej David,
0: välkommen.
2: Jag tänkte att ni skulle säga era namn.
0: Ja, men
2: skulle bli en sån knatte från natten chatte grej.
0: Agnes, varsågod.
3: Agnes Kån heter jag.
0: Margareta Atlalotti.
2: Och vilka är vi? Jo, vi är
0: Morgonpasset i
2: P3. Ja, Agnes, halvt, eftersom du är från P3 Nyheter då. Men du är väl en del av det på något sätt.
0: Thomas har inga glasögon eller linser idag.
2: Nej.
3: Nej.
2: Men jag tänkte att du skulle få köra dina P3 Nyheter i vilket fall.
3: Ja,
2: varsågod. Gärna.
3: Tack så mycket. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk, och en fjärde ska ha skadats allvarligt. Och i Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det brinner kraftigt i en 16 000 kvadratmeter stor industribyggnad i Älvsjö i Stockholm, och brandröken känns över stora delar av staden, rapporterar P4 Stockholm. Branden började vid 8:30 igår kväll och släckningsarbetet pågår. Ingen ska ha skadats i branden. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk förra valet, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå grupper med lågt valdeltagande, men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor, något flera av oppositionspartierna kritiserat. 28-åriga Emma fick skador i ansiktet efter en skönhetsbehandling med strålning, och nu vill hon avråda andra.
4: Högra sidan av mitt ansikte började sjunka in, nästan som man sticker ett hål på ett ballong och luften går ur. Samtidigt fick jag flera utslag och pigmenteringar som fortfarande finns kvar idag, över ett år senare.
3: Det berättar hon för P3 Nyheter. Emma, som egentligen heter någonting annat, gjorde behandlingarna på Lasercenter i Solna, där Jean Haddad är verksamhetsansvarig. Han säger att de har blivit noggrannare med att fråga om kunden gjort ingrepp tidigare som skulle kunna påverka, och arbetar med att kontrollera styrkor och inställningar på apparaterna.
5: Vi arbetar redan väldigt, väldigt målinriktat och säkerhetsfokuserade. Med just de här små ändringarna som vi nu har tillfört, så tror jag ändå att vi kommer att undvika framtida oönskade just asymmetritillkomster.
3: Emma har fått tillbaka pengarna, men ett år efter behandlingarna säger hon att skadorna finns kvar, och hon vill varna andra för riskerna.
4: Det här har ju påverkat hela mitt liv, inte bara mitt utseende utan också mitt psykiskt mående, min självkänsla och hela mitt sätt att leva.
2: Ingenting om Blue Origin.
3: Nej, vad har hänt där?
2: Det är ju Jeff Bezos raket som har exploderat vid uppskjutning.
0: Oj
3: då.
2: Tänkte att vi kan ju ta det om en liten stund.
0: Ja, det kan vi göra. Trist.
2: Tack så mycket, Agnes.
3: Tack.
2: Och till alla som lyssnar denna tid, som är med oss live nu och inte lyssnar på podden sen. God morgon. Till er som lyssnar på podden senare.
0: Fuck you.

0: Lust med Terra här i morgonpasset i P3. Vi möttes av de tragiska nyheterna om att Blue Origin, den här raketen då, Jeff Bezos raket, har exploderat vid uppskjutning i Florida. En mycket tuff dag, skriver grundaren Jeff Bezos. Han startade väl det här efter, alltså det är en sån miljardärsgrej att ha ett rymdföretag.
1: Så just det, alltså. Absolut.
0: Elon Musk var väl först?
1: Ja, det tror jag.
0: Och började liksom ta uppdrag av efter. NASA. Och sen så kom Jeff Bezos, han bara, jag är också rik, lika rik som du. Och sen så,
1: och jag vill till gymden också.
0: Han vill också till gymden och skjuta gymdraketer.
1: Jag tänker mycket på, alltså så här, jag behöver lite mer information. Vad menas med att den har, alltså är det människor i?
0: På en livesändning, nej, det är en obemannad raket. Det är en testraket då. På livesändningen syntes plötsligt ett massivt eldklot från uppskjutningsplatsen. Händelsen inträffade under ett test och raketen var obemannad, rapporterar amerikanska medier då. Okay. Allihopa.
1: Skönt. Alltså för att du kommer ihåg att Blue Origin var ju de här kändisarna som åkte också.
0: Var det det?
1: Ja, alltså Katy Perry.
0: Åh, så nära.
1: Oprah's besties.
0: Jag hade
1: Jeff Bezos fru.
0: Ja.
1: Vadå?
0: Hej. Nej, men ja, precis. Jag kommer ihåg när det var någon rymdraketsuppskjutning när jag var liten som också, som man kunde, som blev liksom en nyhet.
1: Ja.
0: För då var det var en av de så här första privatbemannade. Alltså det var en lärare, tror jag, som fick följa med på en riktig sån där rymdfärdssituation.
1: Ja.
0: Inte bara då.
1: Nej.
0: Utan professionella astronauter och rymdmänniskor. Marsmänniskor.
1: Ja.
0: Och den exploderade,
1: alltså,
0: i luften.
1: Som Min stora dag, typ, du får följa med.
0: Ja, precis. Oh. Och det var att hon hade vunnit någonting.
1: Hon, dessutom?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, okay.
0: Måste ha sagt fel.
1: Ja.
0: Men då i alla fall, då var det i luften. Då exploderade den där.
1: Okay.
0: Och det var första gången jag såg någon dö, tror jag, på riktigt.
1: Usch, vilken fruktansvärd.
0: Tror jag.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Nej, kan så det är fasansfullt ju.
0: Ja, den etsade sig fast, så att säga.
1: Ja, det är klart.
0: Men det här var ju, det var många år sedan.
1: Det är också typ lite därför, alltså när människor samlas för att se en raketuppskjutning,
0: ja,
1: så är det ju lite mellan raderna att man vill se vad som händer.
0: Alltså det är väl det, alltså är det det som gör det lite spännande?
1: Ja, det är klart. Alltså så här.
0: Inte bara, sen är det väl kraften i sig. Jag tror att jag hade velat stå på någon sån läktare en halv mil bort eller vad det är för någonting. Som, och titta på någonting sånt där.
1: Ja, det är klart du hade.
0: För att, det, att på grund av att bara uppleva de enorma krafterna.
1: G-krafterna.
0: Det, men, är väl inte det, va?
1: Nej,

0: men jag... Precis, men det är ju också lite då det här ja, att man vill se eventuellt en explosion, känner jag. Jag själv hade nog inte velat stå och titta på.
1: Nej.
0: Jag tycker det är lite det känns lite jobbigt.
1: Ja, jag kommer ihåg den största explosionen jag har sett, det var när de under ett nyårsfirande skulle slå världsrekord i explosion.
0: Oj.
1: Alltså det var tider.
0: Oj.
1: Och då var det här, då stod jag borta vid stadshuset.
0: Och sen, alltså de skulle göra det här i Stockholm?
1: Ja, de hade liksom gjort, de gjorde det ute på en sån ponton ute i vattnet. Och sen så bara, var det en sån, det här är världens största explosion eller någonting. Bara, okay. Är det? Alltså inom vilka premisser?
0: Alltså så, atombomben.
1: Ja. Nej, men det var väl liksom så här, jag vet inte, alltså inom vissa ramar så var det väl det.
0: Världens största explosion på en ponton på nyårsafton i Stockholm.
1: Ja.
0: Med publik.
1: Men vi hittar källa på det här.
0: Men jag köpte på msn.com,
1: jag svalde det med hull och hår i alla fall. Alla var där för att se den största explosionen. Elon Musk i alla fall kommenterat på det här. Han skriver, svårt det här med raketer, va?
0: Nej, skriver han det?
1: Ja.
0: Nej. Men alltså, okej. Okay. Ja, men det är det.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju inte raketforskning.
1: För det är väl lite konkurrens där med
0: den, ja, på något verkligen sätt. Ja, alltså. Verkligen.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänker hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Rock Music, Charlie XCX. Innan så var det Go med The Chemical Brothers.
1: Ooh.
0: Här i morgonpasset i P3.
1: Hur har veckan varit då?
0: Du frågade ju off air och jag satt ju bara och gjorde ett monotont ljud. Det här tänkljudet.
1: Ja, just precis.
0: Så jag har ingen aning.
1: Nej,
0: men jag kom på att det var... Vad var det jag sa då?
1: Du sa, det har varit bra. Eller vad sa han?
0: Nej, det tror jag inte. Det är ingen som vet det heller. Så att det är dumt att fråga mig.
1: Jag fattar. Men det har been varit, a week ändå.
0: It's been plus... det har hela tiden varit över 15 grader a week.
1: Exakt.
0: Det är ju någonting
1: lite väl kyligt.
0: Lite väl kyligt. Nej, vet du. Det ska, behöver inte vara varmare.
1: Jaså?
0: Nej, men man, så här, förväntningarna har ju genom åren sänkts på Sverige och leveransen med kontinuerligt bra väder.
1: Men det har ju verkligen varit, alltså nu har det ju inte varit supervarmt här, men det har varit jättevarmt i Europa hela veckan.
0: Så brukar det, ja, så brukar det vara.
1: Ja.
0: Och det blir liksom så, det börjar komma klimatturister till Sverige.
1: Ja, det är jättemycket turister här nu.
0: Här? Nu? På grund av det?
1: Nej, det vet jag inte. På grund av, alltså, de kanske bara gillar i Sverige. Men jag har reagerat ändå på att så här, ett, det är mycket turister just nu. Två, att det är mycket turister just nu.
0: Ja, det är de två grejerna jag har också tänkt på.
1: Ibland så, de brukar komma senare upplever jag. Men för nu är det ju verkligen, det är inte ens juni.
0: Men nu är det ju värmebölja
1: ja.
0: I resten av Europa. Så de flyr väl kanske.
1: Man kanske lägger sin semester då liksom.
0: Alltså, jag är så besviken på... Alltså, jag fattar inte vad... Jag är besviken på att det nordiska samarbetet inte är närmare.
1: Aha.
0: Att vi inte ser oss mer som en entitet.
1: Ja.
0: I alla fall det skandinaviska. Vi skulle ju kunna vara en superkraft.
1: Ja, absolut.
0: Och liksom kunna locka folk gemensamt om vi bara liksom hade samma mål.
1: Men locka till vad, tänker du?
0: Alltså,
1: turism.
0: Ja, att, men vi det... blir liksom, alltså, att det börjar komma turister till Norden eller Skandinavien så som det kommer till Spanien.
1: Just det.
0: I och med det här.
1: Ja.
0: Alltså, jag kommer tänka på det eftersom jag tänker på det i många olika sammanhang. Hur mycket bättre vi hade kunnat göra det här tillsammans.
1: Ja.
0: Alltså, att vi skulle vara i stort sett ett land.
1: Men och vad tänker du att alltså så här,
0: men att vi kan vara olika provinser eller någonting
1: sånt. Jag fattar, men då är det tanken att en turist kommer och ska uppleva hela landet.
0: Mm.
1: Hela eller liksom först börjar man?
0: Vikingalandet.
1: Var börjar man då? Alltså så här, för det är ändå ett jävla rövgäng.
0: Ja, man börjar väl naturligt vid Danmark. Det är väl de på något sätt övergången mellan kontinenten och Norden.
1: Just
0: det är där det börjar och det är där på något sätt kan man känna av båda. Och sen så att det inte blir som en sån kalldusch.
1: Just det.
0: Och sen så letar man sig upp till liksom, de sagolika skogarna och gärda. Ja, och sen, Norge.
1: Och var avslutar
0: och
1: man
0: då? När man avslutar väl på en flygplats, Arlanda antar jag.
1: Jo, men liksom, jag bara tänker, alltså, jag försöker tänka som en turist att så här, okej, jag börjar i Danmark.
0: Tänka som en turist, det är en sån brottsutredare som ska sätta dig in i en kriminell hjärna.
1: Jag börjar i Danmark, sen vidare till Sverige, sen är det Norge.
0: Ja.
1: Är det slut där eller är det Finland och Island också? Eller liksom?
0: Alltså, jag vet inte längre.
1: Nej.
0: Men jag tycker att så här, de skandinaviska, de är väl liksom närmast varandra.
1: Jag fattar.
0: Sen så är det liksom kulturellt så här, väl de nordiska länderna, de resterande nordiska länderna också med.
1: Mm.
0: Men Finland... Det är ju liksom, vi tappar lite där för det är språket.
1: Det är språket. Det är verkligen språket.
0: Och det är samma sak där, så här, jag förstår att isländskan är liksom så vad heter det,
1: fornnordiska.
0: Ja, men jag vet, men jag kan inte så mycket fornnordiska. Jag kan bara tillbaka till vanlig nordiska.
1: Just det. Det är bra.
0: Men och där, men det är för mycket forn.
1: Ja.
0: Så att det blir liksom lite samma Finland problem där.
1: Och sen är ju också, ska inte för att vara sån, men vi alltså Island behöver ju inte mer turism. Alltså det är ju snarare tvärtom där. Där är man så lite så, nu, det räcker nu.
0: Okej.
1: Okay. Det räcker.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är så.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Ja, ja.
1: Det är så.
0: Ja.
1: Jag kan inte hjälpa det så.
0: Nej.
1: Jag är bara budbärare.
0: Mm.
1: Så att jag tänker att ni får sköta det där. Alltså Danmark, var det? Först Danmark, Sverige, så avslutar man i Norge.
0: Mm.
1: Kanske Finland. Jättebra idé.

0: Jerry. Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. David Ruido, Margret Atladottir.
1: Ja, alltså det är ingen dum idé ändå. Kommer vi fram till allt mer det här, din tanke om att vi bara ska bli ett land?
0: Ja, eller så här, det är inte så stor skillnad så att vi ska vara olika länder.
1: Nej.
0: Det är samma sak i Balkan. Mm. Det är samma sak där. Det är inte så stor skillnad att det ska vara olika länder. Ja. Det kan vara olika provinser eller vad det är. Ja, men lyssna, nu håller jag på löser stora kriser här, Thomas. Sluta kisa med ögonen och se skeptisk ut.
1: Bara för att du vill
0: bara se problem i världen. Du vill inte göra någonting åt dem. Men du vill sitta på sidlinjen och vara...
1: Det var så bra beskrivning av honom.
0: Ja, han vill sitta på sidlinjen och vara skeptisk. Och peka finger och säga, du gör fel eller vad dålig du är. Det är han. Men vad gör du själv, Thomas? Vad gör du själv? Du kan inte ens göra kaffe ordentligt. Men har vi tydligen fått höra på morgonen.
1: Nej, men, alltså,
0: men det är inte så stor skillnad på de skandinaviska länderna, så att det borde vara olika länder. Det borde vara ett stort land och det borde vara en supermakt och vi borde vara olika provinser eller vad man nu ska kalla det för någonting. Olika delar. Stater i staten. Men... Det känns som att det är många som tycker det här, men det är ingen som riktigt tar tag i det bara. Nej. Det är som Thomas säger, vilket jävla fotbollslag vi hade varit.
1: Exakt, bara det känns...
0: Vi hade vunnit allt, jämt.
1: Ja, det hade vi faktiskt. Det hade vi. Alltså, men vi får ju Haaland, det är väl det kanske man tänker.
0: Eller? Ja, inte bara.
1: Vem mer tänker du?
0: Jag vet inte.
1: Men det som jag undrar är, ja, om det här är det så fel? Alltså så här, jag tänker, snart ska ju vi här i programmet ta oss an valet i höst. Alltså finns det här...
0: Snart, är inte det augusti?
1: Ja, men det är väl snart?
0: Ja, så är det.
1: Men jag tänker, finns det någon där ute som verkligen skulle vilja det här? Alltså man vill ta tempen rent inrikespolitiskt om det här finns ett intresse och var de olika partierna står i frågan om ett enat Norden bara.
0: Ja.
1: Jag hade tyckt det var intressant att få höra deras takes. För vad är nackdelarna egentligen? Ser vi några nackdelar?
0: Vi ser inga nackdelar.
1: Nej.
0: Inga
1: I nuläget ser vi inga nackdelar.
0: Vi kan ha kvar det så som det är någorlunda nu.
1: Ja.
0: Det är bara det att vi kommer samarbeta.
1: Att vi har samma lag i fotboll.
0: Samma lag i fotboll. Samma statskassa.
1: Ja.
0: Jada.
1: Ja. Ja, alltså jättebra idé. Samma kung.
0: Samma kung. Ja, men det är ju samma kung. Jag vill konstatera att norska kungafamiljen är egentligen svensk.
1: Just det.

0: Vem var det nu då? Ja, det är jag. Det är den här. Vänta. Så där, hoppas att det har blivit bättre. Aha. Bags med Clairo. Clairo. Ja, jag vet inte. Det är dags för Petri Nyheter i alla fall. Varsågod, Agnes.
1: Tack så mycket. En rysk drönare har träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina under natten, bekräftar det rumänska försvarsdepartementet. Två personer har fått lättare skador. Igår kväll kom domen mot den 21-åriga kille som planerat ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Wien för snart 2 år sedan. Den österrikiska domstolen dömde killen till 15 år i fängelse, rapporterar AP. Det brinner kraftigt i en 16 000 kvadratmeter stor industribyggnad i Älvsjö i Stockholm. Och nu svarar Olivia Rodrigo på kritiken mot hennes babydoll-klänning.
2: Jag såg det där.
1: Ja. För ett par veckor sedan så uppträdde Olivia Rodrigo i Barcelona. Och hennes klädval fick väldigt starka reaktioner på sociala medier. Mm-hmm. Hon hade nämligen på sig en så kallad babydoll-klänning. David, har du koll på hur en sån ser ut? Kan du beskriva?
0: Nej, men det tänkte en doll som är en baby och så har en klänning på sig. Jag tagit av den, satt den på Olivia Rodrigo.
1: Ja, typ så.
0: Ja, men ungefär så.
1: Det är en klänning där sömmen, liksom midjesömmen sitter precis under bröstet och så är kjolen liksom helt som utställd eller A-linjeformad. Och så ofta
2: är
1: den väldigt
2: kort. Det ser ut som att man är 3 år gammal typ.
1: Ja, det är lite så. På Olivia Rodrigo slutar den i alla fall högt upp på låren. Och så har hon också puffärmar och ofta volanger. Den är väldigt flickig, kan man säga. Och liksom lite 60-70-tal. Ikoner som Twiggy och Brigitte Bardot brukar rocka den. Vilket gjorde att den fick sitt genomslag då. Och det verkar ha blivit en del av Olivia Rodrigos estetik. För hon också på sig en liknande klänning på omslaget till sitt nya album. Men det är alltså inte alla som diggar den här stilen. För kort efter uppträdandet så blev det en livlig diskussion på sociala medier kring just den här klänningen. Många tyckte att det gav Lolita-vibes. Hela grejen med sexiga bebisar måste bort, skrev en person på X.
0: Alltså, vi snackar om att dra långt.
1: Ja. En annan påpekar att klänningen var så kort att man såg hennes underkläder och tyckte att det var dåligt att Olivia normaliserar att unga tjejer visar trosorna.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men nu har artisten alltså gett svar på tal i en New York Times-podd. Hon säger att kritiken visar hur vi normaliserar pedofili i vår kultur. Hon säger att flickor liksom matas med en retorik ända från barndomen om att ha inte på dig det där för då kommer en man sexualisera din kropp och det är ditt fel. Och så säger hon att hon har liksom stått på scen i BH och små shorts, vilket hon känner sig liksom cool och bekväm i, men det är ingen som säger någonting om. Men hon har på sig en klänning som är täckande, som folk bedömer som barnslig, ja, då är det helt plötsligt olämpligt.
0: Men var det inte så att, eller du sa att man såg trosorna?
1: Mm, det var ju väldigt kort, klänningen.
0: Men den var täckande, men man såg trosorna? Eller
1: var, den är täckande, benen syntes.
0: Ja, och trosorna.
1: Ja, tydligen.
2: Men det är att den inte är tight, tänker jag. Alltså, ja, den precis. Är ju löst sittande, det är ändå en löst sittande kjol. Ja. Och det är ändå en skillnad. Alltså, det går ju inte att gå på en konsert med en kvinnlig popstjärna utan att de har på sig typ en baddräkt eller bikini.
1: Nej.
2: Så det ändå sticker ju ut att ha en klänning med ett liv. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Det alltså, går du på konsert med en vuxen kvinna så kommer det ju vara någonting sånt som är sexualiserande.
2: Mm.
0: Alltså det, så är det väl igen. Det finns väl ingen.
2: Nej.
0: I alla fall ingen av världsartisterna.
2: Nej, och då är ju frågan, alltså jag förstår ju vad då, alltså kritikerna menar. Jag kan så här, I hear them. Mm-hmm. Men det är ju också...
0: När jag ser det här, ja, det är väl klart att man ser, det ser ut som en sån att själva designen kan likna en dockklänning.
1: Mm.
0: Men att dra paralleller till pedofili, alltså då tycker jag att man, då är det förhastade slutsatser lite grann.
1: Ja, men Olivia säger att hon kände sig inte heller just sexy i den här outfiten utan bara cool. Och hon menar att hon inspirerats av kvinnliga grunge-artister som Kathleen Hanna och Courtney Love som också hade på sig babydoll-klänningar på 90-talet. Och enligt en konsthistoriker som Yahoo pratat med så använde Riot Girls, alltså 90-tals punk-grunge-tjejerna, babydoll-klänningen och andra liksom konservativa kulturella symboler för att liksom utmana normer och bilden av vad tjejer borde vara eller hur de borde klä sig. Kinderwhore kallas den stilen.
0: Mm. Alltså, okej. Okay.
1: Ja, mixen av det flickiga och det punkiga. Ja, kinderwhore. Så det kan ju ha varit något som Olivia är inspirerad av.
0: En hora från kindergarten. Är det inte det man säger det?
1: Ja, det är... Jag lägger mig inte i vad...
2: Det är en cool stil. Det är en cool stil.
1: Det är en cool stil. Ja. Hennes poäng...
0: Takishora. Stilen. Det här är dagishora stilen.
1: Ja. Ja.
2: Men det finns ju fler märken. Nej, nu ska inte jag gå in. Ja. Nej, Thomas är arg.
1: Nej. Ja. Olivia Rodrigos poäng i alla fall menar hon är att kvinnor inte kan börja anpassa sina klädval baserat på en rädsla för att bli sexualiserade.
2: Here, here. Mm. Visst?
0: There, there. Tack så mycket, Agnes.
1: Tack själva.
0: Tack så mycket, Olivia Rodrigo.

0: in all of my tomorrows här i morgonpasset i P3. Och det är så kul. Jag tänkte jag dra presentationen till Paradisos reporter Sara Sundberg här om en liten stund. Men först vill jag nästan presentera dig som Nordenvän.
1: Tack.
0: Alltså en ytterligare Nordenvän.
1: Absolut.
0: För du har lyssnat på oss och du är glad att vi lyfter ämnet.
1: Ja, jag brinner lite för det här. Jag tycker att det är en toppen idé. Och särskilt så tycker jag att de här paketresorna Norden borde introduceras på större skala.
0: Och vi satt ju här som liksom människor och försökte hitta den perfekta resvägen då för turister då genom Norden. Mm. Sen kom du in som liksom myrorna i japanernas liksom tunnelsystemsbygge för att de hittar då den bästa vägen.
1: Ja.
0: Det är inte många som kanske förstår parallellen, men den finns där och de som förstår den,
2: de som fattar.
0: Men då har du, hur ser resvägen ut då?
1: Men jag börjar på samma ställe som du, Danmark. Mm. Jag tycker det är en bra utgångspunkt. Ja. Blandning mellan kontinenten och Norden.
2: Hur länge är man där liksom?
1: Okej, jag tänkte bara Köpenhamn. Mm. Så jag har liksom inte börjat ute på Jylland.
0: Tre
1: dagar, två nätter. Sen åker man liksom vidare. Man kan stanna till i Malmö, Göteborg, men man åker till Bohuslän framförallt. Mm. Kolla på de små fina byarna. Mm. Sen tar man sig vidare till Norge.
0: Alltså en amuse-bouche av Sverige på något sätt.
1: Ja, jag vet inte vad det betyder.
2: Det är som en liten godbit.
0: Man värmer upp liksom The Palace. Exakt. Inför liksom vad som skall.
1: Ja, du äter räkor, du tittar på trähus. Mm. Du tar dig till Oslo, vad är du där? En natt, två dagar kanske. Sen tar du dig vidare genom Norges dramatiska landskap, norrut, kolla på Lofoten, de här grejerna. Alltså det är ju väldigt liksom klassiska turistställen här, men vi får komma ihåg att vi designade här för starter kit.
0: Ja, ja.
1: Och sen så tar du dig över, liksom, det här tror jag inte är så vanligt, men från liksom nordligaste Norge in i Finland.
0: Wow.
1: Och sen så roadtrippar du ner eller åker tåg, gör vad du vill, stannar hos jultomten om du vill det, ner till Helsingfors, tar del av liksom annan nordisk arkitektur, bastar, du har det bra.
2: Och annat språk.
1: Annat
2: får man säga.
1: Språk.
0: Eller kanske hela vägen ner till Åbo och sen upp Helsingfors.
1: Ja, det kan man också göra.
0: Ja, det är pluspaket.
1: Och sen är det viktigt att man tar färjan till Stockholm, för det här finns liksom inte på samma sätt. Det här är ju en speciell färja, får man ändå säga, med utomstående ögon.
0: Mm. Och sen kan spanjorerna älskar det här.
1: Ja, alltså på ett sätt som kanske är, vad är det här för ställe?
0: Ja.
1: Okej, referens min mamma på 70-talet när hon tog med sina spanska vänner.
0: Just det, men det står sig.
1: Ja, och så avslutar man i Stockholm.
0: Ja.
1: Är inte det en ganska bra resa?
0: Det är en superbra resa. Det är där. Och det är ingen som tar tag i det här nordiska samarbetet, eller hur? Men alla verkar vilja det på något sätt ändå.
1: Ja, vem skulle kunna vara emot?
0: Alltså med tanke på vad vi får för utdelning. Vi skulle ju bli en superkraft, skulle vi inte det?
1: Vi skulle bli det, men jag tycker att man ska inkludera Finland.
0: Ja, men jag är med dig där.
1: Ja.
2: Jag känner mig helt utmattad av den här resan.
1: Ja,
2: den känns väldigt så här...
1: Den är ganska lång.
2: Det är mycket träng och mycket... Alltså, det är så här, aldrig vila.
0: Man är inte utvilad på jobbet när man kommer hem sen. Nej. Efter den resan.
1: Alltså, det är 3 veckor.
2: Mm. Oj, ja.
0: Men vilken resa.
1: Vilken resa.
0: Du är ju här av en annan anledning. Vi tar det om en liten stund.
3: P3.

0: Speed of Sound, Coldplay här i morgonpasset i P3. Har du också en kropp full av slaggprodukter du vill bli av med? Då kanske hälsotrenden lymfdrenage kan vara någonting för dig. Men hur går det till då, undrar man ju då? Och hur funkar det ens? En som har testat det och ska hjälpa oss reda ut det här är Paradisos reporter Sara Sundberg!
1: En väldigt lång kvinna också.
2: Ja. Hej. Mycket slaggprodukter.
0: Ja, just det. Vad är ens lymfsystemet?
2: Jo, men tack för att du frågar.
0: Ja, varsågod.
2: Det är ju ett system som finns i vår kropp. Lite hemligt får man väl säga, för det är inte så många som kan ta den på rak arm. Men det har jätteviktiga uppgifter. Dels så är det en central del av vårt immunförsvar. Och sen så kan man också kalla lymfsystemet för kroppens reningsverk. Det liksom håller på med, det finns, okej, lymfsystemet har olika delar och en del är vätskan. Det är en vätska som finns i vår kropp och den kallas för lymfan. Tänk er att den är som sopbilar som kör runt och samlar upp liksom skit. Mm. Det för skiten till sopstationer och det är våra lymfkörtlar och där renas det. Och när vätskan är renad så går det sen tillbaka till vårt blodomlopp.
1: Mm-hmm. Och kommer ut vart då? Det stannar där eller?
2: Ja, alltså överflödig, liksom extra överflödig vätska går ju till njurarna och blir sen kiss.
1: Just det.
2: Men här är det mer som ett reningssystem. Så det alltså, runt.
1: När började man snacka om det här med liksom, att det är viktigt med lymfsystemet och lymfkörtlar och hej och hå?
2: Men det kom lite så här. Alla minns ju 2020. Oh. Vad hände då?
1: Ja,
2: men det kom ju ett virus och folk blev plötsligt väldigt intresserade av immunologi och immunförsvar. Det fanns ju vissa som blev liksom stora som immunologer. No names. Mm. Men då blir det liksom så här, okej, folk börjar intressera sig. Det börjar också bli en sån trend att man håller på med gua sha, andra grejer för att liksom massera ansiktet. Man tittar väldigt mycket på sig själv i Teams, Zoom, Skype, vad det nu är, på, i olika videomöten. Och så samtidigt då så börjar det sägas liksom lymfdrenage, lymfsystem. Man fattar kanske inte riktigt vad det är.
0: Jag har fortfarande aldrig hört det.
2: Nej, men det här kan hjälpa dig, du kan boosta ditt system och det är liksom folk som börjar prata om det här, influencers marknadsförde sig lite som att det kan vara en lösning på ganska många problem samtidigt.
0: Men alltså så här, jag har faktiskt inte hört någon säga det.
2: Nej.
0: Lymfdrenage förrän jag läste det idag. Men det kan ju ha varit en grej utan att jag har stött på det. Men vad är det, om lymfvattnet då, eller sopbilarna renas och åker ut igen, varför ska man göra det här?
2: Alltså det som de förespråkar är ju att det, att du kan boosta det, att du kan göra det bättre och att det här då kan ta bort vissa väldigt diffusa symptom som till exempel svullnad, inflammation, att det kan göra dig bättre glow men också att det kan ta bort stress och hjärndimma. Och det här är ju ganska smart för att det är ju ganska diffust, svårt att mäta.
0: Mm.
2: Och sen så är det ju också som att okej, men du kan inte tillräckligt mycket om det här systemet för att veta hur det fungerar och då kan man liksom bli lite bättre på olika sätt.
0: Men
2: det
0: måste
2: ju
0: finnas experter på ämnet.
2: Ja.
0: Vad säger de angående det? Säger de tumma upp för lymfdrenage?
1: Kan man ens dräneras?
2: Alltså, fullt friska människor verkar inte kunna dräneras. Vi har pratat med, på Paradis då, podden som jag jobbar med, vi har pratat med en som är fysioterapeut, har jobbat jättelänge, hon är docent i Lunds universitet och hon var så här, jag och mina kollegor kan inte förstå att det här har blivit en trend. Det är obegripligt för att vanliga människor har inte överflödigt med vätska som ska dräneras.
0: Nej.
2: Ni vet ju vad dränera är, man liksom tömmer trädgården på vatten typ, eller vad man nu gör.
1: Jag känner mig väldigt dränerad, men så jag är typ inte det då.
2: Nej, för att, eller jag vet liksom inte jättemycket om ditt medicinska tillstånd.
1: Nej,
2: men folk,
1: det är komplicerat.
2: Men har du lymfödem eller ödem, alltså jättemycket extra vätska, då kan du få hjälp.
1: Ja.
2: Eller om du till exempel har cancer och har gått igenom en strålningsterapi eller sådär.
0: Men då. Ja, då kan man göra det. Men du har testat det här då?
2: Jag har testat det här.
0: Ja, och jag tänkte att vi pratar vidare om det om en liten stund. Jag tycker att alla de här grejerna, det låter bara som att vi drar oss för att äta bra och träna.
1: Tallriksmodellen.
2: Oh. Like an empty fire, like your desire.

0: Sara Sundberg från Paradiso är här.
1: Ja, vi snackar om hälsotrenden lymfdränage. Och du har testat det här, Sara, i Mexiko av alla ställen.
2: I Mexiko.
1: Vill du berätta vad du har gjort?
2: Ja, jag var där. Jag gick till en klinik. Det är stort i Latinamerika med lymfdränage. Så jag tänkte jag testar på.
0: Men var det så att det var din idé att vi, så här, jag vill testa det i Mexiko? Alltså åkte du dit?
2: Jag råkade vara där.
0: Du var där, ja, okay.
2: Som det kan vara. Liksom. Okay. Men då... jag visste inte alls vad det var. Jag visste liksom inte på nivån att jag bara, okej, kommer det här vara våldsamt? Kommer det vara något konstigt? Kommer det vara... ja, jag har ingen aning.
1: Men hur så... marknadsfördes det liksom till dig? Alltså, vad bokade du liksom?
2: Men det marknadsförs ju som någon slags terapeutisk massage som boostar ditt lymfsystem. Och det är ju en väldigt liksom luddig formulering. Mm. Och sen så i och med att mitt instaflöde har hamnat verkligen tungt i så här, varannan reel som dyker upp är någonting om lymfsystemen. Mm. Så då tänkte jag, så, varför inte? Vem vill inte prova att boosta sitt lymfsystem?
1: Verkligen.
2: Så jag kliver in på kliniken och det är liksom ett halvsunkigt spa, även om det har fått jättebra betyg, som ligger vid en trafikerad väg. Och det, jag tycker inte ens om massage, som ju lymfdränage är.
0: Mm. Så vad händer då när du kommer in dit? Vad gör de med dig?
2: Nej, men man klär av sig som man gör när man ska på massage och sen så börjar de då, alltså de använder typ lavendeltalk istället för olja och så börjar de, det, lymfdränage slash massage då är liksom långsamma klappar.
0: Mm-hmm.
2: Och
0: nice.
2: man klappar mot hjärtat liksom, för det är väldigt viktigt att man kör i samma riktning som själva kroppens system går.
0: Men var det trevligt?
2: Ja, alltså det var ganska trevligt. Ja. Jag mådde rätt så bra av det.
0: Ja.
2: Alltså det, hon förklarade allt hon gjorde och sådär också. Men det verkar ju bara som så här, okej, men du klappar lätt. Och tanken då, jag var ju inne på att det här kan användas för cancerpatienter. För att man kan då reparera typ skadat lymfsystem genom att göra så här. Trodde man, för nu har man tydligen slutat med det. Det är liksom inte det som gäller.
0: Mm.
2: Så det säljs in som lymfdränage men är mer en mjuk massage.
1: Ja. Var det liksom mysigt och lyxigt?
2: Inte lyxigt, men lite dyrt. Mysigt. Vad kostar det att gå på massage i Sverige? Liksom?
1: Nej, det är så dyrt.
2: Ja, det här kostade 750 kronor.
1: Ja, det var billigt.
2: Ja. Men det var ju också i Mexiko.
0: Så hur mådde du efteråt? Mådde du, liksom, hoppade du ut där? Du hade ingen brain fog. Du kände ett glow.
2: Ja, och jag var så boostad.
0: Och du var boostad.
2: Nej, men jag mådde bra. Och då också när vi har pratat om experter så är det så här, ja, men det är inte så konstigt att man mår bra. För den här typen av särskilt lätt massage gör ju att vårt må bra-hormon oxytocin frisläpps. Mm. Det är en jättebra grej att göra för att det kan vara härligt med massage.
0: Mm.
2: Men man kan inte gå in och tro att du på något sätt har förbättrat ditt lymfsystem. För det där sköter kroppen själv.
0: Det gör den själv, ja. Ja, vad tråkigt då, att aldrig det finns någonting som man... Det är alltid för bra för att vara sant.
2: Ja, men ska jag säga bara en sak till? Ja, det är liksom på nivån att jag igår på Insta såg en kvinna som har över 400 000 följare som liksom menar att man genom att katta en vattenmelon kan boosta sitt lymfsystem.
0: Mm-hmm. Ja, inte...
2: ja, men att det är liksom så, man kan röra sig, man kan ju nästan göra vad som helst och det boostar ditt lymfsystem.
0: Okay,
2: enligt internet.
1: En person såg min armhåla en gång och sa, du har ett väldigt väldränerat lymfsystem.
2: Spännande.
0: Sara Sundberg, podden Paradiso finns och då går ni igenom allt det här i det senaste avsnittet, antar jag.
2: Senaste avsnittet, lyssna gärna.
0: Tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
2: Tack.
0: Oh! You go get him, Jeremy Kwai.

0: Han blev känd för killen med hatten. Den fluffiga hatten. Virtual Insanity. Jamiroquai här i morgonpasset i P3. Ja, någon annan som är känd för sin hatt, det är ju inte Agnes.
1: Jag har aldrig hatt.
0: Nej.
1: Alltså verkligen aldrig.
0: Nej.
1: Det har inte ens en liten keps.
0: Nej.
2: Sjukt.
0: Nej, det är ingenting jag rekommenderar att komma till jobbet med hatt.
1: Nej.
0: Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk och en fjärde ska ha skadats allvarligt. Och i Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. En raket från Blue Origin har exploderat när den stod på en uppskjutningsplats, rapporterar amerikanska medier. Och på bilder från platsen ser man ett massivt eldklot. Videoklipp från platsen visar hur rök stiger underifrån raketen innan ett massivt eldklot syns. Och Jeffrey Bezos rymdsatsning uppger att all personal är i säkerhet. Händelsen skedde under ett test i Florida. 28-åriga Emma fick skador i ansiktet efter en skönhetsbehandling med strålning och nu vill hon avråda andra.
3: Högra sidan av mitt ansikte började sjunka in, nästan som man sticker ett hål på ett ballong och luften går ur. Samtidigt fick jag flera utslag och pigmenteringar som fortfarande finns kvar idag, över ett år senare.
1: Det berättar hon för P3 Nyheter. Emma, som egentligen heter någonting annat, gjorde behandlingarna på Lasercenter i Solna där Jean Haddad är verksamhetsansvarig. Han säger att de har blivit noggrannare med att fråga om kunden gjort ingrepp tidigare som skulle kunna påverka och arbetar med att kontrollera styrkor och inställningar på apparaterna.
4: Vi arbetar redan väldigt, väldigt målinriktat och säkerhetsfokuserade. Med just de här små ändringarna som vi nu har tillfört så tror jag ändå att vi kommer att undvika framtida oönskade just asymmetritillkomster.
1: Emma har fått tillbaka pengarna men ett år efter behandlingarna säger hon att skadorna finns kvar och hon vill varna andra för riskerna.
3: Det här har ju påverkat hela mitt liv, inte bara mitt utseende utan också mitt psykiskt mående, min självkänsla och hela mitt sätt att leva.
1: Flytta norrut för jobb.
5: Nej tack.
1: Ja, så säger i alla fall 4 av 10 svenskar, även om det erbjuds flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Samtidigt kan 1 av 5 svenskar tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år.
2: Mm. Intressant, man inte vill.
0: Nej, jag vet inte vart det skulle, alltså så Barkarby då typ.
2: Jag vet inte. Nej. Alltså, det är väl inte så fel. Mm. Eller?
0: Ja, vi tackar i alla fall för P3 Nyheter.
1: Tack.

0: Doctrine of Love, Jeline Gunda här i morgonpasset i P3.
1: Butlerianska jihad. Är det någonting du kommer delta i?
0: Butlerianska?
1: Det butlerianska jihaden.
0: Butlerianska, vad är det för?
1: Okej, så det här är ändå... Det finns kanske vissa som lyssnar nu som bara, oh my god, älskar att höra detta. För det handlar om då, alltså sci-fi. Du vet, Dune.
0: Ja, jag har inte sett filmen.
1: Nej, men,
0: ja,
1: men det är ju böcker från början och sen så blev det ju storfilmer med Timothy Chalamet bland annat.
0: Ja.
1: Då fick jag in honom.
0: Alltid in.
1: Sen där är jag också med.
0: Ja, såklart.
1: Stellan Skarsgård med.
0: Ja.
1: Ja. Men, och det är ju verkligen en fascinerande värld som byggs upp i det universet. Så här. Och det finns nämligen en roman som heter Dune, The Butlerian Jihad. Och vad det handlar om är... Det handlar om att de sista få människorna som finns kvar på jorden bestämmer sig för att göra enormt uppror mot den tänkande maskinen. Alltså det är kriget mot AI som beskrivs i den här romanen från 2002 som kallas för Butlerianska jihad.
0: Mm.
1: Och det har ju börjat nu, alla de här sci-fi-nördarna är ju helt till sig, för att det verkar ju som att vi har en religiös ledare med oss nu i påven. Han har ju förklarat någon form av krig mot AI. Mm. Har du noterat det i veckan?
0: Ja, att han är mot AI.
1: Ja, ja, han har ju skrivit en så kallad... Jag känner inte till att det heter det, en encyklika.
0: Det känner du inte till.
1: Nej,
0: nej.
1: Jag känner inte till. Jag trodde det bara var att han skrev ett dokument.
0: Mm.
1: Typ han skrev... Nej,
0: det är klart det inte är vanliga dokument när vi pratar om Vatikanen.
1: Jag trodde det.
0: Nej.
1: Men han har skrivit den här encyklikan då, där han går ut ganska hårt och lanserar egentligen jihad.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det är spännande.
0: Ja, han kanske inte uttrycker sig med ordet jihad.
1: Nej. Men nu drar jag en parallell till...
0: Helhetskrig.
1: Ja, exakt.
0: Mm.
1: Men nu drar jag paralleller till den här sci-fi-boken,
0: ja,
1: då.
0: Alltså,
1: för det verkar ju som att det kanske kan bli så. Att det kommer att bli någon form av krig. Människa versus maskin.
0: Ja.
1: Och då vill man ju veta, alltså så här, då måste man ju rusta sig inför det.
0: Ja,
1: vilken,
0: ja,
1: sida ska man stå på? Ska man delta? Ska man fly? Ska man liksom...
0: Alltså, allt det är hela den här grejen som Terminator handlar om.
1: Ja, verkligen.
0: Så att jag menar, det började inte vid Dune.
1: Nej, jag menar inte att det började vid Dune. Jag menar bara att alltså, vi är där nu. Alltså vi är där nu.
0: Ja.
1: I startgroparna vid ett helhetskrig.
0: Just det.
1: Och jag tycker att det är intressant, om inget annat.
0: Ja, ja, absolut.
1: Vet du vad en bulla är för något?
0: Bulla?
1: Mm. Jag är inne på Wikipedia nu.
0: Är det en mulla i Vatikanen? Eller?
1: Påvlig bulla. En bulla är en påvlig kungörelse. Ordet används sedan 1200-talet.

0: Det kommer av latinets beteckning på metallsigill i guld, silver eller bly. Alltså jag lär mig mycket den här veckan också. Alltså en cyklika och sen så då se även klick bulla. En påvlig bulla. Kul.
1: Jag kommer inte ihåg var det stod, men det stod någonting om det här. Alltså han har, jag tror att han har, nej jag ska inte gå in på det.
0: Vadå?
1: Jag har inte tillräckligt starkt minne angående de bibliska kunskaperna angående det här ämnet.
0: Just det.
1: Men det, jag tror att han lutar sig
0: han
1: mot någonting.
0: Han har på fötterna liksom.
1: Jag tror att han har på fötterna. Jag vet inte hur de, vad de kallar AI i Bibeln.
0: Eller så älskar han bara Dune. Alltså.
1: Teknik.

0: Music Sounds Better With You, Stardust. Här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad som är ledig på fredagar.
1: Hon är alltid ledig på fredagar.
0: Ja, men hon är med oss i sinnet.
1: Ja, jag har köpt tv.
0: Har du gjort det nu? När började du prata om det?
1: 2 år sedan.
0: Det är där någonstans. Ja.
1: Alltså det är så här, det är väl inte jätteintressant. Mm. Alltså allmänintresset är ju faktiskt chockerande lågt. Men det har varit
0: Liberalerna lågt.
1: Men det har varit lite av en följetong. Alltså, det finns vissa saker. Så här, det finns säkert folk som kan relatera till det här. Jag vet inte hur du känner, men det finns vissa saker som för mig är väldigt, väldigt, väldigt triggande vad gällande irritation. Mm. Och det är teknik i det för mig.
0: Okay.
1: Jag har jättesvårt för att införskaffa ny teknik. Ibland måste man ju. Mm. Ny telefon, någon jävla router som går sönder.
0: Alltså jag skulle säga att 90% av gångerna som folk skaffar ny telefon så behöver de inte det.
1: Exakt. Men ibland måste man köpa något.
0: Ibland nytt. Behöver man det.
1: Ibland är det någon jävla, alltså du vet, jag vet, alltså så här, och beroende på hur man lever då, om man lever ihop med någon som är liksom så, vill ha en soundbar eller vad fan det nu kan vara. Alltså du vet, det är ibland så måste man vara på de här varuhusen. Mm. Och det är det som har egentligen varit min grej, att jag inte har, min tv gick sönder bara en dag så slutade den funka. Mm. Och ja, givetvis behöver jag en ny tv för att, hello. Alltså, I'm not a peasant. Jag måste
0: i 2 år har det ju varit det.
1: Ja, och istället för att göra någonting åt det, för att jag liksom har dragit mig för att göra någonting åt det, för att jag mår så pass psykiskt dåligt av att gå in i de här varuhusen ändå. Så jag har bara levt väldigt illa. Och sen nu då var det en närstående till mig som var hemma hos mig och bara, du, så här kan inte du leva.
0: Nej.
1: Så här kan inte du leva.
0: Inte.
1: Nu gör vi någonting åt saken. Mm. Men det innebär att jag var tvungen att gå till ett av de här varuhusen. Mm-hmm. Och ja, det var ju liksom plågsamt. Vad tycker du om att gå till elektronikvaruhus?
0: Nej, jag älskar ju det. Jag är en prylkille. Så jag gillar ju det.
1: Ja.
0: Men jag gör det väldigt sällan för att jag vet att det inte är värt det och jag behöver ingenting.
1: Nej.
0: Men är man där så hittar man ju alltid en anledning till att köpa någonting.
1: Ja, exakt. Nej, jag vet inte. Jag känner mig stärkt av upplevelsen.
0: Det är som med bil till exempel. Jag gillar ju att gå till ett sånt här. Jag ska inte säga att jag har ett grundintresse i vare sig teknik eller jo, det har jag. Men alltså så här, det är roligt. Jag kan arbeta upp en exaltering ifall det är så att jag ska gå, ifall jag på riktigt ska köpa någonting.
1: Just det.
0: Men att bara gå runt och liksom vara teknikintresserad eller bilintresserad, det gör jag inte.
1: Nej.
0: Sen släpper jag det, ja. det intresset.
1: Jag upplever också att alltså så här, för att jag, eftersom att jag då drar mig för att gå in i de här platserna, så är det ligger stort ansvar på dem att göra det till en trevlig upplevelse.
0: Ja, men de är svåra att få tag på ibland.
1: Du, det jag ska säga dig att det är helt, alltså jag fattar inte vad som har hänt på de här varuhusen.
0: Nej, för förut så var det ju så att man blev inte av med dem.
1: Ja. Kan jag hjälpa nu, till med något? Letar efter någon särskild.
0: Nu är det omöjligt.
1: Jag upplevde att det var helt omöjligt att ett, få hjälp. Ja. 2, kunna få svar på enkla frågor.
0: Ja.
1: Alltså, no shade till de här personerna som jobbar på de här kedjorna. För att nu är det
0: ganska
1: också kanske
0: mycket då, eftersom det är det vi hävdar.
1: Ja, men nu är det också kanske sommarjobbstider och sånt. Alltså, de var ju väldigt unga, de här personerna.
0: Ja.
1: De kunde ju ingenting.
0: Nej.
1: Alltså, de kunde ju inte svara på saker och ting. Och sen så var det ju då också extremt varmt, ingen AC.
0: Nej
1: men och så här, vad fan har hänt? Vad fan har hänt?
0: Jag vet inte vad som har hänt. De har blivit bortskämda. Alla köper allting på nätet.
1: Är det det?
0: De som dyker in där, de är så här, ja, det är inte ni som får the world go round, våran world go round.
1: Nej.
0: Så att vi bryr oss inte lika mycket. Men ja, jag vet inte.
1: Nu är det jävligt viktigt att ingenting
0: shape
1: går sönder.
0: Shape it up.
1: Ja, inget får gå sönder hemma hos mig. För att om jag måste alltså gå till ett sånt varuhus igen.
0: Mm.
1: Jag tror inte jag klarar det.
0: Nej.
1: Jag tror inte det.
0: Man behöver ju träna kondition för att kunna jaga ikapp dem.
1: Jag har rakt Use me. Why do I choose people that don't choose?

0: just like the rest. If you learn something from this mess, please don't do this to the next.
1: Use me, Olga Myko, morgonpasset i P3. Det är fredag.
2: Lystring, lystring. Våga fråga-lådan är uppe.
1: Mm.
2: Är den det, William?
3: Ja.
2: Oh my god, jag dör. Varje fredag i det här programmet så tillhandahåller vi en tjänst. Och den, så här, man hade kunnat tro att den skulle dö ut, faktiskt. För alltså, saker och ting kan ju inte leva för evigt. Men den behövs mer än någonsin.
1: Mm.
2: Folk har noll koll på vad som pågår där ute. Man har livspussel, man ska hämta och lämna, man ska laga mat, man ska träna, hyrox. Alltså det är jättemycket som folk har på sitt bord.
1: Ja.
2: För att kunna hänga med i aktuella, samtida händelser, grejer, nyheter, personer, etc. med mera, dylikt, jada, jada. Så kan man vända sig till oss.
1: Då går man in på våran Instagram om man känner för det.
2: Morgonpasset i P3.
1: Där finns en låda då som man kan klicka i och fylla i.
2: Och vi kommer då svara senare i programmet. Ibland kan David hjälpa till.
1: Mm. Ofta inte.
2: Nej, men alltså, faktiskt, jag tycker ändå att du drar ditt strå.
1: Jag bidrar på något sätt.
2: Ja, det gör du.
1: Mm.
2: Så kör om ni vill.
1: Men jag vill också att folk skickar in till programmet på 72250 skriv Peter Mellanslag. Om ni jobbar i en elektronikbutik och kan ni förklara vad det är som har hänt. Varför finns det ingen service längre? Varför är, och den service som finns, den behöver man jaga efter. För förut, back in the days, och det kanske inte ni kommer ihåg. Jag vet inte, då var det tvärtom. Men nu, då undrar jag, så här, är det på grund av att det säljs för mycket på nätet
2: det.
1: Och det är inte intressant, det spelar ingen roll hur mycket det säljs i butik? Är det för att det är en yngre generation som jobbar där som är liksom arbetsovillig? Eller vad är grejen? Upplever ni samma sak?
2: Ja, vittnesmål inifrån elektronikkedjor vill vi ha.
1: Just det, uppdrag granskning här.
2: Mm. 72250 ska Peter öppna.

0: Country House Blur här i morgonpasset i P3. Back in the day hade man provision på sina sälj. Nu har man timlön. Behöver inte sälja. Behöver inte kunna något. Och det är väl därför det kan uppstå såna här diskussion, eller situationer som någon har skickat in på. Letade efter en fläkt och ville ha hjälp. Fick tipset. Den här fläkten blåser runt luft. Jo tack. Fläktar brukar ju göra det.
1: Alltså okej, en person skriver så här: jag jobbar på en stor elektronikkedja, men jag jobbar inte på golvet längre, alltså sälj, utan mer på lagret, sköter ombygge med mera. Jag och mina närmsta kollegor är i ständig fight mot kollegorna på golvet, som bara står och snackar med mera. De gör inte det de ska, de beter sig som barn. Händer inget från ledningen heller, och vi är typ irriterade varje dag. Ha ha ha ha, fy fan säger jag.
0: Fy fan.
1: Gud, alltså intressant.
2: Siri Fagerud, jag har strålande nyheter.
3: Och berätta för mig, Anton Jordås.
2: Charlotta Björk är tillbaka.
3: Nej.
2: Jag vet.
3: Nej.
2: Mother is back.
3: Oh, ja,
2: jag vet. Äntligen lite ordning och reda på torpet. Mm. Charlotta Björk kommer tillbaka till Charlotta Björk i P3.
3: Råttorna kan sluta dansa.
2: Exakt, för nu är The Cat is back. Och dessutom kommer Filippa Klarén och ska lämpligast testas.
3: Det är så trevligt.
2: Jag vet.
3: När är detta?
2: Fredag 15:30.

0: Klockan är 07.30 och Agnes är på plats i studion, för det är dags för Petri Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Det brinner fortfarande i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Det är ett lagerhotell på 16 000 kvadratmeter som brinner för fullt. Branden började igår kväll och ingen person har kommit till skada. Och det finns ingen risk för att elden ska spridas till andra byggnader, rapporterar P4 Stockholm. En rysk drönare har träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina under natten, bekräftar det rumänska försvarsdepartementet. Två personer har fått lättare skador. En raket från Jeff Bezos rymdsatsning Blue Origin har exploderat på en uppskjutningsplats, rapporterar amerikanska medier. Och på bilder från platsen ser man ett massivt eldklot. Explosionen kan vara den kraftigaste och mest dramatiska i sitt slag på över 50 år. Och Blue Origin uppger att all personal är i säkerhet. Och det är fejd mellan två klimatkämpar när Patagonia stämmer Patagonia.
2: What?
3: Hey, yeah.
1: Det är alltså fight mellan det amerikanska kläd- och friluftsföretaget Patagonia och dragartisten och klimataktivisten Patagonia.
0: Patagonia.
1: Ja. Mm-hmm.
4: Nice.
1: Det var clever. Mm. Och det handlar om varumärkesintrång.
0: Okay.
1: Patagonia är ju som sagt ett företag som säljer kläder bland annat. Men sen 2022 så går också all vinst till miljöfrämjande organisationer och projekt. Och i januari så lämnade de in en stämning mot dragartisten Patagonia, som egentligen heter Win Wiley. Och utöver sin dragkarriär så jobbar Patagonia också mycket med skydd av offentlig mark och miljö och har samlat in över 30 miljoner kronor till välgörenhetsorganisationer. Mm-hmm. Och han har bland annat en klimat-dragshow.
4: Kul!
1: Ja, eller hur?
4: Det går inte av för hackor.
1: Nej. Och i september så ansökte han om att få sälja kläder under just varumärket Patagonia med syftet att liksom främja miljöaktivism. Men klädföretaget menar att det här skulle innebära oåterkallelig skada för deras varumärke. Och det är inte heller första gången som företagets och artistens vägar korsas. De har försökt nå en överenskommelse i flera år som skulle göra det möjligt för Patagonia att liksom fortsätta sitt arbete samtidigt som företaget skyddar sitt varumärke, men de har inte lyckats med det än. Och angående den här stämningen nu så säger företaget till The Guardian att de önskar att de inte behövde göra det här, men att det är nödvändigt för att skydda sitt märke som de har byggt.
0: Är det nödvändigt att hoppa på Patty
4: Gonia,
0: miljöaktivisten, dragshowartisten,
1: ja,
0: för att skydda sitt varumärke. Men vad är det som händer?
4: Men tänk så blir Patagonia helt galen och ändrar, alltså förstår du?
0: Men det heter ju Patagonia.
4: Ja, det är sant.
1: Ja, det är ett helt annat namn.
0: Ja.
4: Där är vi löst det.
0: Done! Spara jättemycket rättegångskostnader.
1: Ja, de lägger till också att de önskar Patagonia en lång och framgångsrik karriär.
0: Som de nu kommer förstöra.
1: Ja, men så länge
0: med
1: de...
0: Med liksom enorma så storföretagspengar som de kan slänga på en advokatkostnader.
1: Ja, men Patagonia har i alla fall inte tagit det här med ro. Utan har svarat i flera inlägg på Instagram, bland annat att det här handlar om ett företag som försöker utplåna en aktivist och att stämningen inte bara förstör för liksom, aktivismen och karriären utan också för hela teamet som anställs för att jobba med den här merchen. Och sen så menar han att det är liksom inte läge för en fight utan att de borde ju supporta varandra. Mm. För han menar att om Patagonia vill rädda planeten så är den här stämningen ett svek mot företagets uppdrag. Mm. Och han skriver att vår planet behöver varenda dollar och varenda ögonblick vi kan ge för att inte liksom, vi kan inte slösa tid och pengar på att bråka.
0: Jag tror att det här däremot är extremt underminerande för varumärket Patagonia.
4: Mm. Mm. Mycket möjligt.
0: Det tror jag, för att de som jag ser går runt med dem, som kanske inte är friluftsmänniskor, men det är ju andra människor som använder friluftskläder. Mm. Mm. De som går runt med dem känns mer Patagonia-kodade än det andra varumärket.
4: Kan de inte göra ett collab?
1: Ja, alltså precis. Och juni är ju Pride-månad och Patagonia menar att det är ändå lite speciellt att Patagonia vill fira det genom att stämma en queer klimataktivist. Mm. Aktivist. Gud vad svårt jag har att säga aktivist. Artisten. Artisten kommer göra allt för att kämpa för sig själv och för planeten, skriver han. Och företaget Patagonia kräver en symbolisk summa på $1.
4: Mm-hmm.
1: Skadestånd.
4: Som Taylor Swift.
1: Mm-hmm. Ja. Så de menar att det handlar inte om ekonomisk vinning, men det tycker Patagonia är missvisande eftersom rättegångskostnaderna kan komma att bli mer än $1 million. Mm. Så det blir till att följa det här.
4: Jesus.
0: Ja, vi tackar för nu, Agnes.
1: Men varsågoda.

0: Alltså det är Peter. Oh, vad frustrerande. Man köper en god glass och är tvungen att pausa mitt i.
1: Men fortsätt.
0: En glass ska man ju, den måste man fortsätta på konstant.
1: Fast.
0: Eller tills den är slut.
1: Fast. Igår så åt jag en glass.
0: Ja.
1: Och upplevde att jag hade gärna velat ha en liten paus mitt i.
0: Jaså, okay.
1: Men den var för, ja. Ibland kan den vara för kall.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså att, så här, du vet.
0: Ja. Får pausa den lite grann och får man få programmet.
1: Gunnar Strömmer har lagt sig i.
0: Okej,
1: okay.
0: Ministern.
1: Ja, justitieminister Strömmer har gett sig in i den här, ja, vad ska man kalla det? Ska man kalla det för debatten om Agnes Wolds transuttalanden? Alltså, kan, okay, kan man sammanfatta det så lite grann? För de som har missat, vad är det som har hänt?
0: Ja, det så skulle man väl kanske kunna sammanfatta det, för folk förstår då vad det är man syftar på.
1: Ja,
0: ja precis. Ja, Ebba Busch har väl också varit ute, så det har ju nått de högsta nivåerna inom politiken. Och nu Gunnar Strömmer, jag vet inte vad han har sagt dock.
1: Ja, alltså han har sagt så här: jag tycker debatten skulle vinna på att folk coolade ner sig några grader. Alltså, så. Han tycker att det är för... spicy stämning helt enkelt.
0: Okay. Mm.
1: Och det är det väl.
0: Alltså, är det enda han har sagt?
1: Han har sagt så här...
0: Han har inte uttalat sig kring frågan, utan han har uttalat sig kring debatten.
1: Så här.
0: Och debattklimatet.
1: Okej. Okay. Så här. På frågan om det är brottsligt för en förälder att försöka stoppa sitt barns könskorrigering svarar Strömmer att föräldrar har stort handlingsutrymme. Lagen tar sikte på systematiska hot, förtryck, trakasserier och försöker bryta ner barnet psykiskt, tillägger han.
0: Ah, okej, okay. Alltså så här, när man går till en källarlokal till någon typ en shaman i något område eller inom något ämne och sen så att den ska liksom driva ut det ur en typ. Det är typ det.
1: Ja,
0: ah, okay.
1: Eller så tolkar jag det. Alltså, men det är lite komplicerat det här.
0: Mm-hmm.
1: För jag upplever att det har varit väldigt mycket förvirring i mina vänkretsar i veckan.
0: Alltså, ja, vad det här gäller.
1: Vad handlar det här om egentligen?
0: Ja, just det.
1: Och jag har ändå försökt liksom reda lite i det och känner att allting egentligen bara är ett stort missförstånd typ.
0: Så kanske det är. Jag har inte rätt i det tillräckligt. Jag har,
1: nej,
0: hört lite lösa uttalanden eller lösryckta citat från Agnes Wold och sen så har jag ju hört reaktioner från Garplind och sen har Ebba Busch uttalat sig och nu Gunnar Strömmer.
1: Just det.
0: Ja, det är där jag är.
1: Och sen är det väl supermycket folk däremellan som också har... David Sundin har varit ute och
0: just David Sundin var ute.
1: Men för grejen är så här, jag visste...
0: För här vet vi vad Agnes Wold menar? Det är så pass mycket info har inte jag, tror jag.
1: Alltså, så om man ska
0: och
1: ta henne på
0: vad
1: orden...
0: vad lagen innebär?
1: Lagen innebär,
0: mm,
1: alltså från och med 1 juli,
0: mm,
1: så skrivs psykiskt våld in i brottsbalken. Alltså, I was, ja, onsdags years old när jag trodde det var olagligt redan.
0: Okay.
1: Psykiskt våld, eller ja, liksom, okej. Okay.
0: Mm.
1: Men det är väl någon, det läggs till på något sätt.
0: Och under det så hamnar det här?
1: Alltså, i propositionen, men inte i lagtexten, mm, nu läser jag innantill från Omni här, räknas omvändelseförsök av transpersoner in i begreppet. Och det som Agnes Wold har sagt,
0: mm,
1: är att hon skulle... Om hon hade ett barnbarn som, mm, kom ut som trans, hon skulle göra allt som står i hennes makt för att omvända detta barn och då ta ett eventuellt fängelsestraff för det. Alltså med tanke på att det här då...
0: Men då menar Gunnar Strömmer på att det här inte är liksom en föräldrargrej riktigt, utan det här är mer ifall det sker systematiskt av att man liksom så... För det har man ju hört historier om.
1: Ja, ja. Alltså,
0: att man har tagit barn till personer som anser sig kunna liksom bota typ,
1: ja,
0: homosexualitet
1: och
0: eller...
1: Transsexualitet.
0: Ja, precis.
1: Exakt.
0: Att det handlar mer om sånt.
1: Ja. Och det
0: känns det som att Gunnar Strömmer säger det, i alla fall.
1: Exakt. Och jag tycker alltså det som är diffust här är väl vad exakt innebär det? Alltså, menar hon att hon skulle vilja liksom ta ett snack eller skulle hon vilja omvända? Alltså det är ändå ganska... jag tycker hon uttrycker sig väldigt hårt i det här.
0: Jag har inte hört, är det en lång intervju med henne?
1: Nej, men hon medverkade väl i en podcast,
0: okay,
1: där det här sades. Och sen,
0: ja,
1: så har hon
0: för,
1: intervjuats otaliga gånger och förtydligat och förtydligat och förtydligat. Menar ändå på att hon inte har någonting emot transpersoner, alltså så att det inte handlar om själva transfrågan, utan att det är faktiskt högst oklart.
0: Ja, det är högst oklart för oss som inte har hela kontexten, ja. Så jag vet inte, och det sista är väl inte sagt i allt det här.
1: Absolut inte.
0: Eftersom det har nått sådana nivåer.
1: Men tankar kring psykiskt våld? Alltså så.
0: Jo, vars.
1: Ja.

0: The Charming Man, The Smiths här i morgonpasset i P3. Ja. Lite dansigt.
1: Det var väldigt dansant. Alltså, ja. Får jag påminna om våga fråga-lådan?
0: Ja, det får du faktiskt göra.
1: Det skulle kunna vara till och med, alltså nu pratade vi nyss om den här debatten som det har blivit, ja, om Agnes Wolds transuttalanden, mm, som vi väljer att kalla det. Alltså, vilka är på vilken sida, vad händer, bla bla bla, vad har utlöst hela det här? Det skulle kunna vara en typisk våga fråga lådan fråga. Mm. Alltså inför helgens mingel och middagar.
0: Och satt med Agnes Wold och Garplind.
1: Tänk mardrömmen att stå på ett rosémingel idag. Mm. Alltså, solen skiner. Ja. Och någon kommer fram till en och bara, du, vad tänker du kring hela den här våldgrejen? Mm. Och man är så, what the fuck, jag har ingen aning vad det här handlar om.
0: Nej.
1: Det kan man vända sig till oss för att få klarhet i. Mm. Våga frågelådan ligger på morgonpasset i P3.
0: Jättebra.
1: Alltså du vet, jag kan inte tänka mig ett värre öde än att stå på, I don't know, en after work,
0: yeah,
1: eller liknande, med liksom kollegor, kanske till och med så här en crush man har på jobbet, mm-hmm, som kommer fram, mm, efter ett par enheter innanför.
0: Just
1: så att
0: det
1: säga. Och helt plötsligt så frågar ens crush, mm, du, det här med att Garplind uttalade sig om Agnes Wold-grejen,
0: yeah,
1: var det så att han backade eller backade han inte? Har du, ja, koll på det? Tänk mardrömmen om man är så här, är jag har ingen aning om vad han pratar om.
0: Nej, men jag undrar så här, är det här en mardröm? Att inte veta? Får man inte veta saker?
1: För mig är det, alltså personligen så skulle det vara en total mardröm.
0: Jag förstår, att inte hänga med för dig, det är det absolut värsta som finns.
1: Ja.
0: Det måste ju finnas en sån, det måste ju resultera i en sån stress i att du är liksom inne och scrollar på de mest obskyra sakerna.
1: Mm.
0: Bara för att liksom så här, ja men om det här nu väl dyker upp, mm, behöver jag liksom ha koll på det.
1: Ja, men jag går ju inte på ett mingel om jag känner att jag inte har hängt med en vecka.
0: Nej,
1: så är det ju.
0: Nej, det är en rimlig anledning att strunta i. Det är det,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Nej, men tänk alltså, det finns ju många där ute som kanske ska gå på skolavslutningar, studentgrejer och sånt. Så kanske en ung person kommer fram. Vad tycker du?
0: Svag, tråkig spaning som jag ändå vill slänga på dig.
1: Ja?
0: Du som kanske har analyserat det här bättre än vad jag har gjort. Spelar det roll vem du är för om ett danssteg ska se coolt ut?
1: Absolut.
0: Eller hur? Visst är det så?
1: Ja, det är klart. Ju snyggare och sexigare du är, desto mer kommer du undan med.
0: Just det, det är precis.
1: Ja.
0: Och den slutsatsen har vi ju dragit många gånger tidigare.
1: Det har vi absolut. Vi
0: att det finns ett snygg privilege. För att när vissa artister gör dance moves, då anses det vara liksom så här, att det här är en cool artistisk uttryck som är nice, och han kan dansa. Men sen så börjar det bara så här, okej, men nu försöker vi se på det här med nyktra ögon på något sätt. Okej, vi blundar till lite grann. Vi går inte på hypen om att liksom, Paris är en nice stad bara för att alla säger det. Utan nu blinkar vi till några gånger och tittar vi på det och ser all skit. På samma sätt som kan vi göra då med dans. Och så tittar man på, för jag tittade på, jag tror att det var Neo,
1: mm,
0: eller någon, men i morse när jag lite scrollade.
1: Just det.
0: Och då såg jag han dansade i någon musikvideo. Då var det bara så här, fast om det inte var Neo, då hade det här bara varit en så här, ja men lägg av, det här är cringe.
1: Oj.
0: Sluta upp med det här.
1: Vill ha över se danssteget.
0: Ja, nej men jag vet inte. Jag tycker det är lite så med alla typ internationella artister, alltså väldigt många stora internationella artister när de dansar på eget bevåg.
1: Jag tycker det är så
0: att det är sprattligt och så här, det är bara cringe.
1: Ja, men när Michael Jackson var igång, alltså med sina, han var ju då, tog ju vissa danssteg som aldrig tidigare hade tagits.
0: Ja.
1: Då var man ju lite så här, okej, sure, det här, mm, är coolt, men egentligen, vad, mm, fan är det som pågår här?
0: Inte när det gäller Michael Jackson.
1: Okej.
0: Man kan kritisera Michael Jackson för mycket.

0: Because of you, Neo. Här är morgonpasset i P3. Snyggt jobbat, Thomas Krangnes, mina damer och herrar. Producerar dagens program. Han som står ansvarig för allt innehåll. Har ni något klagomål, då är det han som ligger bakom.
1: Var det bara en spontan grej från dig där? Eller var det en lyssnare som ville hylla te?
0: Nej, det var spontan från mig för att handla in... Nio så snabbt.
1: Var du på Nio? Nio och Acons giggade ju här förra veckan.
0: Åh, vilken lyx att få höra Nio på fredagsmorgonen. Och det bästa är att få höra David sjunga med lite i låten. Så fin sångröst. Släpp ut sångfågeln idag lite oftare. Tack för att ni är bäst, skriver Malin. Jag var inte på Nio och Acon. Jag är ingen konsertkille.
1: Jag vet.
0: Det är ju det som är problemet. Jag njuter ju nog mer av låtarna i bilen när jag hör texten bra och jag hör vad det är de sjunger.
1: Och det är du vet får, vem som kör.
0: Liksom. Ja, och nivåerna är perfekta. Det är svårt att få till i en sån stor lokal och så kan det vara så sårligt. Så håller, är det så mycket andra människor runt omkring som ibland som kan ta ens uppmärksamhet. Så att nej, det där vill jag nog lyssna på hemma på kammaren om jag ska njuta av det.
1: Absolut.
0: Nej, så jag är ingen konsertkille.
1: Nej, jag vet att du inte är en konsertkille. Mm. Men jag tänker ändå att vi, alltså, du kan...
0: Absolut. Absolut, jag hade nog kunnat tänka mig att gå. Är det någon konsert jag hade kunnat tänka mig att gå på?
1: Nio och Acon.
0: Ja, inte så, jag är inte så intresserad. Acon! Alltså det är inte så att jag är... Jag har nog säkert uppskattat någon av hans låtar, absolut. Mm. Någon gång så har jag väl suttit där och trudeluttat med i någon av hans texter. Men det är nog inte så att, han har etsat sig fast som en artist som jag... liksom är intresserad av.
1: Jag hamnade i någon form av gemensam psykos när jag var på en tjejmiddag. Ja, alltså lite på småtimmarna så är det en i sällskapet som utbrister: hörni, tjejer, ska vi inte gå när Acon och Nio kommer till Stockholm? Ja,
0: men det är, vet du vad det är? Det är uppvärmningen. Ja. Alltså för det finns liksom så här... Det finns vissa grejer som alla tjejer är med i. Det är Kicks medlemskap, vet du, H&M och Åhléns. Det är alla tjejer. Det är liksom, där har man registerfört alla
1: kvinnor
0: i Sverige. Och det som också är, det är att alla kvinnor i Sverige verkar också vilja gå på Bad Bunny.
1: Ja!
0: Alltså det är det alla kvinnor ser fram emot. Bad Bunny kommer till Sverige. Man ser liksom så när man går i stan. Man hör folk när man går förbi någon med barnvagn och de går med sin väninna. Och de säger, han fick ju tag på biljetten i Bad Bunny.
1: Ja, visst.
0: Ja, Bad Bunny kan göra det där. Man bara, ja precis. Ja, Bad Bunny. Det är bara Bad Bunny man hör ifrån kvinnlig mun.
1: I veckan så var det väninnor
0: till mig. Och det här var nog liksom uppvärmningen inför det.
1: Väninnor till mig som har köpt Golden Circle till Bad Bunny hade fått ett erbjudande mejl om att byta upp sig till The Pit på Bad Bunny. Och då var ju dilemmat, ska jag byta bort Golden till The Pit?
0: Men är Golden Circle att man är så nära scen så att pissstrålen når precis så långt? Så innanför pissstrålen radie så kan man stå. Mm. Och The Pit, det är så långt pitten når.
1: Ja.
0: Alltså ännu närmare.
1: Ja. Och men det som är grejen med The Pit är ju att det är där hans management scoutar till vilka som får stå i kassiten.
0: Ja, då får man också vara så nära så att man har den i sig. Ja, ja, det är snyggt alltså.

0: Tove Styrke här i morgonpasset i P3. Klockan är 8. Agnes Kån. Varsågod med Petri Nyheter.
1: Tack så mycket. NATO fördömer Rysslands agerande efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. Två personer fick lättare skador efter att drönaren slog ner i huset nära gränsen till Ukraina. En raket från Jeff Bezos rymdsatsning Blue Origin har exploderat på en uppskjutningsplats, rapporterar amerikanska medier. Och på bilder från platsen ser man ett massivt eldklot. Explosionen kan vara den kraftigaste och mest dramatiska i sitt slag på över 50 år. Blue Origin uppger att all personal är i säkerhet och händelsen skedde under ett test i Florida. Flytta norrut för jobb.
2: Nej tack.
1: Ja, så säger i alla fall 4 av 10 svenskar, även om det erbjuds flyttbidrag på 100 000 kronor. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Samtidigt kan 1 av 5 svenskar tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Och så bajsnytt. Ja, för afrikanska elefanter kan vara ännu viktigare för ekosystemet än vad man trott. Nu visar forskning i tidskriften Science att elefantbajs är dyngbaggarnas viktigaste föda. Och elefanterna är starkt hotade av både tjuvjakt och krympande livsmiljöer. Och om de minskar kan det alltså i sin tur hota andra viktiga djur. Men hur kom forskarna då fram till dyngbaggens favomat? Jo, de la ut färsk spillning från 9 olika däggdjur, elefanter, zebror, tamboskap och några andra in till olika dyngbaggfällor. Och det är i ett område i Kenya med nästan 200 olika dyngbaggarter. Och det blev tydligt att baggarna hade en klar preferens för elefantbajset.
0: Vad folk håller på.
3: Men jag tycker
0: det kan vara en sån forskare och bara, älskling, det blir lite sent idag.
3: Jag måste lägga ut spillning. Jag fattar ju ändå tanken att så här, hade jag behövt äta eller dricka någons avföring så hade jag och fått bestämma vems. Mm. Det är klart att jag har en tanke om vilka som smakar alltså, mindre.
0: Vilka är det då?
3: Nej, jag vet inte. Bara, alltså, så här, jag måste gå på feeling bara.
0: Ja, vad är go-to-grejen då?
3: Nej, men gärna någon ung liksom.
0: Någon ung, ja.
1: En ung elefant.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack så mycket.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3.
1: Okej, vi har lite av... men vi har typ följt fördomsshowen i SVT lite grand. Mm. Alltså Emil Perssons talkshow där han frågar ut samtliga partiledare inför valet.
0: Jag är inte så imponerad. Alltså det ska ju alltid bli en artikel om så här, det här kunde de inte, det här uppenbara kunde de inte. Jag förväntar mig inte att de ska kunna uppenbara saker. Alltså eftersom de är människor. Alla har kunskapsluckor. Och sen så sitter man där och drar massa grejer. Ja, det är klart att någonting uppenbart kommer man inte kunna. Trots att de är högt uppsatta politiker.
1: Svagaste hittills tycker jag ändå är när man försöker sätta dit Ulf Kristersson. När man frågar honom om han vet hur ägglossning funkar i relation till mens. För det ska jag säga dig. Mm. Det är inte många kvinnor som vet det heller.
0: Nej,
1: folk har ingen aning.
0: Nej, precis. Och så tar man en sån grej och så säger man så här, ha ha ha ha, titta, den här kunskapsluckan har den här. För alla sitter vi på kunskapsluckor på saker som alla borde kunna.
1: Kontrollfråga bara, vet du?
0: Angående vad då?
1: Ägglossning, alltså i relation till mens.
0: Ja, det vet jag.
1: Och vill du dela mer i?
0: Ja, men vill. Nej. Ja, vill och vill. Ja, men det är så här... det är ju...
1: Vad kommer först liksom?
0: Ja, ägglossningen.
1: Just det. Mm. Och sen när kommer mensen i relation till det?
0: Efter.
1: Men alltså så dagar, veckor...
0: Ja, precis.
1: jag kan bara säga det då. Alltså ja, 14 dagar efter ägglossningen kommer mensen. Ja, alltså så. Ja, okej, men senaste i ledet är ju då i alla fall Elisabeth Ringqvist.
0: Mm, just det.
1: Centerns partiledare.
0: Ja.
1: Och hur känner du bara spontant kring henne liksom nu i... Alltså så.
0: I valtider?
1: Ja.
0: Spontant upplever jag då, men jag kan ju leva i en bubbla som inte stämmer. Men hållit sig lite anonym.
1: Ja, lite osynlig ändå. Alltså det är mycket käbbel med de andra kan jag
0: så
1: känna.
0: Är
1: men hon då är senast ut och vi har lite ljud på då gotcha momentet från den här utfrågningen som Emil Persson gör för SVT.
2: Du vet inte vad som står på den klassiska typ välkomstskylten till koncentrationslägret i Auschwitz.
1: Mm, tystnad här. Lång tystnad.
3: Nej, jag kommer inte ihåg vad det står på den.
2: Har du någon aning?
3: Nej, kommer inte ihåg alls. Mm.
1: Lite ton.
3: Vad står det?
2: Jag har ändå sett den några gånger ju. Det står Arbeit macht frei. Tycker du om det? Slagkraftigt.
3: Dåtidens slagord.
1: Mm.
0: Tycker du om den? Är den bra? Funkar den? Tycker du den är bra? Passar den där?
1: Tankar
0: kring det? Alltså tankar, nu frågar du mig.
1: Okay.
0: Tankar kring det.
1: Alltså,
0: ja, nej, alltså, det är en sån grej som antagligen alla har stött på, alla har hört. Och om det anses vara en information som alla ska kunna. Men jag är inte förvånad över att många människor inte har all information som alla ska kunna.
1: Det är också liksom, det är en typisk sån grej som man vet, men man inte vågar säga fel på.
0: Ja.
1: Alltså för det, då är det ju något av det grävsta.
0: Just
1: alltså,
0: att det är så den här är så känslig också.
1: Gud ja. Så att jag kan ändå förstå. Jag var i en liknande situation igår, höll jag på att säga. Det var jag verkligen inte.
0: Du var med i en liknande.

0: Den där. Satt i en intervjusituation. Han frågade.
1: Ja, men landskampen med Branne.
0: Ja.
1: Och han är ju, som du känner ju Branne, vår kollega här. Alltså han är besatt av att vinna. Besatt av att vinna. Superdålig vinnare, ännu sämre förlorare.
0: Just det.
1: Att vara i lag med honom i ett quiz. Mm. Jag kunde känna att ibland så visste jag vad svaret var. Men jag var inte helt hundra.
0: Nej, då vågar
1: så jag
0: man
1: vågade inte.
0: Inte
1: trycka på knappen för att så här, om jag nu säger fel och vi får liksom avdrag eller liknande, så vet inte jag vad han gör. Han kanske misshandlar mig. Liksom.
0: Ja.
1: Så att, jag kan ändå förstå i det läget att man är så här, man vet, men liksom, fan, vad händer om jag säger någonting fel? Det blir ett
0: ord
1: fel.
0: Kan man inte säga fel. Har man inte naturligt som ett rinnande vatten, då ska man inte svara där. Utan man vill säga, jo, men jag vet, men jag vill inte säga, för jag kommer inte riktigt till 100% ihåg.
1: Ja.
0: Men nej, jag vet inte.
1: Fortsättning följer helt enkelt.

0: Ja, jag kommer inte ihåg. Pianot i den här låten påminner om en era när en annan sån här låt var populär, och det dödar mig att jag inte kommer på vilken låt det är.
1: Är det den? Dun, dun, dun. Alltså med piano. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Är det den?
0: Jag kan, ja, det är där någonstans. Det var ju väldigt många sådana då under en era med just det där pianostuket.
1: Absolut.
0: Som var väldigt populärt.
1: Ja.
0: Jag tänker alltså så här, Go-To-grejen är ju en låt som jag inte heller kommer ihåg. Men ja.
1: Vet du vad? Så här är det. Ja, här. AI kommer aldrig kunna ersätta oss.
0: Nej, precis.
1: AI kan inte vara så här diffus och märklig och skev och konstig och liksom, ja, alltså lycka till, säger jag, till maskinerna. Ska de ta över? Nej, de kommer inte kunna säga vaga saker om vilka låtar man kan och inte kan. Mm. Och vad de påminner om. Så är det bara.
2: Even when I'm dead, I will be listening to The Prodigy.
3: P3 musikdokumentär om The Prodigy.
4: It's just fuck you music, right?
3: Fuck you musik från industrilokalen. Ute nu.
2: Yeah, just basically go your own path and don't give a fuck what anyone else says.
5: They don't do stuff for the clicks. This is going to be worldwide massive, you know.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Ah, vi har hamnat i någon slags hysteri här. Ja, transdebatt. Apropå Agnes
1: Wold. Det här är den riktiga transdebatten.
0: nu pratar vi transdebatten här för att se vad Garplind tycker om den. Jag skulle faktiskt kunna sitta i fängelse 4 år för att få spela trans från 90-00-tal.
1: Ja, det skulle du. Jag är med. Lägg till ett par nollor på det. Så,
0: alltså. Hör du det, Garpe? Och du jobbar på samma företag som avlönar dig. Skämmigt! Men det är bara att man kan hamna i ett sånt, vad heter det?
1: Skov.
0: Ja, men det flöde eller vad man nu ska kalla det. Bara så här, låtar från den tiden som var då trans, tydligen säger Thomas att det är. Men det finns väl många små åsikter kring det. Men det här, den här tiden.
1: Det är så sinnessjukt nice vibe.
0: Den här kommer du ihåg?
1: Ja, gud det.
0: Vad är det för tid?
1: Det är som du säger, det är pianot som gör det.
0: Men det är liksom någon slags, det är ju ung vuxen eller tonåringstid det där. Men sen så var det många som mässade in då att det var Children med Robert Miles som vi menade, den här låten alltså. Ja, så det här pianot var ju väldigt, väldigt populärt på den tiden.
1: Ja, alltså
0: den
1: jag mår så bra av att höra piano. Jag älskar piano, du vet att jag kan spela piano.
0: Kan du?
1: Ja.
0: Ja, jag kan också det. Jag kan... Men det är något drömskt, filmiskt över hela den tiden.
1: Det är blunda med morgonpasset-känsla.
0: Ja, det är blunda med morgonpasset-känsla, ja precis. Att det är liksom något melankoliskt, lyckligt, mysigt, soluppgångigt över det. Oj, blev jag Samir Yusufi?
1: Ja,
0: trans.
1: Samir. Man är liksom 19 år typ.
0: Ja, man är 19 år. Ja. Och sen kom den igång på det här sättet. Det var mycket köra bil i tunnlar på natten eller vid solnedgång eller soluppgång. Ja. Vid kusten.
1: Är det att vi måste börja gå på rave typ eller någonting?
0: Jag vet inte, är det här sånt man spelar där? Det ja, vet men, inte jag.
1: Jag vet inte.
0: Men samtidigt var det inte det här du ville spela.
1: Nej, jag vill spela en annan låt som är i absolut samma låda.
0: Den här ska vi lyssna på hela. Varsågoda.

0: mycket musik kom ju därifrån då. Mm. Centraleuropa, Tyskland, Nederländerna.
1: Det är en vibe.
0: Det var en vibe. Vilken fredagsfeeling. Peppen total, skriver Micke. Det går väl för fanken inte få en bättre start på dagen än det här, skriver någon annan med en positiv emoji. Det är den musiken som spelas på klubben John Hamm blundar på.
1: Exakt.
0: Tack för hela låten, David. Gåshud. Ja, det verkar vara uppskattat i alla fall. Haft en stressig vecka och denna morgonens val av låta får mig att må bättre, skriver Soffan.
1: Kul.
0: Ja.
1: Vad mysigt. Hallå?
0: Ja.
1: Men jag vet inte om så här. Vi kommer inte riktigt hinna gå igenom hela den här nyheten som jag har sprungit över.
0: Nej,
1: här.
0: Men ska vi inte ta den sen då?
1: Jo, men det handlar om helt enkelt om en kvinna som saknar höger hand.
0: Mm.
1: Och har hamnat lite i klistret.
0: I klistret, ja, precis.
1: Vi kan väl ta det om en liten stund då.
0: Mm.
1: För jag måste säga att det är... kollar du mycket på true crime-dokumentärer?
0: Nej.
1: Nej. Det är ju någon form av gåva från Gud till alla som kollar på de här dokumentärerna att alla poliser i USA hela tiden har en bodycam på sig.
0: Mm.
1: Alltså, numera så kan man ju göra hela dokumentärer bara av att hämta in eller liksom hämta ut det materialet,
0: ja,
1: från olika brottsplatser och sådär. Mm. Och det är det handlar om här. Det är en kvinna som har då brutit mot det här mobilförbudet i trafiken alldeles strax.
0: Inte alls alldeles strax. Alldeles strax så får vi gäster.
1: Om typ en timme.
0: Jäklar, det är värt att... Jag kan säga så här, jag vet om den här nyheten. Och det är värt att vänta
1: alltså
0: på.
1: Alltså det är värt att vänta på.
0: Och det är värt att vänta på.
1: Ja.
0: Men väntan är också värd på grund av att vi får inte in vilka som helst i studion.
1: Oh my god, det är en som har kört tåg i 160 km/h. Perfekt jävla musik, hälsar lokföraren.
0: Ja, det kan jag tänka mig.

0: Scenen efter tomma glas, Ison och Fille, Veronica Maggio här i morgonpasset i P3. Alice DJs första, största fan sitter ju framför oss, Agnes Kohn. Men hon ska också läsa nyheterna, varsågod.
1: Tack så mycket. NATO fördömer Rysslands agerande efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. Två personer fick lättare skador efter att drönaren slog ner i huset nära gränsen till Ukraina. Det brinner fortfarande i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Det är ett lagerhotell på 16 000 kvadratmeter som brinner för fullt. Branden började igår kväll och ingen person har kommit till skada. Och det finns ingen risk för att elden ska spridas till andra byggnader, rapporterar P4 Stockholm. 28-åriga Emma fick skador i ansiktet efter en skönhetsbehandling med strålning. Och nu vill hon avråda andra.
2: Högra sidan av mitt ansikte började sjunka in. Nästan som man sticker ett hål på ett ballong och luften går ur. Samtidigt fick jag flera utslag och pigmenteringar som fortfarande finns kvar idag, över ett år senare.
1: Det berättar hon för P3 Nyheter. Emma, som egentligen heter någonting annat, gjorde behandlingarna på Lasercenter i Solna där Jean Haddad är verksamhetsansvarig. Han säger att de blivit noggrannare med att fråga om kunden gjort ingrepp tidigare som skulle kunna påverka och arbetar med att kontrollera styrkor och inställningar på apparaterna.
3: Vi arbetar redan väldigt, väldigt målinriktat och säkerhetsfokuserade. Med just de här små ändringarna som vi nu har tillfört så tror jag ändå att vi kommer att undvika framtida oönskade just asymmetritillkomster.
1: Emma har fått tillbaka pengarna, men ett år efter behandlingarna säger hon att skadorna finns kvar och hon vill varna andra för riskerna.
2: Det här har ju påverkat hela mitt liv, inte bara mitt utseende utan också mitt psykiskt mående, min självkänsla och hela mitt sätt att leva.
0: Tack så hemskt mycket, Agnes Kohn. Jag tänker att de får, som, den som ska få spela in morgonens gäster i studion är Fanny Avon med veckans P3-hit.
4: Kul.
0: Passar sig, tycker jag.
4: Faktiskt. Mm.

0: vad gör jag nu? Fanny Avon här i morgonpasset i P3. Det var alltså veckans P3-hit som ni hade ynnesten att få lyssna på. Ja, ynnesten fortsätter för er lyssnare. För de är barn till gruppen som tonsatte VM-sommaren 94. Och nu har de tagit på sig självmordsuppdraget att försöka upprepa pappornas succé. Hur fanken vågar de? Vi säger god morgon till Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt! God morgon.
1: Bug och bock.
0: Bug och bock. Visst är det så att ni är ungefär samma ålder som de var när succén var?
2: Stämmer.
3: Vilket är assjukt, för vi har också använt liksom de gamla masterfilerna från när de körade. Oj. Så vi sjunger ju också tillsammans med dem när vi på något konstigt så Back to the Future sätt.
0: Ja, okej.
3: Ascool.
0: Men har ni hamnat någonstans i att jämföra er med deras framgång? Att så här, nu är ni lika gamla och ni är inte där.
3: ursäkta mig.
2: Vad är det du säger?
1: Vi är skulle för att gå härifrån nu.
0: Men det var ju en sån extrem nivå. Det är ingen som kan nå en sån.
1: Nej, såklart. Alltså den låten vid det tillfället, det är liksom att replicera det kommer ju typ inte... Ja, vi accepterar att vi inte kommer gå riktigt på det sättet. Men däremot så tycker jag att vi kan kanske introducera den låten till en ny generation, förhoppningsvis, kanske.
0: Och det är ju efter fotbolls-VM som vi vet hur stort det blir. Och det går ju lite parallellt med Sveriges framgångar också.
3: Exakt, det kan bli en kortlivad historia det här. Mm. Men det ska inte... Man manifesterar ju för en så lång... ett sånt långt VM som möjligt för Sverige. Mm.
1: Men det finns något lite fint med det, tycker jag också. Att vi har släppt mycket låtar, framförallt jag och Simon då. Och man jobbar ju alltid låtar som att men här kan liksom leva för evigt. Och det är också lite, något lite fint med det. Men det här får vara i den här stunden. Ja. Liksom. Det är något lite mysigt med det.
0: Men Julia, vem ser det vara att dra ihop det här gänget?
2: Nej, men det var ju killarnas. Mm-hmm. Idé.
0: Var det det?
2: Ja det verkar vara lite missförstånd. Alltså, jag har ju velat göra... Alltså, när de hade sin comeback, våra pappor, 2018, då tänkte jag liksom att men gud vad, det hade varit så häftigt att få stå på scenen med Simon och Kid och typ kanske joina våra pappor eller någonting sånt. Så det var liksom inte att göra en spela in en låt tillsammans. Det var ju inte min idé.
0: Nej, för du har hört av dig tidigare till dem och skrivit till dem.
2: Ja, precis. Värsta idén. Tänk vad häftigt det här vore om vi kunde stå på scen med dem och sjunga Gräver guld i USA till exempel.
0: Och vart skrev du det?
2: På Facebook Messenger.
0: Just det, på Back in the Day.
2: Ja.
3: Exakt.
0: Och då kan man ju också se om någon har öppnat och sett det.
2: Jag kallade det plupparna. Alltså. Plupparna kallar jag.
0: Hade de sett meddelandet?
2: Absolut.
0: Men hade de svarade dem?
2: Nej.
1: Alltså, jag har inget minne av det här. Det kan vara att, jag känner inte Julia så bra, hon kan vara att hon bara ljuger.
2: Det finns heller ingen... Tyvärr kan jag inte bevisa det nu, men ni får bara lita på att jag är en ärlig person.
0: Det verkar inte vara i den här believe all women-situationen.
3: Jag har också bett om ursäkt för det här.
2: Ja, och du, ni är så ursäktade.
1: Tack.
0: Ska vi lyssna på er version?
3: Ja! Gärna, jag har inte hört
4: spännande.
0: Är det här världspremiär?
1: Alltså i radio?
0: Ja.
1: De har spelat snippet, sa de, tror jag, i Lix.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt. Du ville att vi skulle säga att det var tjuvjakt också, att vi missade det lite grann.
1: Ja, alltså det är en ganska viktig detalj ändå, tycker jag.
0: Men Julia Glenmark, Kid Eriksson, Simon Strömstedt.
2: Plus tjuvjakt, hela tjuvjakt.
0: Plus exakt, tjuvjakt.
2: Det är ju ett jävla rövgäng också, behövdes de verkligen?
1: Ett rövgäng, sa du det?
2: Nej, men alltså jag menar bara, det är många personer.
1: Det är många personer, vi är fem exakt. Ja, så det är ett gäng.
0: Gåshud, rys. Så låter det vara en inkorg i alla fall.
1: Gud, vad kul. Är det sant? Okay. Vad kul.
3: Vad roligt.
0: Är, wow. är det den reaktionen ni har fått, Julia?
4: Ja, men det är mycket gåsud som jag har hört. Det är ordet framförallt. Från
3: ja,
4: många.
3: Alltså det var kul när vi hade fått sista mixen då. Så ringde farsan mig och bara så här. Ja, nu var det gåsud. Vänta, jag är här. Jag fick ett sms från Orup. Ja, han skriver att han fick gåshud. Så det var liksom jätteskönt och det var bara så här, nice, let's go. Ja.
0: Vi har ju en kollega här, Linnea Wikblad också, som där hon frågade sig själv om så här, kommer man 2026 säga till alla flickor vi har försakat? Det var lite intressant när vi skulle få höra låten. Mm. För jag, så här, och jag ska vara helt ärlig, jag vet inte exakt vad försakat är.
1: Alltså vi bytte faktiskt ut den linen först. Mm. Och sen så satt jag vid middagsbordet med pappa och käkade så söndagsmiddag. Och så berättade om att vi hade bytt ut den linen, så bytte vi också ut New Delhi till Moskva. Och den, han köpte den liksom. Men så fort jag sa att bytte ut flickor vi har försakat, så var han så här, varför?
2: Ja, varför?
1: Och sen så tänkte vi på det och pratade, varför ska vi byta ut? Försaka betyder egentligen typ ghostat,
3: ja.
1: Typ.
3: Mm. Ja, eller typ så här, lämnat bakom
1: vi
3: oss.
1: Vi har fokat på att bli bäst på fotboll, vi har bara tränat på fotboll. Vi har inte haft tid med tjejer.
2: Det är väldigt viktig verklighetsbeskrivning att ha med, tycker jag. För så är det för oss kvinnor. Vi blir försökade.
1: Exakt, precis. Det är verkligheten.
2: Eller hur, Julia?
1: Precis.
0: Mm.
1: Så det här är en stans.
2: Liksom. Men ni har bytt ut från New Delhi till Moskva till vad då?
0: Det tyckte ni var för problematiskt.
3: Ja, världen tittar på från varenda land och varje stad. Så vi fick med liksom allt istället. Och så försökte vi pussla med det här liksom, från New Delhi till Qatar. Okej, inte så jävla nice heller. Från New Delhi till Irak, Iran. New Delhi till Nepal. Mm-hmm. New Delhi till Nepal är för kort.
2: Det var just Moskva ni ville ha bort.
3: Det är lite för kort.
0: Just det,
3: alltså New Delhi till Moskva, det är också inte, man får inte med hela världen där.
0: Det beror på vilken väg man tar. Så.
3: Jo, fast det är liksom mycket... Är det mycket Atlant bakom bara?
0: Just det.
3: Ja.
0: Mm. Men skulle Moskva bort på grund av Rysslands krig?
3: Ja, alltså på grund av... precis.
0: Ah, okej. Okay.
3: Jag försökte hitta ett mer diplomatiskt.
1: Vi är liksom, ryska posterna. Vi måste bara
2: posten,
1: stay away from it.
0: Men Julia, du är ju inte liksom från musikvärlden. Så
4: nej,
0: att säga.
4: Inte alls. Eller jag har ju gått i musikklass för länge sedan. Men det här var ju liksom 20 år sedan.
0: Mm.
4: Men jag jobbar inte med musik och har inte sjungit på väldigt länge. Så att jag jobbar som sjuksköterska annars och personlig tränare.
0: Mm. Men hur känns det här steget att ta då?
4: Alltså, annorlunda. Men mest bara roligt, för jag bara kände så när Simon ringde mig och förklarade vad vi skulle göra, så kände jag att jag kan inte tacka nej till det här.
0: Nej.
4: Jag har ju drömt om det här så länge, som sagt, så att, så många år.
3: Det var så jävla fint när vi var där inne på Tre Arena och spelade in lite content och så, och du bara, det här är fucking det roligaste jag
4: gjort. Ja, men det är så roligt liksom. Och det är en chans som man bara får en gång i livet, så att...
1: Som Jerry hade sagt.
4: Ja. Som Jerry hade sagt.
2: Men vad tycker era pappor om det här då? Alltså, de måste ju tycka det är så mysigt.
4: De är jättestolta. Ja. Pappa smsade mig i morse. Han tår i ögat.
1: Ja, jag blir typ rör. Fint. Ja.
0: För att han hade hört låten i morse för första gången, eller?
4: Ja, nej, han har hört den innan. Men han såg oss på Nyhetsmorgon till exempel.
0: Ja,
4: så hela grejen, han är jättestolt.
1: Mm.
0: Men jag tänker så här, får man inte blodad tand då ifall du tycker att det här är det roligaste du har gjort och sen så gå tillbaks till 9-to-5 så att säga?
4: Ja, nej, men jag älskar mitt jobb som sjuksköterska. Det är typ, jag älskar att jobba som det, jag tycker det är jätteroligt, och även som personlig tränare. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att sjunga lite ibland.
2: Med,
4: nej, det vill jag inte.
2: Nej.
4: Nej, men jag skulle absolut kunna tänka mig köra lite på skiva.
1: Glenmark var ju förbi studion och han sa att jag skulle ringa honom om jag ville ha kör. Kan jag ha dig,
4: kan jag
1: på speed dial också? Ja.
4: Kostar ingenting.
1: Exakt.
0: Ja. Det finns ju fler låtar från GES. Man skulle vilja höra fler.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Remixes.
2: Kan vi inte köra hela
1: plattan?
0: En jävel på kärlek vill man göra 2026-versionen.
3: Vad har ni för favoritlåtar? Alltså av GES.
4: Ja, men...
3: Jag tror inte vi har pratat om det.
0: Har du tagit över mitt intervjujobb?
3: Jag gör det.
1: Simon, backa.
3: Ja.
1: Backa.
3: Ja.
0: Men jättebra fråga, jag vill höra.
4: Ja. Nej, men hon har blommor i sitt hår. Ja. Fast det är bara pappa.
3: Ja, det är en Glenmark-låt, det är biased.
4: Jävel på, jävel på kärlek då får vi säga. Den, den svänger ju.
0: Alltså den måste vi lägga in.
2: Kan vi lägga in?
0: Ja, vi måste lägga
1: har
0: in.
1: Har ni liksom rättigheter att bara tycka in den också?
0: Vet du, det där
1: skitsamma.
0: Kollar vi efterhand.
1: Ja, bra, bra. Ja. Gillar det.
0: Men vi lägger in det och så tänker jag att folk får liksom tänka sig så här, är inte det en låt man vill höra 2026-versionen av ifrån, vad kallar ni er? G's Junior?
1: G-teens.
4: Ja, G-teens. G-teens. G-teens. G-teens. Eller som Steffo brukar säga, Fjutt-G's.
3: Jag gillar inte den.
0: Fjutt-G's, vem sa det?
3: Steffo.
0: Steffo sa det, ah, okay.
3: Ja, men det är typiskt.
0: Han har ju en sån här syrlig ton.
3: Mm. Exakt, han var full tror jag.
0: Här kommer en jävel kärlek med original G's, Glenmark Eriksson Strömstedt.
1: Fan vad en låt så här.
0: Vad sa du?
1: Att det bara kan slänga in en låt så här.
0: Tekniken va?
1: För så kan vi typ inte riktigt storma göra på samma sätt.

0: Och där föddes Getis.
1: Precis, där har vi liksom hela anledningen till att ni finns idag. Men wow, hörni, att ni ställer upp på det där. Jag tycker att ni nailade det. Ni kunde ju allt, det lät ju svinbra.
2: Räkmax GES kan vi ju kalla oss.
3: Men det är intressant det där, för jag tycker pappas och Niklas röster funkar bra ihop. Jag tycker om vår också.
4: Din också, men jag bara tänker just att det är så att två manliga röster som är ändå så här hyfsat lika i så här frekvens omfång, att det funkar ganska bra. Det låter som en röst när vi två sjunger ihop. Det är lite
2: men
4: kul.
2: Det finns bara en liksom tekniskt begåvad sångare.
4: Mm-hmm. Ja, och det är Anders. Ja.
2: Och det är Anders.
4: Så han sjunger alla toner. Ja, helt så sjukt.
2: Ja, verkligen.
1: Jag blev helt matt av det här.
3: Jag med, alltså, det kändes overkligt. Alltså, det kändes som en resa i tiden på något sätt. Jag vet inte, alltså, det är någonting som är riktigt off. Vem är er favorit i GES? Ni får inte säga er pappa.
4: Glenmark, Anders, jag ser ut jättemycket till Glenmark. Det sa jag till honom sist faktiskt också.
2: Jag har alltid sagt det, jag har sagt det till Anders också, att han har på en hand, så är han av en av mina favoritröster i världen.
3: Okay. Mm. Lite underskattad kanske.
2: Verkligen.
4: Jag tänker på den Chess, vad heter den? One Night in Bangkok.
2: One Night in Bangkok in the world. Nej, men jag tycker han är liksom så jävla, alltså det, han, jag vet också att han älskar Jeff Lynne i ELO. Och det gör jag med. Och det hörs liksom igenom och sådär.
3: Julia, vem är din favorit då? Alltså, du får inte säga Glenmark.
5: Nej, men det får nog bli lika Niklas och...
4: Diplomatiskt.
5: Och
4: Orup,
2: ja. Väldigt diplomatiskt.
4: Tråkigt, Julia. Jag är besviken.
1: Ofta kritiskt i covers, men gräva guld. Vilken jävla hit. Det är så här, folk älskar eran sång, eran låt. Det känns ju så jäkla dumt att inte göra något mer av det här. Att det skulle ta stopp här och det var det ni gjorde tillsammans som grupp. Ni måste ju göra alltså G-spot till mycket mer, eller vad kallar du?
4: G-spot.
2: G-spot är jävligt bra.
4: G-teens. G-spot. Och så gör vi det, ja exakt. Ja, men det kan bli något.
1: G-teens spot.
4: Så jag blir lite mer sexualiserade versioner av
1: låten.
2: Ja, också någon som G-punkten är bra.
5: Ja, där har vi den.
4: Ja,
5: men G-spot kör vi.
4: Jävel på att
3: Oh, ja. Men det är väl det underförstått lite det.
2: Ja, det är, ja.
3: Men jag undrar om ni, alltså, för att den officiella VM-låten är ju inte er cover, utan det är ju Thomas Stenström. Mm. Bara tankar och känslor, för det har ju rört upp en hel del. Men han har fått kritik, eller låten har fått kritik. Vad tycker ni om det?
2: Ja, alltså, den har ju fått kritik liksom för två olika saker. Delvis att det är en 3 år gammal låt som kanske inte flög då, men som är liksom så här. Och jag tycker alltid man ska kunna återanvända saker som man älskar. Och sen så gillar jag låten jättemycket. Men liksom med åren, liksom, speciellt de senaste 20 åren, så har det hänt så jävla mycket med VM och EM-låtar, att det ska bli köttigare och köttigare och köttigare. Mm.
4: Det är som mellobidrag. Ja, det är bara så att alla ska vara liksom vinnande.
2: Ja, det ska vara så jävla Duracell. Ja. Och
5: det ska vara, men VM och fotboll, det är så mycket pepp och folk vill ju bara fest och det ska vara röj. Så jag tror att folk kanske vill ha lite mer pepp och ös.
3: Just det. Mm.
4: Jag tycker det finns rum för båda. Man kan lyssna på vår version på vägen till matchen och så kan man lyssna på Thomas på vägen därifrån.
5: Ja.
2: Jag tycker bara så här,
5: den är jättefin.
2: Ja. Men den här vår låt går i 130 bpm och det går jättebra att hoppa till.
1: Ah, okej. Okay. Ja, det går bra att göra det.
4: Det
1: är någon som skriver in och frågar, hur känns det att höra en låt där ens farsor skryter om hur otroliga de är på att knulla?
4: Jag har ju också klippt min mammas podd i 12 år. Hon är ganska frispråkig, så jag är så jävla härdad.
1: Sofia Wistam när hon pratar om allt möjligt. Där,
4: hon är jävla på...
2: Ja, nej, min pappa har aldrig haft sex.
1: Nej, just det, säger IVF-barnet.
2: Exakt.
1: Hörrni, kan ni sitta kvar en stund? Eller har ni bråttom?
2: Nej, för fan, vi kan väl... Eller?
4: Jag vet inte, men sätt på en låt ska vi...
3: Diskutera.
2: Petra, vad säger du?
1: Vet du vad, man ska sluta när det är
4: bra.
1: Vi tankar för att ni kom till morgonpasset i P3. Och bjöd på allting. Ja, fan vad kul att A-Teens är på besök. G-Spot sommarhit 2026.
2: Och det här är ju fan... Det här är ju min mamma ju.
4: Va?
2: Nej.

0: känns som det där behöver man landa efter.
1: Jag är
0: lite
1: helt mållös typ. Det kändes jättehärligt.
0: Det är inte ofta när man, att man liksom bara kan dra upp reglerna och sen så sjunger de och sen så sjunger det bra.
1: Alltså,
0: när vi har artister här.
1: Perfekt var det.
0: Alltså, det är nästan så att den versionen borde de släppa istället.
1: Ja.
0: När de liksom sjunger parallellt med papporna.
1: Ja, faktiskt. En jävel på kärlek.
0: I alla fall så borde det bli en sån där ungefär som när vi spelar konsertlåtar.
1: Just det. Live-låtar,
0: ja. Ja. Petre Live.
1: Petre Live, alltså så här, det är bara att lägga in i rotation nu. A-rotation på den.
0: Hörde du, Agnes?
2: Ja,
0: du
2: jag
0: det?
2: Hörde, alltså det liksom gick igenom dörren.
1: Oj!
0: Ja, det gjorde det.
2: Ja.
0: Störde det dig eller nej. Uppskattade du det?
2: Jag tyckte att det var lite roligt mest.
0: Ja, lite cringe, tror jag du skulle säga.
2: Nej, jag visste inte om det var liksom en låt eller om de faktiskt sjöng live. Men det gjorde de ju.
0: Ja, de sjöng live.
2: Ja. Det var imponerande.
0: Du, någon annan som arbetar live, det är ju Agnes Kohn från Petri Nyheter. Ännu en gång, varsågod.
2: Tack så mycket. En kvinna har dött efter att ha blivit påkörd av en spårvagn igår kväll i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus igår, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. Det brinner fortfarande i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm, men betydligt mindre än tidigare. Räddningsledare Sabina Gustafsson berättar mer för P4 Stockholm.
3: Det är lite små brand här, så det kommer ju lite rök av det. Men det är ganska lugnt mot vad det har varit tidigare under natten. Vi kommer nog åtminstone fram till lunchtid.
2: Det är ett lagerhotell på 16 000 kvadratmeter som fattade eld igår kväll och släckningsarbetet kommer fortsätta under dagen. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas till andra byggnader. Gustafsson säger till P4 att boende i närheten behöver inte vara oroliga. En kenyansk domstol har beslutat att stoppa USA:s planer på att föra eventuellt ebola-smittade amerikaner till karantänsanläggning i Kenya. En domare förklarar att Kenya inte kan låta någon komma in i landet som exponeras för ebola eller som är smittad i enlighet med det avtal som diskuterats med USA. En raket från Jeff Bezos rymdsatsning Blue Origin har exploderat på en uppskjutningsplats, rapporterar amerikanska medier. Och på bilder från platsen ser man ett massivt eldklot. Blue Origin uppger att all personal är i säkerhet och händelsen skedde under ett test i Florida. Imorgon så ska Författarförbundet rösta om att pausa förbundets medverkan i arbetet med den svenska AI-språkmodellen Selma, rapporterar TT. Och enligt poeten Olivia Bergdahl är frågan existentiellt avgörande. Enligt motionen bör det tillsättas en grupp som får som uppgift att utreda frågan.
0: Tack så mycket, Agnes Kohn.
2: Tack själva.

0: Alltså nu, det är många där ute som har väntat.
1: Så är det. Härdat igenom intervjun.
0: Vi ska prata om, alltså bara än en gång, vilken otrolig stämning vi hade.
1: Just det.
0: Skitmysigt att ha G-teens här.
1: G-spots.
0: G-spots. Men nu ska vi då återgå till nyheten som handlar om en kvinna utan hand.
1: En kvinna utan hand. Alltså, kvinna utan hand. Som lever i världen. Det finns inget starkare. Vad sa du att det skulle handla om nu igen? Kvinna utan hand. Otajmat blev inte så bra. Ni fattar. Fattar det humoristiska greppet. Ett försök till. Vänta då. Utan hand. Som lever i varandra. Det finns absolut inget starkare. Vad är det för kvinna då? Utan hand.
0: Okej, så. Det här, jag började ju med att säga att
1: cred ska också ges till Thomas som kom på det här humoristiska greppet.
0: Jag vill inte ge honom så mycket cred.
1: Nej,
0: jag orkar inte
1: för att han gjorde dåligt kaffe i morse.
0: Men han har gjort en massa annat skit och det vet han. Anyways, det är då en kvinna utan hand som har blivit
1: okay.
0: Som har blivit så kallat pulled over. Alltså du vet
1: over and over again.
0: Det är så.
1: Just getting pulled.
0: I USA. Alla poliser har ju så kallade bodycams. Hur är det med svenska polisen? Har de bodycams?
1: Ja, det har de.
0: Ja. Okej. Och det är ju verkligen en Guds gåva till oss som gillar att titta på true crime-dokumentärer. Och i det här fallet så har det här klippet nu blivit viralt för att det är en trafikpolis som stannar en kvinna för att han vill då mena på att hon har kört med mobil i hand, vilket då är olagligt. Jag läser innantill. Jo tack. Jag läser innantill här, det är CBS News. Woman without right hand speaks out about viral traffic stop video.
1: Alltså rätt eller höger?
0: Utan höger hand. Då.
1: Höger hand.
0: I felt very uncomfortable. Så att egentligen är det dumt att vi skrattar kanske. Men det som händer här är att hon blir pulled over och polisen säger, jag såg att du höll i en mobil i din högra hand. Det är därför du blir pulled over. Och då lyfter hon upp då sin arm som saknar hand. Och säger helt ärligt så här, ja, det stämmer ju inte.
1: Nej.
0: Polisen i det här fallet vill inte backa utan säger, men jag vet vad jag såg.
1: Det är jag. Vägrar inse sitt misstag.
0: Det är USAs David Reed om han var trafikpolis. Han vägrar då, han säger bara, men jag vet vad jag såg. Mm-hmm. Och du höll i mobilen i höger hand.
1: Mm. Och hon sa, jag är en kvinna utan hand. Ja.
0: Ja. Och det här då, varför det blivit viralt är att det fortgår, alltså det är liksom så att säga, de debatterar och han säger till slut så här, men svär du one hand up to God?
1: Sa han så?
0: Ja, och hon tar sig upp sin då arm utan hand och säger, då säger och
1: bara, bara,
0: I swear to God, I did not have a phone in my right hand because I don't have a right hand.
1: Would you put your hand on the Bible and say it?
0: Och då säger han, så bara, not that hand up to God, the other one.
1: Sa han
0: tvingar henne hålla upp vänster hand.
1: Men det här är ju
0: hand.
1: Problematiskt.
0: Det är jätteproblematiskt, ja. Det är ju därför det har blivit viralt, så att folk är så här, vad är det här för beteende liksom?
1: Ja.
0: Men ja, som sagt, det var en nyhet om en kvinna
1: utan hand. ja, nej, men vad tråkigt. Men vet du, till polisens försvar, om man nu ska vara djävulens advokat, som är ett uttryck, jag är inte det.
0: Nej.
1: Det är ju att, har du sett de handlösa?
0: Förlåt?
1: Har du sett de handlösa?
0: Är det en film?
1: Nej, alltså folk som är utan. Alltså,
0: ja, jag hade en kompis när jag var liten som hade saknat hand.
1: Ja. Alltså det som man tänker att det är att de är...
0: Att vadå de? Att, det är ju inte en grupp bara. Det är ju mycket olika individer. Det är olika
1: ja,
0: saker.
1: Som tillhör den gruppen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Ja. Mm. De kan vara väldigt duktiga med den.
0: Ja, såklart.
1: Ja.
0: Alltså du menar på att hon skulle kunna ha hållit mobilen i då icke-handen? Alltså i,
1: och scrollat med andra?
0: Mycket möjligt, men hon...
1: Kört alltså, med knäna.
0: Ja, kanske. Men så här, han har ju fel när han säger att han såg henne hålla i mobilen med höger hand eftersom att hon saknar höger hand.
1: Ja, ja precis. Då var det väl vänster hand.
0: Precis, men så egentligen, alltså så här, det här är ju en diskussion som hade kunnat fortgå väldigt länge.
1: Eller

0: Det här är en diskussion som verkligen inte borde fortgå.
1: Nej.
0: För att det var faktiskt en...
1: Ja, alltså det var ju en, verkligen.
0: Utan hand.
2: Hammervärdig.

0: Buffalo Stance, Nene Cherry, här i morgonpasset i P3.
1: Våga fråga, lådan är stängd.
0: Det är den.
1: Och men, så här, det här är någonting som bara måste redas ut och tas i. För jag misstänker att du och Linnea inte har tagit det här. Det är en ganska stor nyhet.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är en som frågar, stämmer det att Kendall Jenner och Jacob Elordi dejtar? Det kan gå, jag,
0: nej, men du... faktiskt, hur sjukt det, det låter så har vi faktiskt missat det.
1: Mm. Jag misstänkte det. Mm. Och det kan jag ändå säga att så här, det verkar stämma. Ha. Allting pekar mot att detta är ett faktum. Mm. Vad tycker du om dem som par?
0: Ja, men någorlunda skulle jag ändå säga.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Det är ändå så här, folk är ändå så, tycker att det är lite så intressant.
0: Ja, ja. Finns det några fler frågor?
1: Ja, det gör det faktiskt. Vi ska se om du kanske kan svara på någon. Ibland så är det ju, kommer det ju lite sådana stora goda glassen, vad har ni på den?
0: Man spelar väl på gift i första ögonkastet-grejen där, där han gick runt och frågade om man fick äta hennes stora
1: goda glass.
0: Goda glass, och då syftade på kunnulingus.
1: Ja. Ja, men nu måste du faktiskt acceptera. Så här, jag tycker man måste få prata om vaginor.
0: Alltså, don't kill the messenger.
1: Nej, vi men bara, han är så anti-oralsex.
0: Vi rappar bara om våran verklighet.
1: Det är helt sjukt. Ja. Jag fattar inte. Sen är det en som frågar vad 6-7 är.
0: Okay.
1: En som frågar om kan verkligen Harry Styles dansa? Varför vill inte Zendaya fotas med Sydney? Ska vi se här.
0: Toppenlåda idag.
1: Ska vi se. Varför är det ett fenomen att uttrycka sig negativt om saker som inte påverkar dem? Hashtag våld. Intressant.
0: Jag har inte svar på någon av dem där.
1: Vilken tv köpte du, undrar en person?
0: Ja, det kan du inte säga.
1: Backslicken är tillbaka. Vem är inspirationen? Är det David?
0: Yay! Köra backslick vecka nästa vecka. Är det backslick vecka, Thomas?
1: Jag älskar när Thomas har backslick.
0: Backslick vecka nästa vecka. Alltså jag hoppas hela Sverige hakar på. Backslick måndag.
1: Backslick med morgonpasset.
0: Backslick med morgonpasset. Det här låter

0: Going Shopping, The Strokes här i morgonpasset P3. Man undrar om Siri hörde när The G-Spots var här och sjöng live. Gjorde du det?
1: Faktiskt inte det. Jag var på morgonmöte för jag provar något som heter arbetsmoral.
2: Jättebra, Siri. Mm. Det, ja, men jag testar. Inte många som har det.
1: Nej, men jag testar.
0: Vad möte angående vad?
1: Angående lite allmänna nyheter här i Skåne där jag befinner mig. Men det jag fastnade för var att de i bakgrunden, för det var frukostmöte så vi fick ta lite bröd och kaffe och sånt. Ja, vad spännande den här anekdoten är. Mm. Och då hade de i bakgrunden lagt på någon typ av musik som sen visade sig vara... På stor skärm dök det upp att det var liksom ett YouTube-klipp som var relaxing zen music for a good time.
2: Oj.
1: Och det gjorde mig lite illa till mods.
2: Faktiskt, det där kändes jättemanipulativt.
1: Ja, jag kände mig manipulerad.
2: Ja, men grejen är det så fel?
1: Nej.
2: Med manipulation?
1: Nej, för det, jag fick också lite spa-känsla på ett lite mysigt sätt. Så det var en liten konflikt i mitt inre.
2: Jag kan säga att där jag ibland går och spar mig, där var det en som inte hade förnyat sin... streamingtjänst premiumfunktion och det kom reklam lite då.
1: Nej.
2: Mellan spa, den lugnande spa-musiken.
1: Vad var det för reklam då? Lider du av klåda i underlivet?
2: Eller exakt liksom, så.
1: Ja, härligt. Vilken stämning hörni.
0: Här kommer det. Ännu mer spa-musik.
1: Mm, mys.

0: Siri Fagerud, jag har strålande nyheter.
1: Och berätta för mig, Anton Jordås.
0: Charlotta Björk är tillbaka.
1: Nej.
0: Jag vet.
1: Nej.
0: Mother is back.
1: Oh, ja,
0: jag vet. Äntligen lite ordning och reda på torpet. Mm. Charlotta Björk kommer tillbaka till Charlotta Björk i P3.
1: Rottorna kan sluta dansa.
0: Exakt, för nu är The Cat is back. Och dessutom kommer Filippa Klarén och ska lämplighetstestas.
1: Det är så trevligt.
0: Jag vet.
1: När är detta?
0: Fredag 15:30.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Hej och glad fredag på er. Du lyssnar på magasinet i P3. Siri Fagerud heter jag som agerar sällskap, tillika guide. Vi ska ju nämligen bege oss på en populärkulturell resa. Vi ska snacka underhållningstips till helgen. Vi ska lyssna på nya musiksläpp. Det blir också ett nytt fall i musikdomstolen. Häng med, vet jag.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig P3 Nyheters Agnes. Hej!
1: Mm. Hallå, hallå!
0: Och du ska berätta om en klänning som skapat stor debatt.
1: Ja, precis. För ett par veckor sedan så uppträdde Olivia Rodrigo i Barcelona.
0: Mm-hmm.
1: Och hennes klädval väckte väldigt starka reaktioner på sociala medier. Hon hade nämligen på sig en så kallad babydollklänning.
0: Just det, det här har jag sett.
1: Ja, har du koll på hur en babydollklänning ser ut?
0: Det är väl, alltså den är ju rätt så här barnslig i utformningen på något sätt. Det är väl, det är inte så mycket form på den och ganska kort.
1: Ja, precis. Liksom, midjesömmen sitter precis under bröstet och sen är kjolen liksom A-linjeformad. Men ofta väldigt kort som du säger. På Olivia Rodrigo slutar den liksom högt uppe på låren och så har den puffärmar och ofta volanger. Den är väldigt flickig kan man säga. Och det verkar ha blivit en del av Olivia Rodrigos estetik, för hon har på sig en liknande klänning på omslaget till sitt nya album.
0: Mm.
1: Men det är inte alla som diggar den här stilen. Många på sociala medier tyckte nämligen att den gav Lolita-vibes. En person skrev på X att hela grejen med sexiga bebisar måste bort.
0: Ja, det var ju en liknande debatt i och med. Det var ju sexualisering, alltså på samma sätt i ett Euphoria-avsnitt. Jag tror att Sabrina Carpenter också har fått liknande anklagelser. Det verkar vara en snårig debatt.
1: Ja, verkligen. Och nu har artisten gett svar på tal i en New York Times-podd.
0: Mm-hmm.
1: Och hon säger att den här kritiken visar hur vi normaliserar pedofili i vår kultur.
0: Mm-hmm.
1: Hon säger att flickor matas med en retorik ända från barndomen om att ha inte på dig det där, för då kommer en man sexualisera din kropp och det är ditt fel. Och så säger hon att hon liksom tidigare har stått på scen i BH och små shorts, och det var det ingen som sa något om. Men hon har på sig en klänning som är ändå ganska täckande men som folk bedömer som barnslig, ja, då är det helt plötsligt olämpligt. Och Olivia säger också att hon kände sig inte heller just sexy i den här klänningen utan mest cool, och att hon inspirerats av kvinnliga grunge-artister som typ Kathleen Hanna och Courtney Love, som också ofta hade på sig babydollklänningar på 90-talet. Och enligt en konsthistoriker som Yahoo pratat med så använde Riot Girls, alltså 90-tals punk grunge tjejerna, babydollklänningen och andra liksom liknande konservativa kulturella symboler som ett sätt att liksom utmana bilden av vad tjejer borde vara eller borde, hur de borde klä sig. Kinder whore kallas den stilen.
0: Härligt.
1: Ja, alltså mixen av det flickiga och det punkiga kan man säga. Så det kan ju ha varit något som Olivia är inspirerad av. Men hennes poäng enligt henne i alla fall är att kvinnor inte ska börja anpassa sina klädval baserat på en rädsla för att bli sexualiserade.
0: Ah, gud, det är en så snårig debatt, det är så svårt. För det känns som att det som ständigt återkommer är just det här huruvida man reproducerar en sexualiserad bild eller om man försöka reclaima någonting. Ja, vi får se hur det utvecklas helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack så mycket.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baldin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

0: Lycklig hörde vi här med Happy Now. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig vår ljuvliga musikreporter Jonas David. Hej.
1: Tack så mycket.
0: Och det är ju ingen fredag utan ny musik. Kan du inte snälla berätta i vilket mode ska vi starta dagen och med vad?
1: Siri, jag tänker, du har faktiskt en passande jacka på dig. Kan du beskriva lite vad du har på dig?
0: Jag har en väldigt, väldigt fräsig och cool jacka i skinn som jag köpt vintage. Ja. Som en slags så här, alltså, motorcykeljacka.
1: Ja,
0: typ.
1: Och det är typ lite den vibben. Kanske,
0: wow. Alltså,
1: tänk dig lite så som att du hade varit på väg till jobbet med motorcykel.
0: Classic serie.
1: Ja, för att den amerikanska rapparen och låtskrivaren 070 Shake släppte sin nya singel Baby Drive. Och jag hörde den flera gånger nu på väg till jobbet och den låter ju väldigt... Alltså så här, det är en bra låt om du känner att du behöver idag tillfredsställa din inre drama queen.
0: Absolut.
1: En liten sån Today is the day soundtrack. Du sitter just på motorcykeln,
0: ja.
1: Och på väg till ett dramatiskt beslut som du ska meddela.
0: Oj.
1: Till någon. Lite det, lite den känslan jag fick.
0: Okay.
1: Men det är inte så konstigt kanske på ett sätt för att den låten också faktiskt del av en soundtrack. Inte till en film, men till en fortsättning på ett liksom dataspel. Rona-spelet Payday.
0: Det ringer
1: som kommer
0: ingen
1: ut nu
0: klocka.
1: I sommar. Nej, men det är kanske lite mer nördigt på det spåret. Men vi kan ju lyssna liksom och gå in i motorcykelsrona-spänning.
0: Jättebra, jag är så redo. 070 Shake, Baby Driver.

0: Nytt från 070 Shake Baby Driver. Jonas, det här var väl lite euphoria-stämning?
1: Ja, det är, hon är ju lite... känns ju ibland när man tittar på henne som en karaktär som att hon hade kunnat vara med
0: ja,
1: i serien.
0: Ja, übercool.
1: Ja, men det här är ju då snarare ett soundtrack alltså till liksom riktigt så rån heist-spelet Payday. Och det är också så här... man tänker ändå säga att man till den här låten sitter i en cool bil.
0: Är det lite Grand Theft Auto
1: ja.
0: För att slänga sig med.
1: Ja, men lite åt det hållet ändå. Mm. Alltså grejen är ju att det passar ju henne väldigt mycket med det här soundtrackiga. Så redan när man hörde hennes senaste album Petrichor från 2024 så var hon ju ännu mer på väg åt det hållet. Liksom de här stora känslorna, de här nästan lite sakrala arrangemangen. Och sen släppte hon ju två singles sen dess, bland annat Arms, där hon samarbetade med den svenska kompositören Jakob Mühlrad. Så det är ju då liksom, det passade henne väldigt bra liksom. Alltså att röra sig från både liksom den här mörka rap-världen in i någon nästan lite så sakral värld. Så att jag är ju lite nyfiken på hur det här kommer att utveckla sig framöver.
0: Ja, jag med. Men framförallt betyder det att Alex Schulman är liksom one handshake away ifrån 070 Shake. För det här förändrade min världsbild i grunden. Han var väl polare med Jakob Mühlrad, eller ville claima honom i alla fall.
1: Ja, jag vet inte hur 070 Shake kommer förhålla sig till de två då gemensamt. Men vet du, alltså, jag tänker ju så här, för jag minns att jag såg henne på Way Out West för några år sedan. Och då stod hon ju med en flarra rött vin och ett glas i handen på scenen. Och då tyckte jag ändå, liksom, det var ju inte sakralt på det sättet. Det var ju lite mer den där, alltså det var ju en annan stämning.
0: Mm.
1: Så att jag undrar ju liksom hur det blir. Kommer hon stå med liksom en hel orkester på scenen?
0: Fast
1: någon
0: det låter lite nattvardskt.
1: Rött vin.
0: Nu känner jag att jag
1: vi lämnar det mörka rummet.
0: Efter halmstrån. Stort tack Jonas för detta.
2: Vi är P3.

Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. Du lyssnar på magasinet i P3. Veckan börjar leda mot sitt slut. Det är fredag igen, det vankas helg igen. Men vad ska man lägga all sin tid på? Vad ska man plocka för russin ur den enorma kaka som är världens utbud av underhållning? Det kan vi hjälpa dig med. Om bara en liten stund får jag finbesök. Jag tog mig friheten att bjuda hit programledaren och tv-personligheten Daniel Paris och matfluencern Jenny Frännberg, och tillsammans ska vi dyka in i veckoslutets värld likt tre nyfikna upptäcktsresande med siktet inställt på populär kultur. Jag får jobba lite på mina liknelser, men det blir bra. Men för det lyssnar vi på Håkan Hellström och Otto Knows med Tequila.

0: Genom natten hörde vi här med För nära solen. Klockan är 10, dags för en nyhetsuppdatering med Agnes. Varsågod.
1: Tack så mycket. En 18-åring som byggde en bomb med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat bomben utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för människor som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten. En kvinna har dött efter att ha blivit påkörd av en spårvagn igår kväll i Göteborg, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus igår, men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 6 personer uppges ha gripits när demonstranter drabbats samman med ICE-polis utanför ett förvar i New Jersey i USA. Aktivister har protesterat utanför förvaret i flera dagar och bland dem finns anhöriga till frihetsberövade som hävdar att situationen i förvaret försämrats kraftigt. Att fångarna utsätts för våld och pepparspray och att vissa av dem hungerstrejkar. Och de 6 gripna anklagas för att ha antastat poliser enligt Departementet för inrikes säkerhet. Det brinner fortfarande i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm, men betydligt mindre än tidigare. Räddningsledare Sabina Gustafsson berättar mer för P4 Stockholm.
2: Det är lite små brand här, så det kommer ju lite rök av det. Men det är ganska lugnt mot vad det har varit tidigare under natten. Vi kommer nog åtminstone fram till lunchtid.
1: Det är ett lagerhotell på 16 000 kvadratmeter som fattade eld igår kväll och släckningsarbetet kommer fortsätta under dagen. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas till andra byggnader. Gustafsson säger till P4 att boende i närheten inte behöver vara oroliga för röken. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kohn. Producenten av morgonen var Jonna Karlström. Och nu tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Agnes.
1: Tack själv.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Det är fredag och det betyder fin besök i form av en helgpanel. Det är alldeles strax, men före det lyssnar jag på Oskar Lindros, Bara mellan oss. Så här kommer den.

0: Crazy in Love hörde vi här naturligtvis med Beyoncé och Jay-Z. Fredagen har ankommit. Själv är jag på strålande humör men i stort behov av något skoj. Vilken lycklig slump då att jag bjudit in två ljuvliga gäster som har tagit med sig sina bästa populärkulturella tips inför helgen. Programledaren och tv-personligheten Daniel Paris och foodie och influencern Jenny Frenberg. Hej på er!
1: Hello!
2: Fina ord, stora ord. Tack
0: men det är befogat. Jag är så glad att ni är med mig här i magasinet i P3. Jag har fått lite fun facts om er.
2: Mm. Har du ringt ett ex då eller vad har du gjort?
0: Nej, faktiskt inte. Så långt går jag inte första gången jag träffar någon. Kanske nästa gång. Jenny, du testar ju väldigt mycket viral mat på dina kanaler. Både hypade ställen och rätter. Vad är det sjukaste du har ätit för att få cool content, undrar jag?
1: Oj, ja, det finns ju liksom en liten så här fin och ful kultur inom mat och jag kan ju verkligen gå längder för att testa det roligaste. Men jag tycker typ det senaste jag och Daniel testade crème brûlée japanska mackor.
0: Oj!
1: Det slog stort. Folk blev, ja men det var jätteroligt tips. Så det är alltså mackor fyllda med crème brûlée-fyllning. Och det är taget från Japan, Tokyo.
0: Så det är inte salta mackor med andra
1: nej,
0: ord?
1: Nej, oh. Väldigt dessertiga och det är liksom, alla älskar ju crème brûlée.
0: Ja, men så, det är det finaste vi har.
2: Det finns ju ett klipp jag är besatt av.

0: med Jenny, och det är när hon äter XXL sushi. Jag hade aldrig sett något liknande.
1: Hur
0: det
1: var stort snackar vi då?
0: Gigantiska!
2: Ja, men tänk bara gigantiska sushibitar. Men det här var ju några år sedan.
1: Men ja, jag tycker jag tänker också att XXL kan betyda olika för olika människor, har jag lärt mig utifrån mina ex. Nej, men okej. Daniel Paris, du har spelat in Sveriges dummaste tillsammans med bland andra Linnea Wikblad. Vem var egentligen dummast? Kom ni fram till något?
0: Nej, men det finns ju absolut en vinnare slash förlorare slash person som måste fly landet, och det är ju kanske jag. Det får man se i augusti. Wow.
1: Oh, vilken cliffhanger. Ja. Fantastiskt.
2: Mm. Allt är så dramatiskt.
1: Ja, men det, så ska det vara. Ja. Daniel och Jenny, varmt välkomna. Som sagt, ni ska hjälpa mig med att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker att vi kör helt enkelt.
0: Yes.
1: Fast en liten cliffhanger från min sida, för jag är på bushumör. Först lyssnar vi på Addison Rae, Headphones On.
2: Oh, och vi älskar den låten!
1: Helt rätt!

0: Du lyssnar på P3, jag heter Siri Fagerud. Veckan närmar sig sitt slut även för magasinets del. Ledigheten hägrar som ett fuktigt lockande ostron. Vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen. Igen, vad vi kallar underhållningsguide idag med Daniel Paris och Jenny Frenberg. Och Jenny, på dina kanaler handlar det ju mycket om mat, har vi kunnat konstatera. Men ja, nu ska du få tipsa om något helt annat. Du har nämligen med dig vad som enligt dig är sommarens enda låt. Ska vi lyssna lite på hur den låter?
1: Ja!
0: Det låter lovande, men jag förstår också ingenting. Kan du förklara dig?
1: Men vet du, det är det som är det fina med musik. Man behöver inte förstå allt. Men det enda jag kan berätta är min story bakom den här. Alltså, jag är besatt av denna låt och jag kommer ju spela den hela sommaren. Jag var i Spanien förra veckan och gick förbi på gatorna i Logroño, det är en mindre ort. Och helt plötsligt hör jag den här låten spelas från något ställe. Och jag liksom bara, va? Det här är Childhood Core Memories. Varför känner jag igen den här? Jag kan den här låten.
0: Jag har aldrig hört den. Vad heter den?
1: Den heter Dime av en tjej som heter Beth. Mm. Och det här tycker jag är så roligt. Så den här låten är ju från Eurovision Song Contest 2003.
0: Ständigt aktuell. Wow. Tidlös.
1: Precis. Nej, men, så grejen var ju att det som hände var att jag kände ju att den här är ju jättebortglömd. Alltså folk har ju gått vidare. Alltså, den här hamnade på 8:e plats i finalen.
2: Ett rån.
1: Nej, men jag kan ju förstå, för att det var ju otroliga låtar det året. Ja. Men alltså, jag var ju, hur gammal var jag? Ja, men jag var ett barn och kände bara att, men gud, den här låten är ju så bra. Och jag älskar att bring back the bangers.
0: Ja. Alltså jag känner att jag vill höra på den igen. För nu när jag har backstoryn. Jag ska tänka att jag går på gator i Spanien i sol och värme.
2: Åh. Oh. Den är vibes.
0: Nej, men jag knew it.
1: Nej, men alltså, känner ni vinden i håret, brisen, sommarbrisen? Oh, sätt på den här på uteplatsen, när ni grillar, när ni är på en båt kanske. Och man bara... Och så bara Spanien vibes.
0: Daniel, hade du kunnat tänka dig att haka på den här DM-sommaren?
2: Ja, men jag tänker på liksom en svettig man jag dejtade för ett par år sedan.
1: Nej, men vad fan.
2: Han påminner mig om det här. Jag var väldigt kär. Jag var väldigt kär.
1: Kär den
2: här
1: svettiga
2: mannen.
1: Och
2: han var också, han var latino. Mm. Väldigt snygg.
0: Ja, det låter som att du redan har hakat på den här
2: ja,
0: trenden.
2: Ja, jag är redan där. Jag är tillbaka i hans famn.
1: Så det är positivt alltså?
2: Bara bra.
1: Okay.
2: Ja, han gjorde slut med mig. Ja.
1: Så det...
2: Jag är fortfarande i mina känslor.
0: Men alltså, så det här, du återupptäckte alltså den här låten, Jenny. Du var ett fan i din ungdom och nu bara...
1: Alltså jag var inte, men jag hade ju CD-skivan. Det här var på den tiden. Jag lyssnade på CD-skivor och vi hade den här CD-skivan. Och då fanns den här låten och det har bara legat, som sagt, som ett slags core memory. Mm. Och då nu när jag gick där på gatan och bara...
0: Nej, men det känns ju sorglöst. Alltså jag kan absolut köpa det här. Jag hakar också på trenden. Får jag vara med?
1: Ja, och okay. Vem gillar inte lite nostalgi?
2: Nej, underbart. Det var ett riktigt bra val.
0: Ja, mycket bra. Mycket stark inledning på denna tipspanel. Vi får se om du lever upp till det här, Daniel. Efter Generation och Young Lean Storm 2. Like an empty fire, like your desire.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri Fagerud, och vi bara slungar fram tips inför helgen och vad man kan roa sig med. Gäster idag är inga mindre än Daniel Paris och Jenny Fränberg. Och Daniel, nu är det din tur helt enkelt att langa fram ditt tips. Jag tycker vi kan lyssna lite på hur det låter först.
1: You're going alone. I wouldn't recommend it.
2: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
3: You want the easy way or the hard way?
4: The best way.
3: Think you can handle it?
4: Yeah, they think I can handle it.
5: You made it! It's me from the gas station.
4: Hey.
3: You having fun?
4: Something got into my gear last night and took everything.
0: Det här låter dramatiskt. Vad är det vi hör?
6: Ja, det är alltså inte någon slags intro till liksom en porrfilm.
0: Nej.
6: Utan det här är en riktig film. Det är en så kallad thriller. Mm. Alltså det är bra skådespel. Oh. Det är Charlize Theron och Taron, jag tror han heter Egerton.
0: Det är han från Kingsman.
6: Oh, ja.
0: Det är det från den här filmen som det är klippet när han dansar till Chemical Brothers.
6: Ja.
0: Oh.
6: Men jag kan ju säga till det där klippet. Alltså du kommer få så mycket kontext till den där dansen och den där låten. Du kommer inte kunna se på honom på samma sätt.
0: Oj,
6: alltså den här filmen är psykad, alltså spärra in psykad. Men jag tänker ju, jag ser ju skräckfilmer som någon slags palette cleanser, att man går igenom en catharsis, att lite då och då behöver man resetta hjärna, kropp och själ och skrämma skiten ur sig själv.
0: Mm.
6: Och det fanns ju ett litet så här poetiskt dilemma som snurrade för en tid sedan, som provocerade ganska mycket människor. Det var det här, kvinnor, vad vill ni helst bli lämnade med, en man eller en björn?
0: Just det.
6: När skulle ni känna er som mest trygga? Och det, alla sa ju då björnen, och det blev värsta grejen, och Netflix har ju nästan tagit det här dilemmat och gjort en film av det.
0: Aha.
6: Så det handlar om Charlize Theron då, en kvinna som processerar en bortgång, en väldigt tragisk bortgång, ska inte säga för mycket om det. Hon träffar den här snälla killen då som räddar henne ur en viss situation, men är han så himla snäll? Han bär på ett mörker. Och den här twisten, den kommer fort och plötsligt, och sen är det liksom gastkramande spänning. Så jag vill tipsa om Apex. Det finns också en annan film som också spelar lite på det här med en twist som man kan diskutera med sina vänner, och det är The Drama med Zendaya. Också så här, twisten är i fokus, det otippade är i fokus, och den kan man liksom enas runt, prata om, det är en lägereld. Och skurken, ja, det går kanske inte så bra för skurken i slutet. Det är ingen spoiler. Nej, men det är ingen spoiler. Det är inte det. För det är så här man gör film.
0: Men är det här något man tittar på själv eller i sällskap?
6: Jag tittade själv och har sovit cirka 30 minuter denna natt. Så titta gärna med någon, eller titta på typ Friends eller Sex and the City direkt efter.
0: Om man behöver något lite lugnande där.
7: Ja, man älskar ju den här filmer med twists.
6: Twists är ju det nya, det är så man gör film nu. Och jag vet att när man går på de här, när man går på biopremiärer, och det finns ju alltid ett litet embargo då, om man får möjligheten att gå på det, då säger de så här: prata om filmen, berätta saker och ting, men avslöja inte twisten. För vi vill att man ska prata om twisten på middagar, med sina vänner, med sin partner, att twisten ska leva.
7: Liksom. Ja, såklart.
6: Ja, och det är intressant.
7: Jag älskar twist-filmer, alltså det är right up my alley. Det
0: är min favorit-twist-film, Jenny.
7: Alltså jag är ju en sucker för Shutter Island.
6: Ja, den är så sjuk.
0: Jag har inte sett den än.
7: Den kan jag till och med kolla om.
6: Än,
7: fast
6: den
7: jag vet
6: är 15 år gammal.
7: Men jag älskar ja.
6: Nej, men menar Tyra, jag har inte sett den än.
0: Ja,
6: du kommer
0: men jag
6: inte
0: har en
6: se
0: lång lista som jag behöver ta i tur med. Jag såg Pulp Fiction för typ 2 år sedan, så efter det jag på den fronten.
6: Jävlar.
0: Och då jobbar jag med det här, så det är ju ett gott tecken.
6: Har du sett Kill Bill?
0: Ja, men ja, herregud. Ja. Snälla någon, vad tror du om mig?
6: Ja, ganska mycket, men när du avslöjar vad du inte har sett.
0: Ja,
6: men
0: jag förstår det. Hörrni, jag tycker vi lyssnar på lite ny musik, och sen ska jag våga mig på ett litet tips jag med.
6: Ja.
0: Det här var mycket, mycket bra, Daniel. Nytt från Jocke Berg ska vi faktiskt på lyssna på. Har någon av er haft en Kent era?
6: Ja, det har väl
7: ja,
6: alla.
7: Men jag är ju största Kent-fanet.
0: Men
7: jag,
0: då så.
7: Jag trodde ju först du menade någon annan. Men ja, Jocke!
0: Vem trodde Jocke du jag
7: Jocke Berg, let's go, play!
6: Det är Jannis kompis.
0: Här kommer Land, nytt från Joakim Berg.

0: Nytt från Jocke Berg här, alltså Land. Jenny, du var väldigt evrig inför denna låten. Hur känner du nu?
1: Men det här låter ju väldigt typiskt Jocke Bergs stil. Alltså, han är ju i en sån position där han, alltså, jag tror bara han vill mysa och ha det trevligt. Alltså, du vet, han behöver inte jaga så här.
0: Han vill bara leva gott.
1: Ja, det här är lugna, fina, goa Jocke.
0: God stämning. Jag heter Siri Fagerud, med mig har jag Jenny Fremberg och Daniel Paris, och vi är mitt uppe i magasinet i P3s fredagspanel. Vi har alltså lyssnat på ny musik av Jocke Berg, men jag är glad ändå. Skoja! Där satt den. Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort med tips inför helgen, och nu är det upp till mig att bidra till buffén. Och då undrar jag, känner ni till Netflix-serien BF?
2: Nej.
0: Bra, för då kan jag berätta om den. Ja. Det är en sydkoreansk skapare och regissör som ligger bakom den, Lee Sang-jin. Konceptet är helt enkelt BF som är konflikt. Det är två eller flera personer som har något groll på gång. Säsong ett gjorde succé. Ja. Den har jag dock inte sett, för säsong två är fristående. Den släpptes förra månaden och nu har jag börjat kolla på den. Framförallt på grund av att en av mina absoluta favoritskådisar någonsin, Oscar Isaac, är med. Han är så bra och han är het. Vi kan lyssna lite på hur det låter.
3: Our members pay a lot of money to come here. 300k initiation fee, did you know that?
4: Yeah, I know, it's so crazy.
3: Yeah, it's so crazy, right? Do you know why they pay so much to come here?
4: The golf.
0: Här pratar alltså Oscar Isaacs karaktär om varför hans rikemans country club kostar så mycket.
2: Varför är den så dyr då?
0: Ja, men för att den är exklusiv, Daniel. Oh. Det finns golfbana, det finns cocktailvagnar, det finns privata tränare och hit och dit. Så här i den här scenen så hotar han i princip sin anställda genom att berätta hur mycket makt han har och pengar. Okay. För hon har nämligen sett något hon inte borde ha sett. Mm. Alltså, jag blir så exalterad. Den är så juicy. Juicy
2: drama. White Lotus style.
0: Exakt så. Uh-huh. Det är rika människor.
1: Ja. Mörk version.
0: Nej, men mörkare. Alltså, det är juicy drama, men det är också romantik, det är sex, det är pengar, det är snygga skådisar, det är bra skådisar.
1: Men det lät lite sektigt, alltså att han ska så här, det här är så himla bra, så du måste veta din plats.
0: Ja, men det är lite så. Och jag hör nu, alltså jag svettas bara jag pratar om det här.
2: Jag tycker det.
0: För den är också så här lagom. Det är liksom inte det bästa jag har sett. Förstår ni vad jag menar? Att man blir liksom, man kan slötitta på det, men också njuta.
1: Men ändå vara entertained.
2: Men allting behöver inte heller berika en kulturellt. Ibland vill man bara se på lite härligt, härligt.
1: Tack,
0: du har
1: Daniel.
0: Så rätt, Daniel. Den där tycker jag borde vara vår logga, vår slogan för detta program. Men alltså, kan jag också känna att det är avslappnande att se på andras konflikter?
2: Ja, jag vill inte ha någonting med tjafs att göra i mitt privata, men jag vill gärna se det ske framför.
1: Men det är väl därför det. Också så här, true crime och sånt är helt otroligt att titta på reality. För man bara, det där deras missöden och inte mitt.
0: Ja, exakt, och det var det jag också tänkte när du pratade om Apex, Daniel. Att så här, det är något så skönt att kolla på någon annan som blir jagad och få lite perspektiv. Att så här, jag har det jävligt bra ändå. Alltså.
2: Ja, jag sitter hemma i soffan, inte där i en svettig grotta med en psykopat som är jävligt snygg, men absolut en psykopat.
0: Precis, även om det är Taron Egerton så hade det varit lite jobbigt.
2: Snygg!
1: Men gud, vad spännande.
0: Ja. Så det här är mitt lilla tips till er. Tack. BF, specifikt säsong 2. Vi ska prata lite mer alldeles strax, men före det First Aid Kit, My Silver Lining.

0: dem.
1: Fredagen må bara ha börjat, men här i magasinet i P3 har vi redan tjuvstartat helgen, för vi är ju lite busiga på det sättet. Daniel Paris och Jenny Fremberg är med mig och har delat med sig av sina bästa tips inför helgen. Jag ska släppa er och ni ska få ta fredag på riktigt, men först en kort sammanfattning av vad vi har på vår lilla lista nu. Vi har Eurovision från Spanien 2003. Vad var det, åttonde plats, Jenny?
2: Eller? Åttonde plats kom den låten på.
3: Sjukt.
2: Men den förtjänar att hypas. Ja. Bring it back.
1: Ja, ja, alltså tänk att de får upprättelse nu.
2: Nu!
1: 23 ja. År senare.
2: Ja, och det är inte första gången det händer. Sånt händer ju.
1: Ja,
2: nej, att det saker är bara hypas upp. Och, ja.
1: Sen så har vi också skräckfilmen Apex från dig, Daniel.
3: Mm.
1: Mycket bra. Jag stod för BF säsong 2. Och alltså en tematik som återkom här i våra snack var snygga, svettiga män. Det var liksom en fras som genomsyrade alla tips. Vad säger det här om oss?
3: Väldigt, vi behöver gå ut från radiostudion och se lite folk, tror jag. Generellt.
1: Ja, är det det ni ska göra? Vad ska
3: gå
1: ni hitta på?
3: Gå på en dejt med någon, kanske.
2: Ja, jag känner att jag vill leva mig in mer i eran så här, sexiga, svettiga män-mentalitet.
1: Alltså, det kanske var framförallt jag och Daniel som utstrålade någon slags omättad hunger på ett obehagligt sätt.
2: Men jag vill liksom vara med. Det känns ju kul.
1: Du är så välkommen, Jenny.
2: Ja.
1: Vad ska ni hitta på?
3: Idag? Alltså jag jobbar ju idag, så det här var ju en helt otrolig pitstop. Jag träffar min kära vän Jenny, fick lära känna dig, soliga Siri. Men sen ska jag typ, jag promenerar hem och sitter med jobb fram till kvällen.
1: Men på väg hem så kanske du får syn på en svettig man.
3: Svettiga spanjorer.
2: Ja. Exakt.
3: Ja, ja.
2: Vi håller span.
3: Ja.
1: Ska du hitta på samma?
2: Jag ska gå och spela in lite grejer till min egna.
1: Gud, ni är så duktiga.
3: Ja, du jobbar så mycket, gumma.
2: Ja, vi jobbar så mycket.
3: Ska du äta XXL sushi? Eller?
2: Vadå?
3: Ska du äta XXL sushi?
2: Ja, nej.
3: Men
1: det är ingen omskrivning. Jag ska balansera ut det här i alla fall och kolla på. Jag hittar säkert någon svettig man här i Malmös radiohus.
2: Mer svettiga män till folket.
1: Ja, jag tycker det.
3: Fråga bara Amanda Romare.
1: Att öppna dörrarna, för nu får ni springa ut i helgen. Tack för att ni var med.
3: Tack, bästa.
2: Tack, trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: Petri D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på Petri D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee. Kinda wanna dance to this.

0: Icona Pop, Dance to This. Denna fredag i magasinet i P3 med mig Siri. Och nu är du också Anton Jordas. Hej!
1: Hej ja!
0: Nu är du inte bara programledare, du är också Ariana Grande reporter.
1: Ja, jag visst. Jag ska äntligen få komma ut lite som ett fan.
0: Oh.
1: För hon har ju släppt liksom ny musik idag. Mm. Och vill ogärna prata om mig själv. Men om jag ändå skulle göra det.
0: Om du är tvungen.
1: Om jag är tvungen. Så är det ju så att jag vid sidan av programlederiet här i radion också har en karriär inom citationstecken,
0: ja.
1: Som tack älskling, som komiker.
0: Ja, en och bra sådan.
1: Du är gullig. Därför vill jag nu hylla komikern Ariana Grande.
0: Ah.
1: Alltså för jag tycker ibland att hon får lite för lite cred för detta. Hon är till exempel flitigt bokad till, du känner till, sketchprogrammet SNL.
0: Jo, tack.
1: Och då kan vi nämna den här sketchen.
0: Just det, möhipp.
1: Exakt. Där hon liksom är en del i en sånt brudtärnegäng, berättar för brudgummen via sång att bruden i fråga varit otrogen med hunken Domingo.
0: Just det.
1: Ja, ja, den är så att säga lite viral, den här sketchen.
0: Lite viral.
1: Och den har ju också uppmärksammat för att Ariana Grande då sjunger ju för jävligt. För att i vanliga fall så är hon ju liksom drottning av sång.
0: Mm.
1: Ja. Men tillbaks till humorn, för att mina algoritmer fullkomligt pumpar ut knäppa klipp.
0: Oh, de Ariana vet Grande. Att du gillar humor och Ariana Grande.
1: Ja, exakt. Mm. Hörru du, har du en relation till komikern Ariana Grande, säger du?
0: Alltså, jag får bara alltid upp ett klipp när hon sitter i en intervjuesituation och hennes skådiskollega säger något. Hon säger typ bara ord som ingen riktigt förstår vad det är. Och så säger Ariana, I wanna see what you just said written on paper. Och det tyckte jag var roligt.
1: Ja, men det, vet du vad? Vad fan fint, för då håller vi med varandra
0: ja.
1: Om att det är hennes timing.
0: Hon är lite skoj.
1: Ja, men jag tycker liksom att det är, alltså hon har liksom en timing som ingen annan. Alltså mm. hon liksom träffar alltid bullseye så här när skämtet ska komma.
0: Mm.
1: Så jag så att säga vill take notes då.
0: Ja.
1: Mm. Här kommer då mina topp tre bästa knäppa klipp med Ariana Grande. Vi är alltså, nu ska vi flytta oss.
0: Du måste älska ditt jobb, Anton.
1: Ja, jag vet. Jag får sitta och prata om knäppa klipp ja. Med Ariana Grande. Det är toppen. Min chef tvingar mig att prata om kolla på det ändliga klipp.
0: Jobbigt.
1: Verkligen. Men i alla fall, vi ska då flytta oss från Malmö där vi är nu
0: ja.
1: Till en lokal tv-studio i USA. I tv-studion sitter olika journalister och Grande i fråga.
0: Mm.
1: Tillsammans så har de precis kollat på ett annat klipp utav Bear Grylls. Du känner till han...
0: Clipception.
1: Ja, visst. Du känner till honom. Han är äventyrare.
0: Naturmannen.
1: Exakt. Mm. Och då håller han på och klättrar i berg. Kameran zoomar in då på hans röv mm. som ser mycket, mycket fyllig ut. Och sen tillbaka till studion, då säger Ariana Grande...
2: Yeah, booty though. I'm done. I was admiring. Oh, yeah. I can't wait to see it.
1: That booty though.
0: Mm.
1: Du tyckte inte det var kul?
0: Alltså det är inte mitt topp tre roligaste som har hänt. Men det är absolut starkt. That booty though. Ja, ja visst.
1: Sval komikerkritiker idag.
0: Förlåt.
1: Du bara, var det verkshöjden gjorde oss?
0: Jag har hört råligare, men absolut.
1: Ja, okej okay då. Då får vi försöka igen.
0: Ja.
1: Om liksom det här första då var en slags timing och att liksom våga dra ett skämt i en nyhetssättning, så är det andra imitationer. Vad tycker du om imitationer, säger du, generellt som humorgenre?
0: Det kan vara svårt. Ibland är det kul. Och det är därför de pay me the small bucks.
1: Ja, det är verkligen isdrottningarna mitt emot mig. Men i alla fall, jag ska försöka då att mjuka upp dig med Ariana Grandes, enligt mig, bästa imitation. Den kommer här.
3: Ron's been splish.
4: That?
5: Been splish.
3: Harry, Ron's been splished.
5: Oh my god, yeah, there is something in the nose.
3: Ron.
6: There is, what is that?
3: No, you can't. I love the vocal phrase
5: it's
3: so much.
5: So good.
3: Much.
5: The vocal what?
0: Det här är faktiskt väldigt bra.
1: Visst är det väldigt, väldigt bra?
0: Ja.
1: Det är ju som att det är Emma Watson själv som sitter i radiostudion.
0: Faktiskt, det är rysningar.
1: Ja, det är faktiskt rysningar. Och det är också någonting med att det är så gulligt.
0: Ross Splinch!
1: Jag kan inte göra det. Ja, hon gör den här hesheten så himla bra.
0: Ja.
1: Hon nailar det verkligen. Och det är också så gulligt med amerikaner, för de är så besatta av brittisk dialekt. Så bara det tycker jag är kul. Ja, det är därför radiopratarna...
0: Är det så vi låter, Anton?
1: Ja, ja absolut. 100 p. Ja,
0: perfekt.
1: Och då ska vi ta en tredje då. Och där kan man säga att hon liksom får till tajmingen, men också kanske lite av en, ska säga, ett horn i sidan.
0: Oj.
1: För du sitter i panelen i The Voice. Du får tänka dig att du är Ariana Grande.
0: Ja.
1: Du tröttnar på dina domarkollegor.
0: Mm.
1: De är alldeles för långrandiga.
0: Mm.
1: Och då gör man bara så här. Men det också ska sägas att den som vrålskrattar i bakgrunden är för övrigt Kelly Clarkson. Men så här gör man då,
0: ifall
1: man tröttnar på sin kollega. We'll have so much fun together. Man bara klickar på sin knapp. som heter Thank you next.
0: Ja.
1: När någon blir för långrandig.
0: Ja, det är för knasigt.
1: Siri, har du velat ha en sån knapp?
0: Ja.
1: Ja, vet du vad? Det ska du få testa. Men först ska vi då lyssna på Ariana Grandes nya låt, tycker jag. Så vi kommer i stämning. Hate that I made you love me.
0: Trickles of the tongue.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på denna fredag med mig Siri, där min kollega Anton Jordos guidar mig genom Ariana Grandes humoristiska sida, eftersom hon idag släpper ny musik i form av singeln vi precis hörde, I Hate That I Made You Love Me.
1: Och man kan säga att det var ingen skrattfest från Fagerud.
0: Alltså, jag tror bara, för du har ändå så här tesat lite om det här, ja, under veckan, så mina förväntningar, aha, var eventuellt, ja, lite för höga.
1: Ja, jag förstår. Så kommer jag dragandes med
0: That Booty Dough.
1: Och trötta imitationer från Harry Potter.
0: Fast den var ju för sig rätt bra.
1: Ja, och du kände så. Where, hallå, kom igen, hallå, step up.
0: Men vad tyckte du om låten?
1: Ja, men alltså, jag vet vad. Jag tänker att det är en soft launch av nya albumet som kommer i sommar. Och man väntar ju på den här liksom, vad ska man säga? Superpop-låten med liksom den här hooken.
0: Banger.
1: Exakt. Men det här känns som att det kanske är en upptrampning till detta. Men det sista klippet jag spelade för dig, som liksom handlar om Ariana Grande när hon avbryter när hon tröttnar på killar. Och då gör hon det med hjälp av en knapp. Mm. Och Siri, nu har jag gett dig igen. Ska vi lyssna hur den låter?
0: Ja.
1: Eller hur? Thank You Next från hennes låt. Visst är den bra?
0: Effektiv, kort och effektiv.
1: Och då tänkte jag att du nu skulle få prova. Du ska få vara Ariana Grande. Jag är din störiga killkollega.
0: Mycket bra, jag behöver knappt låtsas.
1: Nej, jag tänkte precis säga. Det kommer nära verkligheten. Så jag tänker att jag kommer nu ånga på här, ja, om ett samtalsämne. Och så får du när du tröttnar bara trycka på knappen.
0: Som låter så här. Ja, älskar
1: alla,
0: den.
1: Alla är med. Okej, då börjar jag köra igång här nu då.
0: Ja.
1: Jag tittar ut genom studiofönstret. Malmö har strålande sol, det är ganska varmt och klibbigt och jag har på mig ganska korta shorts för att liksom stå emot den här värmen. Titta!
0: Jag älskar den här knappen.
1: Frågan är om du skulle kunna göra det så här, vet, för någon, när det blir lite, någon gäst som är tråkig.
0: När Olof Lund pratar lite för länge om fotboll. Jag ser så fram emot. Tack för det här, Anton.
1: Varsågod.
0: Jag är jätteglad.
1: Jag känner att jag eventuellt har väckt något nytt.
0: Hej då.

0: Brent Faiyaz hörde vi här med Other Side. Nu är klockan 11, det betyder P3 Nyheter med Johanna. Varsågod.
1: Tackar. Och vi börjar utrikes. NATO-chefen Mark Rutte lovar absolut solidaritet med Rumänien efter en rysk drönare träffat ett lägenhetshus i den rumänska staden Galați och två personer skadats lindrigt. Drönarkraschen visar att Ryssland är ett hot mot hela Europa enligt Ukrainas utrikesminister. Strejkande på Tesla-anläggningar i Malmö och Uppsala ska ha fått besked från fackföreningen IF Metall om att avbryta den drygt 2 år långa strejken mot elbilstillverkaren. Det är enligt uppgifter till Dagens Industri. IF Metall skriver i ett meddelande till tidningen att de inte kan kommentera händelsen. Civilminister Erik Slottner anmäls till konstitutionsutskottet av Vänsterpartiet. Det är efter Ekots granskning som visat att civilministern har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Slottner svarar att det varit oavsiktligt. Fler anmäler skador efter skönhetsbehandlingar med laser eller annan typ av strålning. Nu ska nya regler ställa högre krav på verksamheterna. Marilla Altosten är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
2: Den här branschen har ganska länge haft ett rykte om sig om att vara oreglerad. De här nya föreskrifterna kommer tydliggöra att det finns regler så att verksamheterna kan arbeta på ett mer strålsäkert sätt.
1: Hon säger att det alltid finns en risk för brännskador med strålbehandlingar som gör att det blir en värmeökning. Anmälningar om skador efter estetiska behandlingar med strålning har ökat de senaste åren. 2025 inkom 27 ärenden gällande skador till Strålsäkerhetsmyndigheten. Och i år har det hittills inkommit 12 sådana ärenden. Men myndigheten tror att det finns ett stort mörkertal. Från och med i maj i år behöver verksamheter som gör skönhetsbehandlingar med laser och annan strålning anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Och det ska göra det lättare för dem att kontrollera verksamheterna. Och nu ryter den här artisten ifrån efter att ha fått utstå nedsättande kommentarer om sin kropp. Ja, irländska C-Matt reagerar på kränkningar om sin vikt efter ett framträdande på BBC's Radio 1 Big Weekend. Hon säger dels att artistkollegor som Sara Larsson och Olivia Dean som sjöng på samma event inte fått utstå samma hat. Och att hon känner djup sorg över hur hon blir behandlad över sin kropp. Och det avslutar Peter Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Johanna.
1: Tackar.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, magasinet i P3 heter programmet i dina öron. Siri Fagerud heter jag som håller din hand. Alldeles strax har jag även med mig Jonas David igen. För det har ju kommit massa ny musik. Men före det ska vi lyssna på Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In.

0: Make Me Feel hörde vi här med Janelle Monáe. Nu fortsätter vi med ny musik här i magasinet till Petri. För Jonas David, du är tillbaka. Hej!
1: Det är jag.
0: Blood Orange släpper nytt idag med en titel som jag uppskattar. SX_honey.mp3.
1: Just det.
0: Vad menas?
1: Nej, men alltså det är så, alltså det känns otroligt Blood Orange på ett sätt att döpa sin låt som ett filnamn på en hårddisk.
0: Ja, de är så tokiga.
1: Ja, va? Det är liksom otroligt konceptuellt och konstnär som han ändå är, tänker jag. Så att, att det liksom ska ge lite det här intrycket att men jag bara hittade den nu när jag gick igenom mina projektfiler från förra albumet som har ju samma namn, SX Honey, och bara tänkte, vad kul, hittat en gömd pärla, ska vi inte släppa den? Men jag tror ändå att det är ett lite mer hipstrigt sätt bara att släppa ett bonusspår.
0: Ja, för vad hade vi för sound på det albumet? Vill du recapa oss?
1: Alltså det var ju ett ganska vemodigt album om Blood Oranges sorg och minnen och hans uppväxt. Dev Hines heter han ju egentligen också, så här, hans uppväxt i Essex utanför London. Soundet var ju väldigt så mjukt och drömsk och innehöll allt ifrån liksom det här indie-soundet, det väldigt specifika Blood Orange-soundets tråkar, ett drömlandskap av ett album, den också var, alltså han har ju varit producent åt så otroligt många artister, så att det var också väldigt många samarbeten med på det albumet, om du minns, alltså det var ju, vissa låtar hade ju upp till 3-4 stycken artister på samma låt, det var ju en, vad heter det, Mindloaded, med Lord, Caroline Polachek och

0: Mustafa på en och samma låt som sjöng där.
1: Så kära att, ja, den... Vilket grupparbete.
0: Verkligen, projekt.
1: Men det här släppet, då känns det som en utveckling?
0: Alltså den låten är ju, skillnaden är väl att den kanske, han tyckte nog väl att den inte passade in på albumet, för att den har lite mer puls och lite mer beat på den. Det intressanta är ju att han samplar här en låt av Sky Ferreira, Everything is Embarrassing, från 2013. Och det var ju en låt som han själv var med och skrev och producerade. Så det är lite speciellt att sampla sig själv lite sådär indirekt, lite meta.
1: Wow.
0: Men just det känns också väldigt Blood Orange, och det är ju trots allt den första låten också som vi får av honom det här året än så länge.
1: Ja, det var dags.
0: Ja, det var dags ändå.
1: Vi lyssnar. Vi lyssnar på senaste släppet från Blood Orange, Essex Honey.

0: Blood Oranges nya låt sx_honey.mp3, ett slags bonusspår från hans SX Honey-album förra året. Bonusreporter, musikreporter Jonas är fortfarande med mig, men du är en bonus i mitt liv.
1: Ja, jag har inget sånt filnamn dock.
0: Nej, inte än. Nej. Jag tyckte den var rätt mysig.
1: Ja, visst är det. Alltså, det var lite nu slutet när jag hörde så här, alltså, det är ju hans klassiska liksom så att drömma.
0: Ja, plang, exakt. Plang. Oh.
1: Jag minns också när jag hade, alltså jag var ju på en sån listening session när hela albumet kom ut och då var
0: jag i Köpenhamn, va?
1: Ja, exakt, ja. Och då var det ju så, alltså, missförstå mig rätt, men jag liksom zonade ut lite och liksom somnade lite.
0: Lite
1: men
0: mindfulness-musik.
1: Ja, men det är ju lite det.
0: Ja, och innan låten sa du, Jonas, att han samplar sig själv på den här låten och går tillbaka till sin egen musikhistoria. Vad menar du med det?
1: Ja, men det är lite meta. Han samplar alltså Sky Ferreras Everything is Embarrassing, och just det är ju en låt från 2013. Det var en låt som han själv var med då och skrev och producerade. Så han lånar ju här inte bara från någon annan, men han samplar, vad ska man säga, han samplar sin egen skugga på något sätt.
0: Starkt.
1: Han lånar ju tillbaka ett sound från just den tiden som han ju själv var med och liksom präglade och skapade. Och det är lite speciellt liksom. Alltså det känns verkligen lite så, vet inte, han är inne i någon slags vemodsvåg här, om du förstår vad jag menar.
0: Ja, nostalgi över sitt eget liv och sin karriär kanske. Vad var det för sound då 2013 på den låten?
1: Nej, men lyssnar på Skies original, då hör man, alltså det låter lite som en kvinnlig Blood Orange. Det var lite det här, de här kalla liksom syntarna, det här alternativa indie-pop-sfären, den här snygga melankolin, lite blasé och drömsk och svävande. Mm. Och det var ju det som gjorde Blood Orange så känt, och det var liksom hans avtryck, och det uppskattade man ju också. Så det är ju alternativ pop indie-världen, men liksom den mainstream pop-världen vill ju exakt åt det där. Mm. Så att, han gjorde ju liksom samarbeten och producerade med liksom alla möjliga, allt ifrån så FKA Twix, men även så Britney Spears, Kylie Minogue och inte minst då Solange, liksom den hipstriga lillsystern till Beyoncé. Mm. Så att det är ju den det är väl liksom lite så peak 2013-10-talet på
0: ja,
1: något sätt.
0: Ja, verkligen. Och vi ska ju lyssna på den låten alldeles strax. Men Sky Ferreira då, vad har hänt med henne? Har hon också rört sig framåt, uppåt?
1: Ja, faktiskt. Alltså definitivt och bort från det här ändå på något sätt. För att hon var ju lite av en kultfigur just med det, alltså när den låten var ju med på en platta som heter Nighttime My Time, och det var väldigt mycket, du vet, så här indie-ikon aura över henne och lite så.
0: Hon var ju en Tumblr-legend.
1: Tumblr, exakt den estetiken, du vet, den där melankoliska estetiken, alla höll på att fota analogt, det var väldigt inne, men efter den skivan så kom det ju inget mer, alltså på det sättet, liksom på det spåret. Hon gjorde sen faktiskt, jag tror att det var låten Leash till Baby Girl-filmen med Nicole Kidman. Mm. Och också har hon hörts nu på Wuthering Heights soundtracket där Charlie XCX är med.
0: Det.
1: Men så det är ju lite roligt att Blood Orange går tillbaka till henne och den låten och en värld som Sky Ferreira själv verkar ha lämnat lite bakom sig nu.
0: Ja, vi tar och lyssnar på just Sky Ferreira och Everything is Embarrassing och tänker oss tillbaks till år 2013 eller det som nu är Blood Oranges nutid fortfarande. Stort tack, Jonas.
1: Tack.

0: Siri Fagerud, jag har strålande nyheter.
1: Och berätta för mig, Anton Jordås.
0: Charlotta Björk är tillbaka.
1: Nej.
0: Jag vet.
1: Nej.
0: Mother is back.
1: Oh, ja,
0: jag vet. Äntligen lite ordning och reda på torpet. Mm. Charlotta Björk kommer tillbaka till Charlotta Björk i P3.
1: Råttorna kan sluta dansa.
0: Exakt, för nu är The Cat is back. Och dessutom kommer Filippa Klarén och ska lämplighetstestas.
1: Det är så trevligt.
0: Jag vet.
1: När är detta?
0: Fredag 15:30.

Depeche Mode hörde vi här med Enjoy the Silence. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Siri Fagerud. Och nu lyssnar vi på Tove Lo, I'm your girl, right?

0: 5'9", brown eyes.
1: Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri, och ikväll lirar Linkin Park i Sverige. Ni vet det här punk- och pop-inspirerade rockbandet som bland annat står för denna ikoniska låt. Så nu tänkte jag att vi ska snacka lite mer om det här gänget med Sofia Bergström, musikjournalist. Hej!
2: Hej!
1: Alltså, deras sångare som vi hörde i den här låten, Nam, dog ju för några år sedan. Är det fortfarande samma band?
2: Ja, han tog tyvärr livet av sig för några år sedan, men har sedan dess blivit ersatt av en kvinna som heter Emily Armstrong. Vilket ju känns, det känns som att det är liksom en på nytt födelse av Linkin Park 2026. Mm. Så en stor förändring för fansen, helt klart.
1: Det känns ju rätt ovanligt det också att man byter från en manlig till en kvinnlig sångare, eller?
2: Ja, alltså jag kommer knappt på ett enda annat exempel inom just rock- och metalsfären. Det är väldigt ovanligt med kvinnliga musiker i toppen, och då i synnerhet en kvinna som ersätter en så himla stor sångare som Chester. Så det är väldigt unikt.
1: Mm. Vad har reaktionerna varit?
2: De har varit väldigt blandade. De har fått väldigt mycket hat för att de drar igång bandet igen utan Chester. Men Chester var aldrig en originalmedlem. Bandet fanns innan honom. Mm. Och sen har de fått väldigt mycket, lite blandad kritik om just att det är en kvinna som ersätter. Men sen så finns det sådana som hejar på också. Men det är verkligen blandade skurar.
1: Ja, det hör jag det. Sofia, går ingenstans, för jag vill fortsätta snacka om just Linkin Park. Vad man kan vänta sig ikväll och hur de inspirerat andra artister. Men före det, just Linkin Park här med namn.

0: Numb här med Linkin Park som alltså spelar ikväll i Stockholm, och därför tar vi tillfället i akt att prata om bandet här i magasinet i P3 tillsammans med musikjournalisten Sofia Bergström. Och vad är det här för genre egentligen? Den känns rätt svårdefinierad, eller?
1: Ja, Linkin Park har alltid influerats av en massa olika musikstilar, rock, metal, rap, elektroniskt, grunge. Men många brukar kalla den här musikgenren för nu metal. Mm. Det är ett rätt så stort paraply. Men inom nu metal-genren är då Linkin Park helt enkelt störst.
0: Var de först eller störst eller båda?
1: De var inte först. Det var andra band som krattade manegen för dem på 90-talet. Till exempel Korn och Slipknot. Men med debuten Hybrid Theory så exploderade genren. Och de toppade topplistorna och gjorde den omåttligt populär på 00-talet.
0: Och hur mår den genren idag?
1: Ja, men rätt så bra på streamingtjänster. Det har varit något av en renässans av nu metal de senaste åren. Och då framförallt i Storbritannien och USA, där det är många unga artister som inte bryr sig så mycket om genreindelningar, som gillar att experimentera. Influerade av då Linkin Park. Mm-hmm. Framförallt många unga kvinnliga artister som också lyfter lite andra perspektiv, som till exempel queer-perspektivet, rasism och sådär, vilket känns väldigt nytt för den här genren.
0: Mm. Har vi något exempel på det?
1: Ja, ett exempel är Nova Twins, en brittisk duo inspirerad av Linkin Park. Vi har även en amerikansk artist som heter Poppy, mm, som är väldigt hypad just nu. Man kan absolut höra spår av Linkin Park i hennes musik.
0: Vi kan ta och lyssna lite.

0: Ja, det är verkligen lekt i soundet. Och också så här, det känns verkligen per automatik nostalgiskt 00-tal.
1: Ja, men verkligen.
0: Den här låten heter Cost of Living, eller?
1: Cost of Giving Up.
0: Ja, Cost of Giving Up. Men till kvällens spelning då, du ska vara där, va? Vad kan man förvänta sig?
1: Ja, det känns lite som ett tomt oskrivet blad just nu och se hur Emily Armstrong liksom fyller i Chester Benningtons stora, stora skor. Det är lite pirrigt tycker jag. Det ska bli väldigt spännande. Jag hoppas såklart att det blir en bra spelning. Men lite pirrigt faktiskt.
0: Och sista frågan, det är lite blandade förband. Fantagram, ett artsy indieband och amerikanska hiphopduon Clips är förband ikväll. Är inte det rätt random?
1: Jo, men du talar också för bredden av Linkin Parks influenser och de olika musikaliska världarna de lever i. Så det är inte så, det är annorlunda absolut, men inte så ofrämmande för just Linkin Park och den här världen som är väldigt influerad av många olika musikstilar.
0: Mm. Stort tack, Sofia.
1: Ja, men tack själv.

Jens Lekman här med Sippin' on the Sweet Nectar. Alldeles inom kort så lindansar Juana Vanna in i studion. Och då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta. P3 Sveriges Radio heter vi där. Och om du själv har suttit hemma och tänkt på att två låtar låter misstänkt mycket som varann, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Eller så kan du också smsa in på 72250. Då börjar du med att skriva P3 och ett mellanslag. Och beskriv gärna specifikt vad det är som du tycker låter så lekt i låtarna. Men före vi kör igång med det här så lyssnar vi på Tomode, For Never.

0: Sylvie's Head hörde vi här med Pure Control. Klockan är 12, nu är nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Strejkande på Tesla-anläggningar i Malmö och Uppsala ska ha fått besked från fackföreningen IF Metall om att avbryta den drygt 2 år långa strejken mot elbilstillverkaren. Det är enligt uppgifter till Dagens Industri. IF Metall skriver i ett meddelande till tidningen att de inte kan kommentera händelsen. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det beskedet ger centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist idag, rapporterar Ekot. Mer politik nu, för kvittningsbråket i riksdagen tar en ny vändning. Miljöpartiet tar till en ovanlig åtgärd för att få till en ny omröstning om medborgarskapsregler, en så kallad akutmotion. Frågan beslutades av riksdagen i slutet av april och det var då det stora bråket om kvittningssystemet tog fart. Oppositionen har anklagat SD för fusk eftersom partiet kallade in 2 utkvitterade ledamöter för att vinna. Fler anmäler skador efter skönhetsbehandlingar med laser eller annan typ av strålning. Nu ska nya regler ställa högre krav på verksamheterna. Marilla Altersten är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
2: Den här branschen har ganska länge haft ett rykte om sig om att vara oreglerad. De här nya föreskrifterna kommer tydliggöra att det finns regler så att verksamheterna kan arbeta på ett mer strålsäkert sätt.
1: Anmälningar om skador efter estetiska behandlingar med strålning har ökat de senaste åren och i år har det hittills inkommit 12 ärenden. Men Strålsäkerhetsmyndigheten tror att det finns ett stort mörkertal. Från och med i maj i år behöver verksamheter som gör skönhetsbehandlingar med laser och annan strålning anmäla det till myndigheten och det ska göra det lättare för dem att kontrollera verksamheterna. Och så om att Pride gör comeback i Ungern. Nästa månads festival i Budapest kommer inte att förbjudas, säger polisen. Det är en hel omvändning jämfört med förra året då eventet bannades. Det var under Viktor Orbans styre som landet antog lagar som gjorde Pride olagligt. Trots det, eller kanske tack vare det, lockade paraden ändå rekordmånga deltagare. Influencern Hanna Friberg har fått ett nytt gig. Hon blir programledare för TV4s reality Bachelor in Paradise, skriver Expressen. Det är första gången sedan 2023 som serien sänds och till tidningen säger Friberg att det är ett drömjobb. Det var Peter Nyheter klockan 12 och tack och lov har Siri och Juan inte fått några nya gig.
0: Inte vad vi vet om.
1: Det är skönt att ni är kvar här.
0: Nej, så jag kan lämna över till gose. Er. Tack Johanna.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det är så kul att se på dig ibland, Juan. De få gångerna du inte vet vad du ska säga.
4: Det... Jag hörde inte. Vad sa hon om mig? Sa hon någonting om mig, Johanna?
0: Det är Hanna Friberg som har fått ett nytt uppdrag. Och så sa Johanna att vilken tur att inte vi har fått det. För vi sitter ju här i studion och ska sända. Ja... Så trevligt.
4: Det ska vara jättetrevligt. Är det musikdomstolen som gör det? Eller?
0: Ja, det är klart. Okay. Och det är ett rykande färskt fall naturligtvis. Men före vi dyker in i det på allvar lyssnar vi på Rosalia för Corani.

0: Fokorani här alltså med Rosalía. Jag och Juan dyker nu in i musikdomstolen.
1: Yeah.
0: Vad länge sedan vi körde musikdomstol tillsammans.
1: Ja, låt oss.
0: Ja, det är Niklas, lyssnaren, som har skrivit in den här gången. Han skriver så här. Hej! Hej.
1: Hola.
0: Hörde Veronica Maggios Min vita kanin, tyckte jag kände igen betet. Lyssna på Somebody Up There Likes You av Simple Minds. Lite oväntat, men kul. Ha en bra dag. Tack så mycket, Niklas. Okay. Och detsamma. Jag tycker vi lyssnar på vad Niklas är ute efter. Han syftar på Veronica Maggios Min vita kanin, låten som kom ut tidigare i år från hennes senaste album Shura. Låter så här.

0: slag är det som sticker ut ganska tydligt. I det andra,
1: den kan inte heta rimshot.
0: Det heter rimshot.
1: Vilket fruktansvärt ord.
0: Varför ett kantslag? Det är bland det sexigaste vi har.
1: Bland trumisar
0: i alla fall.
1: Ja.
0: Och sen har vi sen på Mind som har liksom ett helt annat trumset. Betydligt äldre, men det känns som att det är en puka. Alltså resten av trumsetet har en puka. Inte tydligt kantslag, för det var beat som Niklas ville till
1: slut. Exakt. Niklas är ute efter att beatet låter leka. Jag tycker vi kan lyssna på dem back to back, för jag vill påstå att det finns något här. Först Veronica Maggio alltså. Det kommer ifatt mig. Jag håller mig lugn. Det känns som... Och Simple Minds. Fattar du vad jag menar? Att det låter som att de har bara pitchat ner det.
0: Visst. Jag fattar att det är ett annat dovt ljud, ja, en annan ton i klangen, men det är ingen rimshot.
1: Vilken tur att inte vi ska försöka komma överens om huruvida vi ska fria eller fälla Veronica Maggio, för det tror jag inte hade gått, utan det är ju ni lyssnare som ska in och rösta på Instastories där vi heter P3 Sveriges Radio. Och om ni känner extra starkt kring dagens fall som vår lyssnare Niklas har skickat in, då kan ni smsa in på 72250, börja då med att skriva P3 och ett mellanslag. Man kan ju också DMa oss och prata.
0: Absolut, P3 Sveriges Radio heter vi överallt. Checka in vår Instastory, för där kan du DMa och såklart rösta fria eller fälla. Och det kändes, jag hade en liten ton där. Det kändes som att jag vill att Niklas ska ha rätt.
1: Ja.
0: Jag vill att det ska vara en rimshot.
1: Men
0: på
1: du är
0: den
1: inte
0: andra
1: riktigt
0: sidan
1: där.
0: Nej, jag vill Nej. Att Niklas fall ska gå hem idag.
1: Ja, vi får se.
0: Okej.
1: Bonk.

0: Killen och Izagara hörde vi här med Fear Me. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri och Juan.
1: Yeah, yeah.
0: Och vi är mitt uppe i dagens fall av musikdomstolen som har skickats in av vår lyssnare Niklas.
1: Hej Niklas!
0: Hej Niklas! Och det är Veronica Maggios Min Vita Kanin versus Simple Minds Somebody Up There Likes You. Så här låter det.

0: betet som Niklas har fastnat på. Men jag vill påstå att det finns likheter också i de här syntstråkaktiga.
1: Ja, det finns en synt som liksom är matta liksom, som öppnar upp och de här portarna in i det här kompet.
0: Precis, och den låten kom i 1982 när Veronica Maggio var ett år gammal. Yeah. Jag tänker mig att hon då hörde den här låten och liksom lagrade den i sitt lilla, lilla nyfödda huvud och tog fram den lagom till släppet av Min vita kanin.
1: Sen, den kanske har sprungit i kapp henne som hon själv sjunger om i första raden. Liksom.
0: Ja, men sen skriver också en lyssnare nu in att om Veronica Maggio var ett år hade hon knappast lyssnat på det då så fria. Men har ni hört talas om det undermedvetna? Hallå?
1: Ja, den eller kanske... så är det så att producenten har liksom byggt det här på Simple Minds intro. Men det känns, det är inte tillräckligt likt. Det finns tusentals låtar som har det här. Dum, dum, kast, kast, dum, kast, dum, dum, kast, kast.
0: Hallå, Mr. Beatbox. Ja, men, här är han.
1: Det finns tusentals intros. Jag tänker, producenten bara, jag har tagit någonting från Simple Minds, Veronica. Jag lyssnar på det här. Det tror jag inte har hänt heller, you know?
0: Vet du, vi kan liksom fundera. Vi kan spekulera hur mycket vi vill. Men det är trots allt lyssnarna som ska rösta fram. Yep. Och inte Mr. Beatbox och Miss Finland. Utan kallar jag mig just Miss Finland. Det var inte meningen. In och rösta på om vi ska fria eller fälla fröken Maggio på Insta Stories. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Ni kan också berätta om vad ni tänker och tycker på DMs där. Eller per sms, då skriver ni in på 22250. Börja med P3 och ett mellanslag.

0: Jalen Ngonda hörde vi här med Doctrine of Love. Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri och med Juan.
1: Yeah.
0: Vi är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall har skickats in av vår lyssnare Niklas som skriver hej!
1: Hej!
0: Hörde Veronica Maggios min vita kanin, tyckte jag kände igen betet. Lyssna på Somebody Up There Likes You av Simple Minds. Lite oväntat men kul. Ha en bra dag.
1: Samma.

0: Och vi var ju inte riktigt överens här. Jag vill verkligen påstå att det finns något här. Jag tycker det låter identiskt, alltså, fast nerpitchat.
1: Vi var väl ändå överens, för jag vill att det ska vara ett fall.
0: Fast det är skillnad
1: Niklas...
0: på att vilja och ja, på att det, se det. Okay, en sanning.
1: Vi bockar av. Har en syntar i bakgrunden? Yes, ja. Det bockar vi av. Har en liknande trumkomp som låter annorlunda?
0: Ja, ja det har. Som låter annorlunda.
1: Ja, men alltså det är ett annat ja. Ljud på samma komp.
0: Okay.
1: Fattar du?
0: Ja.
1: Alltså dun dun kast kast kunka med ett annat ljud.
0: Ja.
1: Så det kan vi pricka av, right?
0: Vad är det du inte vill pricka av då?
1: Att alltså alltså bara för det är samma ingredienser så låter liksom det, ljudbilden är inte samma.
0: Du menar att bara för att man har samma förutsättningar för en sockerkaka så kanske någon har vispat lite för länge?
1: Fattar du vad jag menar? Ett annat kök, ett annat värme, liksom du har en annan skål, det är andra gäster, ett annan dukning.
0: Ja, vill du gissa på hur lyssnarna har resonerat och hur de har röstat?
1: Du flyger som vanligt, jag tror att de har friat.
0: Mm. Vet du vad?
1: Ja.
0: Du har helt rätt. Ja. De har friat, det vill säga de tyckte inte att det höll hela vägen här, Niklas resonemang.
1: Ja.
0: 75% friar Veronica Maggio, så det är väl skönt för henne.
1: Och lite för mig då, som hade,
0: ja, skönt för dig också. Mm. Lite snopet för mig då, som var väldigt övertygad om att det skulle bli en fällning. Jag byter snabbt ämne, för du fortsätter ju sändningen här, Juan. Du tar över efter mig. Hur är din fredagsstämning? Är den
1: alltså,
0: god?
1: Hör du inte det på min röst? Jag är helt bubblig, redo för en barbecue.
0: Ja,
1: alltså,
0: jag hör
1: i Petre,
0: det.
1: Liksom.
0: Jättemysigt.
1: Och din musik såklart på det.
0: Ja, det är ju fredag ändå. Oliver, jag ska gå härifrån. Drop dead!

Ray och Hans Zimmer i Click Clack Symphony. Yes, det är Fuckers nu med Beatback. Här är Peter.

här i P3. Gästen, hoppas att halvet du hänger med Juan. Och idag så har vi haft Veronica Maggio uppe i rättssal i musikdomstolen. Så här låter bevismaterialet.

Det är Veronica Maggios, min vita kanin. Tyckte att du kände igen det där beatet. Somebody up there likes you of Simple Minds, som vi hörde här sist. Lite oväntat då att den liknar just Veronica Maggios, min vita kanin, skriver Niklas. På sociala medier, i vår storyfunktion, så kan du också rösta och såklart följa hur det går för våra artister när de sätts head to head. Har du också en spaning, och det är väl kanske det viktigaste, om du själv har liksom två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, men skriv in till mig på 72250, skriv jag har ett case, skriv Petri, jag har ett mellanslag, och sen berätta gärna var i musiken du tycker att vi ska lyssna efter, så tar vi upp just ditt fall här i musikdomstolen i Petri. Och på tal om vårt sms-nummer som vi är så duktiga på att liksom pitcha in, 72250. Vi ska vidare nu med musiken, där återigen liksom låtar som skrivs med just telefonen som metafor. Många gånger invävt i något vardagligt. Lika vanligt som du sitter med telefonen och kanske lyssnar på Petri just nu i lurarna. Mabel, hon är twistad till det hela med att blocka samtalet från det där exet. Mabel är för tillfället inte tillgänglig. Don't call me up.

Able. Från att plocka det här exet till kanske andra sidan, den där blockningen, andra sidan luren. Det andra perspektivet känns som en telefonsvar där man en gång i tiden kunde lämna de här långa utlägg när någon kanske blockade den eller inte svarade. Och där kunde man liksom säga hur mycket jag ångrade det där vi gjorde. Ja, LKN lämnade ett kort meddelande och den lyder så här: ring mig, vänligen LKN.

0: Girls Trip, Midnight Sun.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: När Victor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spotstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig, kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
3: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa sten.

Neptunes of Maya, Girls Them Sugar. Och plötsligt blev det sommar. Vet ni, det finns ju två typer av artister, alltså just nu i mitt huvud. Den låtskrivaren som skapar musik för alla, och artister som först och främst gör musik för sin egen skull. Alltså det är nästan som en paradox, för om du skriver låtar som är liksom dina privata tankar och känslor och erfarenheter, så kan ju detta nå ut till väldigt många, alltså alla. Men om du gör musik med alla i tankarna, så är risken stor att du inte når ut till någon. Vi ska göra musik från Terra, ny musik, musik för alla.

Musik från Terra här i Petre. Nu till Viggo Nudis, rappare med rötter i Lund. Och har liksom riktigt roliga ordlekar med tyngd och energi. Vi ska höra Shiden från EPN Tennisplanen. Och här visar han liksom varför han är en av de mest spännande rösterna i svensk hiphop just nu. Och vi ska höra när han till och med använde Malmö-slanget Shiden. Någonting som jag på 90-talet växte upp med. Jag tror jag till och med första generation malmöit som använde just Shiden i vara språket. För här i Malmö säger vi så. Shiden.

0: Red. Över nu till Johanna för senaste nytt från P3 Nyheter. Klockan är 1. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Och vi börjar utrikes. NATO-chefen Mark Rutte lovar absolut solidaritet med Rumänien efter en rysk drönare träffat ett lägenhetshus i den rumänska staden Galați och 2 personer skadats lindrigt. Och den franske EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det beskedet ger centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist idag, rapporterar Ekot. Och Pride gör comeback i Ungern. Nästa månads festival i Budapest kommer inte att förbjudas, säger polisen. Det är en hel omvändning jämfört med förra året då eventet bannades. Det var under Viktor Orbans styre som landet antog lagar som gjorde Pride olagligt. Trots det, eller kanske tack vare det, lockade paraden ändå rekordmånga deltagare. Så fotboll. Alexander Isak har haft en skadefylld säsong men säger nu att han känner sig redo inför sommarens 2 VM-genrep. Anfallskingen missade stora delar av säsongen på grund av ett benbrott och var inte med när Sverige i mars säkrade en plats i sommarens VM. Sverige möter Norge borta på måndag och Grekland hemma på torsdag. Och nu ryter den här artisten ifrån efter att ha fått utstått nedsättande kommentarer om sin kropp. Ja, irländska Seamath reagerar på kränkningar om sin vikt efter ett framträdande på BBC's Radio 1 Big Weekend. Hon säger dels att artistkollegor som Sara Larsson och Olivia Dean som sjöng på samma event inte fått utstå samma hat. Och att hon känner djup sorg över hur hon blir behandlad över sin kropp. Det var det hela från Peter Nyheter. Klockan 1 över till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Johanna. P3. Om ett par minuter ska vi prata om remakes. Alltså, det vill säga att man återanvänder sin gamla låt och piffar upp den och kanske till och med spelar in den igen. Ingen remix, ingen cover, utan en remake. Mer om detta strax. Nu fortsätter musiken här i kanalen. På spellistan nu så har jag den nya musiken. Har ju landat såklart. Jag har Tove Styrke, jag har också Tjuvjakt. Men också Young Lean och många, många fler. Vi börjar med det här. Gerd, Truth to be Told.

Nu till pengar, kapitalism och konsumtion som bara flyter i kroppen. Ja, The Tough Alliance jobbar ju ofta med ironi, och det vi ska höra nu är kanske liksom ingen protestlåt, utan mer en känsla av att det är som det är. It is what it is. Vi styrs av att konsumera, och det finns liksom redan i vårt blod, nästan ungefär så. Tough Alliance, Coca-Cola Veins. Et le vous.

0: Lions, Coca-Cola Veins här i Petra. Alltså det har varit så himla mycket snack om fotbollslåtar. Eller Roberto, känner du av det också?
1: Ja, det
0: eller?
1: Känns mer än vanligt.
0: Mer än vanligt. Fast vi har inga siffror på det. Men det känns som att det är mer än vad alla vill få in. Kasta in sin hatt i ringen och göra årets fotbollslåt. Alltså, A for effort, right? Därför vill jag också snacka om den här.

Vem 94 vann brons i USA, vem som gick till historien, men inte bara för att det är det bästa VM vi någonsin har gjort, utan också för att den här låten liksom, alltså den var ju så bra och den, alltså man bakar in den liksom i historien, just den fotbollsresan vi gjorde. Och såklart så blickar det många mot den nu när VM skulle väl liksom vara tillbaka i just USA, bland annat i USA och Mexiko och Kanada. Men detta leder oss till idag, när de så kallade GES-barnen har gått ihop för att göra en ny version av den här gamla klassiken. Julia Grenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Och såklart så passade Kid på att ta hela, liksom, hela hans kompisgäng, alltså grabbarna i tjuvjakt, och så blev det av. Och de tar liksom detta stycke med 90-talspop och uppdaterar ljudbilden. Det var det. De lägger till rappade verser och bryggor. Kommer den vara lika bra eller bättre än originalet? Alltså, jag tror faktiskt inte det spelar någon roll just nu, för det är en remake av ett slag. Och det handlar om att klä upp det bekanta och fräscha till det, ge ett ansiktslyft och på så sätt göra det till något eget, något nytt. Det är därför remakes inom musik ofta kan öppna upp portarna på sätt som man kanske inte kan eller inte förväntade sig. Om du vill höra intervju med GES barnen så kan du gå in på appen Sveriges Radio, där de alla gästade morgonpasset i morse och berättade om låten. Shout out till dem. Så länge tar vi oss dit, 32 år senare, en klassiker som fått nytt liv av den nya generationen, när vi gräver guld i USA. Mer om dessa remakes efter Tjuvjakt och kompani. Lyssna!

Just det, en remake av pappornas gamla klassiker skapas speciellt för fotbolls-VM som drar igång om ett par veckor. Men det är ju verkligen inte första gången som remakes dyker upp i våra spelistor. Dessa ansiktslyft dyker upp på många olika sätt.

sjunger om det egna verket. Här med en mer juridisk bakgrund. Taylor Swifts första singel Love Story. Men det är inte originalet. Detta är Taylors version. Projektet som hon jobbade på i flera år. Att i minsta detalj spela in alla sina gamla låtar på nytt. Just för att hon denna gången kan få rättigheterna för sina egna låtar. Istället för att de pengarna skulle gå liksom till gamla bolaget. Och det finns en beef och det finns bla bla bla. En typ av en underdog story som visar också kraften i remake. Så jag skulle säga att det här var liksom ringa på vattnet vad hon gjorde Taylor. För det var många artister som sen bara, jag ska också spela om för att då äga rättigheterna. Så det spred sig sen. Detta är ett långfinger till industrin och jag vill göra det här på mitt sätt. Men ibland så behöver man också inte liksom göra om hela låten. Lite som kraften av en riktigt fet sampling. Du behöver egentligen bara en liten bit för att hitta ett mästerverk. Rebecca Fiona. Det var för enkelt att bara sampla Ultra Nates klassiker Free. Så de kontaktade artisten själva. Gick ihop i studion och spelade in nya tagningar och gjorde liksom Ultranate till en del av den här processen. Och Rebecca Fiona är inte de enda som har tagit det här, liksom den här vägen. För en producent här i Sverige hörde en låt på dansgolvet och tänkte, alltså, jag måste göra det här, jag måste ha det där.

sjukt bra sampling på gång. Han hade hört bland annat duon Together då, Rival, en riktig ösig live mix som samplade just han vi hör nu, Steve Winwood. Men den här duon vägrade liksom släppa en färdig version, jag vet inte varför. Men Erik Prytz tog det i egna händer, han återskapade den så nära han kunde. Och här kommer grejen. Erik Prytz lyckades få Steve Winwood att spela in helt nya tagningar åt honom. Så det är officiellt hans remake nu. Det är ingen sampling längre. Fattar ni skillnaden? Ja, det är klart ni är. Så den ultimata fullmakten på låten är väl kanske när artisten själv är med och lånar ut stems, skickar filerna. Här, varsågod, ta min hårddisk, gör om det. Den ultimata gröna ljuset av artisten själv. Vi ska landa här i Call on Me med Erik Prytz. En remake.

tillbaka liksom jakten bakom att ge vem som helst den här ruset. Och vi hörde Rush med Ira Star. Nu till ett annat rus, att vinna en stor musiktävling som miljoner och miljontals har liksom tittat på tv. Kan också vara ett rus som artister strävar efter. Vi ska höra Eurovision-vinnaren Dara med Bangara.

0: Morgonpasset i P3.
1: Supermakten Skandinavien.
2: Varför dränerar alla sina lymfsystem?
1: Kvinnor är down bad. Säger man så? The bad bunny.
2: Butlerianska jihaden efter påvens AI-encyklika.
1: Walking Dead-stämningen på elektronikkedjorna.
2: Allsång i studion när G's Teens sjunger pappornas knullåt.
1: Och en kvinna utan hand hävdar att hon inte hade mobil i hand.
2: Klicka på vår lilla klocka i appen Sveriges Radio så missar du inget.

Darling. Olga Miku här i P3. Vet ni, jag älskar smarta låtskrivare där texterna är riktade mot två typer av lyssnare. Alltså du som kanske bara behöver något ytligt, något att avlasta tankarna i. Men samma text har liksom nycklar till flera våningar om du nu känner för att åka upp i den hissen. Och nästa låt är ganska smart på det viset, för den låter som att den handlar om en person, men jag tolkar texten som roller och olika fasader liksom i relationerna. Sången Dance Man är liksom som en charmig, smidig, vet vad man säger, rätt saker typ av person. Fast allt detta känns inövat, okej? Okay? Och liksom Tove Styrke kan se rakt igenom det här teatrandet, det här skådespelandet. Song and Dance Man, ny musik med Tove Styrke.

det senaste med Tove Styrke, Song and Dance Man. Med musik av svenska artister, fast på engelska. Tantan ger oss Wish I Did.

här metaforen då som hon använder, happy now, känns som att den här lyckan som hon upplever också blir en fasad. Alltså medan känslor under ytan vägrar att släppa taget, lycklig sjunger den till och med som en fråga. Är du verkligen lycklig och bättre utan mig? Är du det? Är du happy now? Vi ska stanna där i kärleken. Bring your love. Madonna och Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter här i P3. Jag pratade tidigare om smarta textrader och smarta låtskrivare. Att rama in liksom ett jobbigt ämne ovanpå detta liksom i catchiga melodier. Det är också en konst i sig och kräver intelligens. Vi kan ju liksom lalla runt på en melodi hela dagen. Och det är ju ofta målet, att sätta sig fast i huvudet på oss och bara, jag kan inte få ut den där melodin. Fine, men ämnet är liksom ingenting heller man kan bara lalla bort. En person som dominerar, snackar hela tiden och kanske trycker ner andra på ett dåligt sätt, det är liksom inget beteende vi kan lalla runt med heller. Vi ska höra Naughty Boy och Sam Smith, just Lala Lala. För den här låten, den är ganska allvarlig, fast att refrängen är lite lallig. Och det är med meningen. Vi lyssnar.

0: Kaffe som ritar med sina crayons. Med musik nu från Veronica Maggio och Håkan Hellström, hela huset.
1: Vi är P3.

0: Veronica Maggio och Håkan Hellström tillsammans i hela huset. Nu till Petter Nyheter och Johanna. Klockan är 2. Varsågoda.
1: Tack Juan. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst som kriminalinspektör på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Hon är kritisk till att personalansvarsnämnden inte väntade på utfallet i den pågående rättsprocessen. Och nu utrikes. NATO-chefen Mark Rutte lovar absolut solidaritet med Rumänien efter en rysk drönare träffat ett lägenhetshus i den rumänska staden Galați och 2 personer skadats lindrigt. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det beskedet ger centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist idag, rapporterar Ekot. Fler anmäler skador efter skönhetsbehandlingar med laser eller annan typ av strålning. Och nu ska nya regler ställa högre krav på verksamheterna. Marilla Altersten är utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.
2: Den här branschen har ganska länge haft ett rykte om sig om att vara oreglerad. De här nya föreskrifterna kommer tydliggöra att det finns regler så att verksamheterna kan arbeta på ett mer strålsäkert sätt.
1: Anmälningar om skador efter estetiska behandlingar med strålning har ökat de senaste åren. Och i år har det hittills inkommit 12 ärenden. Men Strålsäkerhetsmyndigheten tror att det finns ett stort mörkertal. Från och med i maj i år behöver verksamheter som gör skönhetsbehandlingar med laser och annan strålning anmäla det till myndigheten. Och det ska göra det lättare för dem att kontrollera verksamheterna. En känd tjurmosaik i Italien får nu välbehövlig vård efter att ha slitits ner av turister. Enligt sägnen är man garanterad lycka om man drar hälarna mot tjurens testiklar och snurrar 3 gånger. Det har lämnat ett hål på tjurens heliga delar. Men nu ska man alltså ge tjuren lite välbehövd kärlek, skriver BBC. Mosaiken finns i Milano i den kända galleria Vittorio Emanuele den andre. Och det får sätta punkt för Petter Nyheter. Klockan 2, över till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Här nu live ska vi prata om sångrösten. För sådana som Ariana Grande är ju detta hennes främsta verktyg. Hon kan liksom börja lågt och gå väldigt högt och röra sig väldigt skickligt däremellan. Tina kommer förbi oss och hon har liksom zoomat in extra mycket på Arianas röst idag. Kära till Johanna och hennes röst, så hör vi igen om en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Orchid har även hon en speciell klang fylld med känslor och substans. Vi ska höra In All of My Tomorrows med Orchid.

In All of My Tomorrows med Orchid här i P3, 7 minuter över 2 klockan, med musik nu från Mac Miller tillsammans med Anderson Paak.

0: Dang. Rest in peace, Mac Miller. Och på tal om just Mac, idag har Ariana Grande släppt ny musik. Tidigare idag så snackade vår kollega Anton om Arianas humor. Men nu ska vi zooma in på hennes sångröst. Och det gör vi ihop med Petra Sängna, musikexpert Tina Mera. Ariana Grandes talröst, den är ju grande. Mm-hmm. Och har liksom varit omdiskuterat ämne på interneten. Men Tina, du vill också fokusera på hennes sångröst, right?
1: Ja, men för någon som inte vet om just talrösten så har ju kommentarerna varit hur Ariana Grande i olika sammanhang skiftar väldigt mycket hur hon pratar och särskilt tonläget. Där hon själv har motiverat att ja, men det har att göra med hur jag tar hand om min röst. Mm. Det är liksom, och i vilka roller jag spelar. Till exempel då, så jag menar nu senaste tiden har jag Ariana Grande pratat med en ganska ljus flickig röst, och det kan ju ha att göra med att hon ju har ägnat mycket av sin tid åt rollen Glinda i musikalen Wicked, och då har hon ju också låtit annorlunda när hon sjungit, för då har hon ju låtit så här. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it right, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. Det här har du inte sett eller hört, va?
0: Ingen aning vad det är för. Ta mig dit, Tina, snälla. Exactly.
1: Här börjar man höra att det är lite mer Ariana igen. Nej, men Wicked är ju en musikalfilm, eller musikal från början blev en musikalfilm, och de senaste, ja, men 2025 kom första delen ut. Sen nu var det ju, var det i år? Ja, det tror jag, eller om det var i vintras.
0: Ja.
1: I vintras som tvåan kom ut, har varit stort och jättestort fenomen, och också Ariana Grande då har ju spelat Glinda, och Glinda är den här väldigt ljusa, rosa, liksom perfekta häxan som ska rädda alla, och så har jag Ariana kanske också antagit det där lite i sin talröst också i intervjuer. Okay. Men sångröstmässigt då, helt enkelt, så här har vi hört henne nu den senaste tiden, i den här musikaliga, ibland är det liksom nästan lite opera, det är väldigt showigt och matinigt, och det är inte så coolt kanske man tycker för en popstjärna av hennes dignitet. Men så har hon ju då utvecklats, inte bara nu för att vi ju hör någonting helt annat från henne på den här nya låten, men också så har jag gått igenom karriären och insett att det hände någonting 2018, och jag ska visa vad det var som hände. Men inte nu alltså.
0: Ska vi spela låten?
1: Jag tycker vi ska lyssna på den nya låten först och bara verkligen koncentrera er nu på Arianas sångstil. Lyssna på sången.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: That I Made You Love Me, en låt som vår musikexpert Tina Merafsson har blivit besatt av. Tina, du välkomnar liksom Ariana Grandes nya singel på grund av hennes sångteknik. Mm. Men du har inte alltid varit ett fan av hennes sångstil. Berätta.
1: Ja, men när Ariana Grande debuterade, och det här är alltså mitten på 00-talet, 2011 tror jag första singeln kom, men det var liksom så, barnsingen, sen gjorde hon nya tag 2013. Mm. Då lät hon visserligen talangfull. Det fanns där, men det var som att hon försökte för mycket. Mm. Nästan lite pick me, har jag kallat. Hon hade liksom en pick me-sång. Mm. Där hon också ville bevisa sig så mycket. Hon ville ta plats genom att ta i och kanske, eller enligt vad jag hör eller vad jag upplever, kanske var lite spänd. Och jag har tagit med mig ett par låtar från hennes karriär. Liksom, det här är ju från 2014 ungefär fram till 2016. Så här lät det då. Mm. Det här är Problem. Spänt där uppe.
0: Där uppe tar hon ju in. Hon är liksom på...
1: Exakt.
0: Hon ger allt där uppe.
1: Här får vi höra det här lite mörkare. Men det är spänt uppe.
0: Det är fortfarande där uppe, ja.
1: Och det här var också någonting hon gjorde väldigt mycket på Dangerous Woman som kom för 10 år sedan. Hon har ju firat jubileum för det, men wow. Det är det här överwailandet på vissa platser.
0: Just det.
1: Inte nödvändigtvis prick i det här klippet som vi hörde nu, men det finns ett liksom wailande. Och Ariana Grande, utöver att vara en fantastiskt bra sångare, en teknik hon gör, eller har gjort jättemycket tidigare när hon sjunger, är att hon inte riktigt artikulerar alla ord och alla betoningar eller alla bokstäver. Och det är för att hon då kan, alltså sångteknikmässigt, slå tonerna bättre, för då liksom som att man surfar på tonerna snarare än att man liksom ska stampa på dem lite.
0: Och så känslan är kanske viktigare än att säga
1: exakt,
0: hela ordet.
1: Exakt, okay. Så hon liksom surfar genom tonerna, och det har jag också stört mig på ibland för att hon kanske har överanvänt det lite. Men så 2018 då släpper hon No Tears Left to Cry och Sweetener-plattan, och då låter det så här.

0: Hon har tagit med sig lite i sitt register. Hon är inte hela tiden uppe i en sorts ljusare och mer en klang där hon behöver spänna hela kroppen. Mm. Hon känns mer avslappnad, yeah, i sången. Och det gör hon även. Hon har liksom utvecklats genom åren. Det är inte så konstigt. Alltså 2018 hade Ariana Grande varit med om jättemycket, inte bara i karriären men också i sitt privatliv. Yep. Du nämnde Mac Miller som vi spelade för en stund sedan. Hon var ju tillsammans med honom. Han dog ju i en överdos. Mm. Precis. Det var det som hände i hennes privatliv. Hon hade andra, vad ska man säga, relationsdraman som hände. Men sen var hon ju också tvungen att gå igenom traumarbetet från Manchester-konserterna. Det var terrordåd när hon spelade i Manchester 2017. Och det var ju personer som skadades, det var personer som dog också. Och det här lämnade ju förstås jättestora ärr i hennes liv ju. Mm. Men så på Sweetener Tour då så kom hon tillbaka med den här skivan där hon låter mognare. Hon har gått i terapi, hon har tagit hand om sig och liksom försökt läka och därmed kanske också hittat en ny Ariana som också i sitt artisteri kan liksom stå på två stadiga ben. Just. Även i sången. Och det här tycker jag bara har blivit bättre och bättre även efter att hon också har gjort den här lilla musikalfilms-detouren också. För på den här nya singeln Hate That I Made You Love Me så finns det också en del som är helt magisk tycker jag i hur hon bara liksom tar sig an tonerna och så vackert framför dem. Och det är den här delen. Det här är ju sammetslent.
1: Wow. Helt annan Ariana känns det som.
0: Det är en helt annan, mycket, mycket mognare och mycket, mycket mer avslappnad och mjukare i sin sång. Även om det är också en låt som bär på ganska mycket. Hon säger liksom att så här, jag försökte inte få dig att älska mig, du gjorde det och nu ångrar jag det. Mm. Hon har ju sagt också att den här låten är både, liksom, man kan använda den, applicera den på många saker. En person eller en inställning som man har till sig själv, till liksom negativa krafter runt sig. Och hon gör det så skickligt i att här också använda den här approachen istället för en approach som kanske är en attityd i låten som kanske är hårdare, kaxigare. Hon vilar i en avslappnad, cool stadighet som jag tycker hon gör oerhört fint på den här låten.
1: Häftigt hur vi kan zooma in och se det med facit i hand så här, typ så, wow! Alltså det har ju skett någonting liksom, och hur livet kan påverka om man hittar rätt ton, rätt klang, rätt typ av produktioner. Mm. Hon är mognare, kanske hittar bättre beats, väljer bättre låtar helt enkelt.
0: Mm.
1: Intressant. Tack så mycket för den här inzoomingen, Tina, om Ariana Grandes sångteknik och den här härliga timelinen. Det kommer ett nytt album, va?
0: Ja, det gör det. 31 juli.
1: Så är det, just det. Och sen är det turné på det, ja. Vi kan prata mycket Ariana Grande.
0: Ja, jag kan prata hur länge som helst om henne, så det är bara ringa.
1: Det kommer jag göra. Tack så mycket, Tina.
0: Tack.

0: The Strokes, Going Shopping. Här i Petra alldeles strax, 2:30. Du hänger med Juan. Nu till veckans Petra Hit, signerad Fanny Avon.
1: Vi är P3 och det här är veckans Petra Hit.
0: Vad gör jag nu?

Fanny Avon gav oss veckans Petre hit. Vi hör vad jag gör nu här i Petre. Nu till känslan av att vara vaken när resten av världen sover. Midnight City är inte bara nattlig neon och storstadsvy. Metaforiskt så står det liksom för ett inre rum där syntarna och den drömliga mixen på den här rösten bär upp hela storyn. En berättelse som rör sig framåt i hög fart utan liksom en tydlig slutstation. M83 tar oss till en labyrint när man spolar fram kameran, ni vet, och allt bara rusar förbi i ljusets hastighet. Som en serietidning från framtiden. Midnight City.

Och på pappret kan det ju låta som en raggningsreplik att säga till någon jag har drömt om dig. Men Brent Faiyaz är ju killen i låten då som blivit sårad allt för många gånger och kan liksom nu gå runt med garden uppe fram tills nu. Nu till en annan reaktion som vi får i våra förhållanden, att känna sig förvirrad och överkörd. Kerstin Ljungström känner sig nästan chockad och fångar den här känslan genom ett va?

0: Kerstin Ljungström.
1: Va?
0: Vet ni, det finns ett ganska platt ord som vi gillar att använda när vi signerar, vad vet jag, mail på jobbet, när vi skriver vykort eller någon artig liten lapp i trappuppgången till alla våra grannar att vi ska ha fest. Vi skriver gärna under saker då med hälsningar då, från Juan eller familjen. Då. Och ibland bara ett MVH. För att det känns lite så vardagligt med hälsningar. Ganska vänligt, ganska lugnt, ganska tråkigt. Men det funkar. Hälsningar, att signera med det gör ju sitt jobb. Men när Lars Winnerbäck sjunger om det så finns det även en känsla av att vilja säga mer. Där liksom personen som får detta vykort vet exakt vilka andra dolda känslor som trycks in i dessa hälsningar. Med vänliga hälsningar, ny musik från Lars Winnerbäck.

musik av Lars Winnerbäck. Hälsningar! Nästa låt handlar om att vilja så mycket att man nästan glömmer att relationen inte ska vara ett evigt bevis på att man duger. Vi ger och vi ger och vi anpassar oss, vi förklarar och hoppas nå fram. Vinkar man dessutom in Calvin Harris på produktionen så får vi även kontrasten, en riktigt somrig och sexy och festlig beat. Satisfy tillsammans med Jazzy, Calvin Harris.

bättre. Jill Scott Heron var i grunden en varm, självlysande romantisk poet som en skarp och kvick tunga blev en av 1900-talets mest pricksäkra samhällskritiker. Och det han skrev fastnade hos folk, det borrade sig in under huden hos folk och förvandlades till tankar som både väckte driv och fick människor att ifrågasätta. Och så beskrivs han i avsnittet om Jill Scott Heron som du kan lyssna på ikväll på löprundan eller när du varva ner senare i natt. Vill du utforska mer om denna musikaliska revolutionär så klicka dig fram till Petre Soul med appen Sveriges Radio. Vi ska höra Jill Scott Heron, The Revolution Will Not Be Televised.

0: love it, I love it, I love it. Klockan är 3, mina vänner. Över till Johanna och Peter Nyheter. Varsågoda.
1: Tack så mycket. Tingsrätten friar tre av de fem män som stått misstänkta för flera fall av bland annat våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. En av männen döms till fängelse i 7 månader för kränkande fotografering och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Den andra döms i dagsböter för kränkande fotografering och olaga integritetsintrång, rapporterar P4 Blekinge. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst som kriminalinspektör på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Hon är kritisk till att personalansvarsnämnden inte väntade på utfallet i den pågående rättsprocessen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lovar att släppa över 170 miljarder kronor i EU-stöd till Ungern om landet genomför sina reformer. Pengarna har varit frysta på grund av oro över korruption och hur Ungern levt upp till rättsstatens principer. Sedan Peter Modjor tagit över som premiärminister efter Viktor Orbán är dock en lösning på gång. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det beskedet ger centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist idag, rapporterar Ekot. Nu ryter den här artisten ifrån efter att ha fått utstått nedsättande kommentarer om sin kropp. Ja, irländska C-Matt reagerar på kränkningar om sin vikt efter ett framträdande på BBC's Radio 1 Big Weekend. Hon säger dels att artistkollegor som Sara Larsson och Olivia Dean som sjöng på samma event inte fått utstå samma hat. Och hon känner djup sorg över hur hon blir behandlad över sin kropp. Det var det hela från Peter Nyheter klockan 3. Jag är tillbaka klockan 4 igen, men först över till dig, Juan.
0: Tack så mycket, Johanna.
2: Vi är P3. Här och nu.
0: Yes, jag har lite mer ny musik att ta in denna fredag innan Charlotte och Anton tar över spakarna. Yes, shoutout till Peter Nyheter som har uppdaterat oss hela dagen och kommer fortsätta göra det. Bra jobbat, ska ni veta. Vi har Dr. Dre nu, jag har Harry Styles, jag har Yalda, men också ett tips för alla hiphop-huvuden där ute. Freddie Gibbs har släppt 3 nya låtar. Först Olivia Rodrigo.

0: Voyage, voyage med Kate Ryan här i Petre. Grammy-belönade rapparen Freddie Gibbs befinner sig återigen on the road och på turné efter den efterlängtade Alfredo 2-albumet där han och Alchemist serverade fansen portion efter portion i denna kompromisslösa rap-buffé-serien. Och nu blir det alltså efterrätt där Gary, Indiana-rapparen, följer upp då turnén med musik. En mini-EP som man kallar för RBT, Rabbit. Hans första släpp i år faktiskt, men också en Freddie Gibbs som hittat tillbaka till hantverket. Alltså kommentarerna och fansen har lagt märke till att han rappar igen. Någonting har hänt i det där vattnet och han tror att han faktiskt vill rappa igen. Jag vill tipsa dig om den här låten Immigrants, där Gangsta Gibbs, som han också kallar sig, kopplar ihop sitt egna hårda liv med liksom något större politiska frågor och visar hur systemet då påverkar folk i hans omgivning. Ny musik alltså från Freddie Gibbs, prodad av Drakes gamla polare Boy Wonder. Vi ska höra Immigrants.
1: Do whatever I want to do, because
2: sick.
1: I learn from the greats, you know what I mean? I pay attention and study from the greats, so a motherfucker could have the hit song on radio and I probably have a better show than him, because the way that I have everybody into it and the way that I MC is better than him, you know what I mean? But you know, a lot of people don't know what MCing is, so...

Ny musik av Freddie Gibbs, Immigrants, från mini-epen Rabbit eller RBT. Kvart över tre klockan. Någonting med ordet doctrine eller doktrin känns väldigt tungt. Mer som en lärdom eller kunskapen. Ett doktrin är som att det kommer liksom från ovan, eller att det är någonting som är så inbitet i våra liv att man inte kan tänka sig det på ett annat sätt. Det var Jalen Gonda sjunger om i Doctrine of Love, att kärlekens

Många toppar och många dalar är inbitna. Så när du går igenom det och du kommer ut på andra sidan, då får du liksom det här certifikatet. Du är en av en lärling av kärlekens doktrin. Jalen Gonda.

0: Om You Were Blonde. Vi har Hjalda här i Peter. Jag säger hej till Charlotta och hej till Anton.
1: Hallå!
0: Och nu vet min kropp att det är fredag.
2: Ja. För look who's back in town.
0: Look who's back.
1: Look who's back. Look I'm back, you. Yo.
0: Vad hände eftermiddag? Ta mig dit.
2: Vi ska till exempel lämplighetstesta här Filippa Klarén.
1: Det är vad vi ska göra.
2: Ja. Okay. Vi ska fråga Charlotta hur hon har haft det. Hon har ju varit borta från liksom moderskeppet fredag eftermiddagarna i säkert 8 veckor. Det är som 2 månader.
1: Det är så länge.
2: Oj, man vet
0: oj, oj. Vad hon gjort. Up.
2: Exakt. Vi måste liksom
1: vi ska till catch up lite. Ja,
2: ja precis. Liksom, det är som en riktigt sån...
1: Vi ska hitta tillbaka till varandra.
2: Ja, en lågintensiv yogauppvärmning. Vad kul det lät.
1: Ja, det låter som otrolig start på fredagen. Nej, men vi ska väl bara dundra på som vi brukar, tycker jag.
2: Ja, förfesten är här.
0: Nej, är det fortfarande lämplighetstesterna?
1: Ja, vi fortsätter att lämplighetstesta folk. Vi har av någon anledning bestämt oss för att det är så man gör. Att man testar lämpligheten hos människor.
2: Huruvida de får ta helg eller inte.
1: Huruvida de är lämpade nog att ta helg eller ej. Ja, så gör vi. Det är så vi jobbar, Antonija.
2: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Men får du ta helg då, Jean? Hur känns det i din kropp?
0: Kolla nu.
1: Nu glider vi igång.
2: Watch me go.
0: Jag soundtrackar min

0: En riksdagsledamot frågade mig faktiskt i veckan om jag trodde att det var okej att ta med en sån här liten fryspizza i paket, alltså icke-mikrad, in i kammaren.
1: Men det är också någonting med att den här riksdagsledamoten frågar dig.
0: Mm, det var nog för att jag råkade sitta där. Ja.
1: Vilka regler som gäller.
0: Ja.
2: Och du kanske har suttit där längre än vissa ledamöter också.
0: Ja, så kan det vara. Att du har koll. Absolut, absolut. Ja.
3: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

0: Det är live och du lyssnar på Charlotte Björk i P3 denna fredag tillsammans med Anton Jordas.
1: Oh, she's back in business.
0: Mommy's back in town och denna fredag ska du och jag, alltså vi ska njuta av varandra på ett sätt vi aldrig någonsin har njutit av varandra, känner jag.
1: Ja, men känns som att det, liksom, det är en gammal förfest som är plötsligt känns ny.
0: Exakt så. Vi har så mycket att ta igen, älskling. Vi kör bara.
1: Gärna.

0: Did Again med Tyla och Sara Larsson här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås.
1: Tihi.
0: Tihi, nu är vi här tillsammans igen.
1: Ja, verkligen.
0: Och det var ju ett tag sedan.
1: Ja. Berätta varför.
0: Nej, men vi bara avhandlar det. Jag har varit vid teatern. Visst har jag varit det, förstår du. Jag har varit och spelat teater i Stockholm ett tag. Och nu är jag färdig med det. Och liksom, men det som har varit då bredvid att jobba på teater, det är att jag också har levt och verkat i denna stad, Stockholm.
1: Och det, är det första gången för dig?
0: Nej, det är det inte. Men sist jag bodde PGA-arbete så bodde jag på Söder. Den här gången gjorde jag inte det.
1: Okay.
0: Den här gången bodde jag på Djurgården.
1: Men okej, förlåt, det är liksom hennes höghet själv.
0: Jag har gått Strandvägen upp och jag har gått Strandvägen ner.
1: Vad trevligt.
0: Det är båtar och det är uteserveringar och det är Bianca Ingrosso och Alex Schulman på någon... Så det är liksom, det är den klientelen. Så jag har verkligen känt att jag har varit på studiebesök.
1: Du har liksom varit från Vykorts Stockholm.
0: Jag har varit mitt i det. Där har jag varit.
1: Och fan vad underbart för själen väl.
0: Eller är det det? Jag vet inte. Jag är ju från Malmö, va?
1: Ja.
0: Det här mängden människor som rör sig i just de trakterna samtidigt, varenda tid på dygnet, det fascinerar mig på ett sätt.
1: Turister i massor.
0: Alltså det är så mycket turister. Och jag har ingenting emot turister, det är inte det jag säger. Men jag undrar...
1: Men när de börjar jaga i grupp så där kan det vara lite obehagligt.
0: När de börjar röra sig som lämmeltåg, då blir man lite konfis. Nej, men jag har liksom funderat, du är ju stockholmare.
1: Hej då.
0: Hej, där är du. Alltså hur överlever man som stockholmerslevare?
1: Men inte det lite grann som att fråga typ så, hur är det att vara kille? Alltså jag har liksom inget annat...
0: Nej, nu tycker jag du.
1: Nej, men förstår vad jag menar.
0: Nu tog du i, det var ett slag under bältet.
1: Ja, jag menar så här menar jag. Att det är liksom, jag har ju inte varit med om något annat så att säga.
0: Nej, just det.
1: Det vill så att säga, jag har spottat nötter. Men så exalterad att vara tillbaks. Nej, men det är precis, utan det är liksom, det har ju varit min grund.
0: Det är ditt normala, jag förstår det.
1: Så för mig är det ju snarare så när jag nu har börjat bo här lite i Malmö, att jag tycker att det är, liksom en, det är min omställning.
0: Ja,
1: så att säga.
0: Men då kanske vi ska lite grann så här, om jag får ta mitt liksom Malmö-perspektiv, eller min Malmö-blick och titta på stockholmare, kanske ställa en fråga eller två, få svar på de frågorna. För det är ändå frågor som har...
1: Det är så bra att vi tar redaktionsmötet on air.
0: Och sen så får du också göra det till mig.
1: Toppen.
0: Vi lyssnar lite på musik först.
2: P3.

0: Self-aware med Temper City här hos mig, Charlotta Björk i P3. Anton gjorde oss.
1: Ja.
0: Alltså vi har ju, man kan ju säga lite grann att vi har så varit på någon sorts liten swinga city lifestyle.
1: Berätta gärna begrepp. Vad du menar.
0: Nej, men så här, du har flyttat till min stad,
1: ja.
0: Malmö.
1: Ja.
0: Och har liksom, antar jag, tagit med dig din erfarenhet av att ha vuxit upp i Stockholm.
1: Visst.
0: Eller bott där forever.
1: Låt oss hoppas.
0: Låt oss hoppas. Jag har ju i min ordning då bott och levt och verkat i Malmö i många, många, många, många år nu.
1: Ja.
0: Men har under en kort period under våren bott på halvtid i
1: Stockholm. Lajvat
0: stockholmare i 8 veckor. Jag har lajvat stockholmare i 8 veckor. Jag har en fråga.
1: Ja.
0: Till dig som stockholmare.
1: Ja. Jag ska representera mitt folk,
0: ja, men
1: nu.
0: Så här, jag vill att du får representera. Så tycker du, när du går på din lilla trottoar i din lilla stad Stockholm, din lilla hemstad Stockholm, när du kommer gående där på din lilla trottoar, tycker du att du är lite viktig, alltså att det är lite, att du har lite större skäl och anledning att gå på den där trottoaren än exakt alla andra som går på den trottoaren?
1: För att låna ett begrepp från teatern, så skulle jag säga så här, att vi stockholmare tror jag har en högre angelägenhetsgrad i att komma fram än vad jag upplever att det är i andra städer.
0: Wow, det där var det. Ja, jag vet inte vad jag ska säga, men fortsätt.
1: Ja, nej, men så här, för jag kan ibland uppleva liksom att det här med att spankulera, det ägnar vi oss inte så mycket åt,
0: nej.
1: Det är där jag är ifrån. Utan här är liksom som målsökande missiler, vill vi ta oss snabbt i tunnelbanan.
0: Ni är på väg någonstans.
1: Exakt.
0: Exakt hela tiden.
1: Klipp i steget. Så att det här liksom att så, liksom, så härja runt, eller liksom så strosa, det gör vi ej så mycket.
0: Nej,
1: så,
0: det gör man inte.
1: Så jag vill säga ja, jag bekräftar din fördom. Det stämmer, men alltså, jag vet liksom inte om det verkligen hänger ihop med att vi känner så, vi är viktigare än någon annan.
0: Nej.
1: Jag tror mest att vi har höga gens i vår
0: höga gens. Alltså,
1: det är
0: vem
1: stora
0: är
1: ord.
0: Du?
1: Jag vet,
0: alltså, jag vet inte vem jag pratar med.
1: Det var ju bort 8 veckor och jag bara angelägenhetsgrad, agens. Nej, men alltså att vi liksom, vi vill effektivitet.
0: Ja, effektivitet. Och grejen är så här, jag måste erkänna att den har ju drabbat även mig.
1: Okej, okay, alltså, på vilket så här, sätt?
0: Ja, men jag har ju gått då Strandvägen upp och Strandvägen ner till och från jobbet. Och jag har klipp i steget.
1: Ja.
0: Jag har inte, det är inte att jag ska inte kika in i något fönster någonstans.
1: Släpar inte fötterna
0: efter dig. Nej, jag går. Det går snabbt.
1: Ja, ja.
0: Och grejen är att det jag störs av är inte nödvändigtvis tempot. Att folk rör sig snabbt. För jag vill ju röra mig snabbt. Det jag störs av är ju att folk inte har någon som helst förmåga att så här, liksom, notera mig komma gående.
1: Du bara, men det är ju kärnan.
0: Nej. Hold your horses, va? Utan det handlar om är att när jag går på en gata här hemma i min stad Malmö, då håller jag ju uppsikt. Jag håller ju lite koll så här, om jag ser någon komma på en trottoar lite några, säg 10-12 meter framför mig och vi kommer mötas, då liksom börjar jag ju parera det mötet så att vi inte ska gå in i varandra. Jag är inte intresserad av att axla någon. Boof. Axeltackla någon, va?
1: Nej.
0: Men den lilla snutten har man
1: ju...
0: Du
1: har ju blivit axeltacklad.
0: Man blir axeltacklad hela tiden i Stockholm. För att det är ingen som vill flytta lite på sig åt sidan så att man liksom kan samsas om utrymmet på trottoaren. Förstår du?
1: Ja, för jag hade liksom en teori om att vi stockholmare, vi väjer liksom i sista sekund.
0: Ja.
1: Så om du då redan har börjat väja så kanske ni så att säga krockar.
0: Ja, vi kanske väjer åt samma håll.
1: För du börjar för tidigt. Nej, det så är det inte.
0: Det hade varit en jättefin lösning, men så är det alltså ej.
1: Nej,
0: tyvärr. Så att det är jag som har rätt och ni som har fel.
1: Synd, tråkigt för oss.
0: Och vill du bli axel, alltså tacklad av Axel, flytta för all del till Stockholm.
1: Ja.
0: Vill du slippa det, bo i Malmö.

0: Oh yeah! Holiday med Madonna. Och Anton Jordos och jag, vi är igång med
1: en... Du känner som radio från en svunna tid.
0: Oh yeah! Oh, yeah. Alltså, the boomers back in the house.
1: Ja, underbart.
0: Nej, men vi är ju igång med ännu en Stockholms beef. Det är så, Malmö-Stockholm, de ska ha en beef.
1: Ja, och vi försöker piska upp
0: den. Vi sätter igång den och det är inte mer med det.
1: Nej.
0: Har du en Stockholmskilles fråga till en Malmö-tjej?
1: Ja, men precis, för vi håller liksom på i den här där både du och jag har upplevt de här kulturkrockarna.
0: Ja,
1: du
0: precis.
1: Som Malmö-människa i arbetsresa till Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag som gammal Stockholms-pingla, nu Malmö-boy.
0: Yes, box.
1: Ja. Och jag har liksom en känsla. För att jag upplever det ibland när man är i butik och handlar saker i denna stad.
0: Men alltså, pratar vi butik eller vi pratar mataffären?
1: Ja, alltså det kan vara att man ska köpa en... extra skruv. Aldrig hänt mig.
0: Det kan vara vad som helst.
1: Ja.
0: En affär. Helt
1: exakt, en affär. Man kliver in.
0: Mm.
1: Man är så här, ursäkta.
0: Ja.
1: Det var jag igen.
0: Det var lilla jag. Det var lilla Stockholmspinglan som trillade in.
1: Stockholmspinglan som trillar in i butiken.
0: Mm.
1: Har ni den här i storlek large?
0: Oj.
1: Kanske man frågar.
0: Mm. Vad är du på jakt efter?
1: Jo. Eller bara glad att se mig.
0: Ja.
1: Nej, men då upplever jag att det är alltså där är vi inte snabba.
0: Nej.
1: Det tar tid. Det ska vara så, ska gå ner och kolla på lagret och så kan man inte koden. Alltså jag upplever liksom, det är liksom till...
0: Du känner inte att det finns tillräckligt engagemang hos våra butiksbiträden?
1: Nej,
0: det
1: alltså jag har liksom en liten känsla av att så här, i Malmö är man liksom lite mer manjana när det kommer till att liksom så att säga
0: serva sina kunder.
1: Ja, är det något
0: du tycker
1: har
0: det är
1: upplevt?
0: Jobbigt då?
1: Nej, men det är mest att jag liksom har lite svårt liksom
0: lite
1: att kalibrera
0: ju.
1: Mig
0: du
1: där.
0: Jag vill effektivisera saker.
1: Exakt, för jag vill liksom, för jag kliver in och börjar med en large, va? Då vill jag att de ska gå undan, okej?
0: Okay?
1: Men är det något du också kan känna igen?
0: Ja, fast alltså där är vi väl tillbaka i samma det som du sa tidigare, att så här, jag har ju bott i Malmö nu i 17 år, så det är ju det normala för mig. Jag får ju panik på folk som liksom hovrar över en så fort man kliver in i en affär i Stockholm och bara, ursäkta, behöver du hjälp? Man bara, nej, jag behöver ingen hjälp, låt mig vara, jag är här för att titta.
1: Men för, så du blev liksom att när du kommer till Stockholm och ber om en large, då kastar de den tröjan i ansiktet på dig nästan?
0: Ja, de håller redan i den. De har redan sett min storlek när jag kliver in och bara, okej, gumman ska ha large. Nej, men det går så snabbt. Så att, nej, jag tycker ju det är lite äckligt beteende. Jag tycker ju snarare om att få vara i fred, och jag tycker om, alltså när jag går in i en butik.
1: Ja.
0: Och sen så vill jag kunna fråga, och då tycker jag att det är trevligt att det finns en stämning som är typ så här, okej. Okay. Ja, jag ska kolla lite. Alltså det är inte någon stress.
1: Nej,
0: ingen
1: det.
0: Så här, vi behöver inte hantera detta nu, du kan få vara här.
1: Just
0: vill
1: du
0: ha en kopp kaffe när du väntar?
1: Oj, alltså, det har aldrig hänt mig.
0: Nej, men alltså, du förstår, det har inte hänt mig heller. Jag dricker inte kaffe. Men stämningen är där, förstår du? Viben är att vi kan bara ha det trevligt tillsammans. Vi är i samma rum. Allt handlar om gemenskap, va? Vi ska bara umgås och umgås och umgås. Det är det enda vi ska göra. Alltså.
1: Allt handlar om gemenskap. Starka ord för att så gå och handla mjölk och havregryn.
0: Men okej, får jag ställa en fråga till? Sen är jag färdig. Sen är jag färdig, jag lovar. Sen släpper vi den här Stockholm-Malmö-bifen. Men alltså, nu när du ändå har bott i Malmö ett tag...
1: Ja.
0: Så antar jag att du har tagit i an vårt signum för staden, falafelrullen. Du har köpt dig en falafelrulle, säg att du har det. Kan du ändå nu med glädje betala 139 spänn för samma rulle när du är i Stockholm?
1: Ja, för då känner jag som att det är normala priser.
0: Nej. P3.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Hej Tobias Baudin.
2: Hej.
0: Med Felix Österpersonne.
3: Det var så här det började i Tyskland på 30-talet.
0: Hanna Lublin Niklasson.
4: 99 tror jag hittade en bild när Karin Jämtin stod och sålde varmkorv.
0: Och Moa Wallin.
5: Om Socialdemokraterna öppnade en restaurang, man hade ändå gått ut en gång.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Men Micke Damberg förresten, hans matutveckling har stannat i 9 års ålder. Så han äter typ bara hamburgare, Cola Zero och choklad.

Blow My Mind med Robin här hos mig, Charlotta Björk i P3. Alldeles strax kommer Filippa Klarén hit och ska lämplighetstestas. Först lyssnar vi på Move med Adam Port, Stryv, Kaine Music och Orson.

0: Nu så slår klockan 4 och vi ska lämna över till Johanna på P3 Nyheter. Ni ska prata om med Cecilia Uden om läget på Västbanken.
1: Precis, och vi börjar där direkt. För i Jerusalem har vi alltså radions Mellanöstern-korre Cecilia Uden. Och du har pratat med barn på ockuperade Västbanken vars familjemedlemmar blev ihjälskjutna av israeliska soldater. Berätta, vad säger de?
2: Ja, framförallt så förstår de inte varför detta hände. Det var alltså två pojkar, bröder, som överlevde i blodbadet när resten av familjen sköts ihjäl med många skott. Mamma, pappa, två syskon, de var allihopa på väg hem sent på kvällen i en bil när en israelisk patrull öppnade eld nära Nablus på Västbanken. Och det här hände för 2 månader sedan, men jag träffade pojkarna idag tillsammans med deras farmor, farfar och fastrar. De är fortfarande chockskadade, men de pratade om sina syskon, sina föräldrar, om hur de skulle hedra föräldrarnas minne. Och den yngste, 8-årige Mustafa, sa att han skulle bli teleingenjör precis som pappa. 12-årige Khaled sa att han skulle träna hårt för att vinna simtävlingar precis som pappa. Och så var de uppmuntrade av sin farmor och gjorde allt för att verka modiga och stolta. Men vad de bär med sig inuti efter att ha sett hela sin familj skjutas ihjäl och själva blivit blodiga i bilen, det kan man ju liksom bara ana.
1: Och vad händer med de här soldaterna då? Har de gripits?
2: Det har de inte. Förklaringen från Israels militär är att soldaterna var ute för att jaga en militant palestinsk milisman. Och när de såg den här bilen så uppfattade de den som hotfull när den närmade sig på en liten väg. Och då öppnade soldaterna eld utan att ha provocerats. Familjen hade varit och handlat och hade med sig glass och sötsaker hem till farmor. Soldaterna har inte straffats och det väntar man sig heller inte att de kommer att göra från människorättsorganisationer. Till exempel.
1: Tack för den rapporten, radions Mellanöstern-korre Cecilia Uden. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, får sparken från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Flera europeiska länder har nobbat Kanye West i sommar, men han får grönt ljus för konserter i Nederländerna, meddelar regeringen där. Rapparen har fått stark kritik för sina antisemitiska utspel. Alexander Isak har haft en skadefylld säsong, men nu säger anfallskingen att han känner sig redo inför Sveriges 2 fotbolls-VM-genrep. Blågult möter Norge borta på måndag och Grekland hemma på torsdag. Det var Peter Nyheter klockan 4. Tillbaka till Charlotta och Anton.
0: Tack Johanna.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men visst, tusan är vi det. Anton och jag, du lyssnar på Charlotta Björk i P3.
4: Ja, det är lite busig känsla.
0: Det är lite småbusig känsla. Nu kliver vi in i lämplighetsteststimmen.
4: Nothing for the faint-hearted, som jag brukar säga.
0: Nothing for the faint-hearted. Filippa Klarén är här.
4: Ja.
0: Och vi ska lämplighetstesta henne.
4: Om vi ska.
0: Vi ska ta reda på, kan hon, bör hon, får hon ta helg överhuvudtaget?
4: Vet du vad? Nu... fucking åker.
0: Oj.
4: Nej, förlåt.
0: Nej,
4: usch.
0: Ta tillbaka det.
4: Ja, jag tar tillbaka det.
0: Vi lyssnar på Tequila istället med Håkan Hellström och I Don't Knows.

0: Perfect Exceder med Mason och Princess Superstar. Och nu lyssnar du på mig, Charlotta Björk i P3, tillsammans med Anton Jordås vid min underbara sida. Och kära lyssnare, nu har vi Anton och jag har fått sällskap här i studion. Hon är både konstnär och konstpedagog, och dessutom är hon en populärkulturnörd ut i fingerspetsarna. Varmt välkommen hit säger vi till Filippa Klari!
1: Tusen tack! Folkets jubel!
0: Det ska du ha! Filippa, hur mår vi?
1: Vi mår fantastiskt.
2: Åh, så gott.
1: Ja, det är fredag, det är, jag vill säga tropisk hetta, men det är typ 19 grader, så i Malmö kan man väl ändå kalla det för tropisk hetta.
0: 100%. Ja. Du Filippa, det har kommit till vår kännedom att du är inne i någon slags dystopifas nu, lagom till sommaren. Hur tar den sig uttryck?
1: Den dystopiska fasen som vi

0: Och inte bara smart utan kul. Och sen så blev det 1987 och därefter gick jag vidare till Kallocain.
1: Okej.
2: Okay. Menar du 84?
1: Ja, 1984.
0: Nej, det är en ny. Ja. Som är jättebra. Det är
2: inte så många som har läst den.
0: Ja. Vad hände sen?
2: Ja, snyggt.
1: Men spiller din popkulturkonsumtion någonsin över i din konst? Kommer det märkas att du är inne i en dystopisk fas nu?
0: Ja, det gör det alltid.
1: Ja, det gör det.
0: Just för att jag konsumerar så mycket ljudböcker eller så kollar jag på serier samtidigt som jag skapar.
1: Samtidigt, ja.
0: Så jag hade en utställning förra året där jag lyssnade på en megalång fantasyserie där det är mycket undervattensormar som blir till drakar. Och helt plötsligt hade jag byggt massa skulpturer med liksom tentakler och
1: såklart. Antenner. Och... säger väl sig själv.
0: Ja.
2: Så det som sipprar in i ditt konstnärskap, lite sådär undermedvetet.
1: Lite som, om, förlåt, nej, säg.
0: Jag tänker att det är det som är att vara konstnär. Liksom, att det finns ingen hård linje mellan... ja, det finns inga tydliga gränser utan nej. Allting smälter samman lite grann.
1: Mycket, mycket bra. Det känns som att vi skulle kunna prata om din konst i kanske timmar.
2: Gärna känner du för mig. Ja. Det låter underbart.
1: Men så är det ju så att det är inte därför du är här. Du är inte här för att vi ska prata om din konst. Nej, du är här för att vi ska göra ett lämplighetstest. Ja. Ja, men det är lika bra att du får veta vad som gäller, tänker jag.
2: Ja, exakt. Spelreglerna må vara tydliga.
1: Ja, och detta lämplighetstestet är inte vilket lämplighetstest som helst. Vi ska alltså testa din lämplighetsgrad vad gäller huruvida du liksom kan, får, bör ta helg. Ja. Får man ta helg som konstnär? Eller jobbar man hela tiden?
0: Jag jobbar hela tiden, men jag vet också de som inte gör det. Mm. Som har lite mer så 9-to-5 konstnärskap, barn, bostadsrätt.
2: Det är inte min romantik kring konstnärskap.
0: Eller hur?
2: Hålla på att stämpla
1: verkligen
2: in.
1: Inte.
2: Nej,
1: om det nu är så då att vi hjälper dig. Skulle du klara lämplighetstestet och vi faktiskt förkunnar din lämplighet att ta helg. Kanske blir den första helgen du tar som konstnär. Och så har vi liksom öppnat upp ett helt nytt rum för Filippa Kalle.
2: Just det, du kommer in en ny era.
0: Precis, det är lite så, ni är min HR.
1: Precis,
0: som säger att nu gumman, nu går du på ledighet.
1: Nu är det du som är ledighet. Ja, vi ska dra igång det första momentet alldeles strax. Först lyssnar vi på lite musik. Det blir Fear Me med Killen och Issa Gara.
2: Också vår låt.
1: Vår låt.
2: Det är det.
1: Ja, du tycker att det är vår
2: men
1: låt.
2: Men du sa det en gång.
1: Okej, okej,
2: okej.

0: Nu så ska Anton och jag sparka igång vårt lämplighetstest av dig, vår underbara gäst, konstnären Filippa Klarén. Av någon anledning så vill jag säga Karlén. Jag vet inte, känner jag någon som heter Karlén?
1: Det finns ju en känd konstnärsfamilj, eller flera inom en familj som heter Karlén.
0: Ja, men jag ska skärpa mig.
2: Blir ni misstagna för varann?
1: Jag tror inte att de blir misstagna för mig, men jag har blivit misstagen för dem.
0: Okej, Filippa Klarén. Kan du, bör du, får du ta helg? Det är det vi ska försöka reda ut här idag. Är du en tävlingsmänniska?
1: Oh, ja, tyvärr. Jag ska försöka hålla tillbaka lite så att jag inte blir
0: här behöver man ta det.
2: Eller? Nej.
1: Det är bara att köra.
0: Du vet, allt bedöms här. Är du vidrig? Kanske det är något jättebra i vårt lämplighetstest. We don't know.
1: Då ska jag leva ut.
0: Ja, det är bra. Vi brukar alltid mjukstarta de här lämplighetstesten med ett gäng 1, X, 2 frågor. Detta för att se om du och även du som lyssnar har det lilla, lilla örat mot den lilla, lilla marken. Och därför så kommer du nu att få höra 3 lite alternativa snackisar från veckan.
1: Mm.
0: 2 av dem är väldigt påhittade, 1 av dem är väldigt sann och det är den du ska hitta.
1: Yes.
0: Du är med på upplägget.
1: Jajamän.
0: Mycket bra. Då klickar vi igång lite god stämningsfull musik här i bakgrunden. Okej, Filippa, vad av följande är sant? 1. Mängder av nya världsrekord under dopnings-OS. Kryss. Ett nytt världsrekord under dopnings-OS. 2. Odopad atlet avstängd efter odopningsskandal under dopnings-OS.
1: Oj.
0: 1, X eller 2?
1: Jag visste inte ens att det fanns dopnings-OS.
0: Det kanske man inte visste.
1: Nej, jag gissar på kryss.
0: Nej, men titta!
2: Hey!
0: Det var ju rätt!
2: Ja.
0: Ja, det var alltså 1. Litet världsrekord som sattes i söndags gick det kritiserade Enhanced Games av stapeln. Det är alltså ett slags OS där det är tillåtet att dopa sig.
1: Wow.
0: Mm, det finns. Den enda som var snabbare än det officiella odopade världsrekordet under Enhanced Games var en grekisk simmare. Han var inte bara dopad, han bar även en förbjuden superdräkt. Har du något guilty pleasure som känns lite sådär förbjudet?
1: En superdräkt?
0: Mm. Det är din
1: Nej, jag försökte bara förstå. Måla upp den här inre bilden.
2: Du tar bort det som så mycket som är ett vattenmotstånd, tror jag.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Guilty
0: alltså.
1: Pleasures. Ja. Jag håller just nu på att läsa en helt förfärlig bok.
2: Jaha.
1: Och det är den här nya off-campus-serien som då är en street hockey-serie i kontrast till Heated Rivalry.
0: Ah.
1: Och den är baserad på Harlequin-romaner och jag har då börjat läsa dem. Arr.
0: Och du älskar skiten?
1: Love to hate it, hate to love it, jag vet inte.
0: Nej.
1: Det är komplicerat, men mixade det händer i alla fall. Ja.
2: Men är det sexigast med straight eller bögig hockey-serie? Frågar åt en vän.
1: Om jag jämför de här 2 verken, jag har ju även läst Heated Rivalry-böckerna, så är Heated Rivalry mycket hetare.
2: Yes!
1: Ja, för det blir lite mycket så 50 Shades of Grey-dynamik mellan så den duktiga tjejen och...
0: Nej. Jag kan se det framför mig. Mm. Jag kan läsa det framför mig.
1: Ja.
0: Vi går vidare till rond 2. Varsågod, Anton.
2: Vilken av följande rubriker är sann, Filippa? 1. Bad Bunny gör rösten till pizza med solglasögon i Toy Story 5. Kryss. Ariana Grande spelar den unge Dalai Lama i ny tv-satsning. 2. Olivia Rodrigo köper in sig i amerikanskt basketlag. 1, X eller 2?
1: Oh, jag hoppas på Bad Bunny som en pizza. Yes!
2: Vet du vad? Otroligt snyggt. För i veckan så avslöjde alltså Pixar att den puertoricanske megastjärnan Bad Bunny kommer att göra rösten till en karaktär i nya Toy Story 5. Och det, hade, alltså, precis, det var ju då 1 som var helt rätt svar, precis som du sa. Och karaktären heter Pizza with Sunglasses och är, precis som det låter, en pizza med solglasögon. Så där har de varit väldigt ärliga i sin marknadsföring. Det kan man uppskatta.
0: Mycket bra.
2: Ja. Och Bad Bunny är alltså ett megafan av Toy Story. Men då undrar jag, hur är det med dig, Filippa? Är det här något du är intresserad av?
1: Jag är inte så intresserad, men min kusin är fruktansvärt intresserad. Så om ni ska ställa någon följdfråga på Toy Story och svara fel så kommer jag bli lynchad.
2: Ja, okej. Okay. Då kanske vi går raskt vidare då.
0: Bra att det gick så bra nu då.
1: Ja.
0: Mycket bra. Vi tar 3:e och sista ronden nu. Shoutout till vår producent som har lagt in den här låten. Jag blir poliskratt varje gång. Då ska vi se. Vad av följande rubriker är den sanna? 1. Lik på säckarkära var sexdocka. Polisen ryckte ut. Kryss. Sexdocka med säckpipa trendar i Skottland. 2. Polis gömde sig under säckarkära. Blev vittne till majbål av sexdockor.
1: Och jag vill säga alla.
2: Eller hur, man vill att alla ska vara sanna.
0: Man vill att alla rubriker ska vara sanna. Ja.
1: Men jag är ju ett stort fan av säckpipa, så att jag måste säga säckpipa.
0: Det var fel! Filippa, bisarr nyhet från veckan. Det blev nämligen massivt polispådrag på Värnhem här i Malmö efter larm om att en man gått runt med en kropp lastad på en säckarkärra. Det var alltså en sexdocka. Och så här lät det i P4.
2: P4 är galna på det
0: så
2: sättet.
0: Så låter det i P4. Nu ska vi se om den kommer.
3: P3. Sveriges Radio.
0: Nu kanske den kommer då. Nej, den vill inte ha det. I'm so sorry. Nu kommer den.
4: Poliserna ska ha blivit lättade och något roade när de insåg att det var en docka av silikon istället för en människa av kött och blod som fraktats iväg.
0: Alltså, jag hade så gärna... Jag vet inte vad jag hade gett för att få se detta.
1: Mm. Jag tycker nästan det mest radikala är att någon går runt på Värnhem med en säckarkärra.
0: Ja, eller hur?
2: Vad är en säckarkärra? Jag förstod inte det
0: ordet. En säckarkärra? Alltså, det är väl en sån...
2: Alltså skottkärra fast större, nej?
1: Ja, som en... Ja, precis. Inte
0: nej, men det är väl en
1: pirra.
0: Sån... Vad är det? Är inte
1: eller
0: en
1: är det en pirra som är
0: jag
1: en säckarkärra?
0: Jag tänker att det är en pirra.
1: Ja. Det är en pirra,
2: ja,
1: okej.
2: Ja, det är en pirra.
1: Jag har gått runt
2: ja,
1: med pirra
2: ja, ja.
1: Idag. Jag borde kanske lastat den med...
0: Med kropp.
1: Ja, ja. Med kropp.
0: Mycket bra. Du, Filippa, du som konstnär... nej, men förlåt. Du fick precis 2 av 3 rätt.
1: Ja, det sved.
0: Nej, det var jättebra.
1: Ja, det var det.
0: Tro mig, vi har haft gäster som inte har fått ett enda rätt.
2: Du har så höga krav på dig själv, Filippa.
1: Ja, jajamän!
0: Sänk dem, det här är lämplighetstest. Vi fortsätter utreda om du kan, bör och får ta helg alldeles strax.

0: Det där var ju Bad Bunny med EO här hos mig, Charlotte Björk i P3. Ja, så heter låten. Anton gjorde oss och jag.
1: Det är jag.
0: Ja, vi är mitt upp i vårt lämplighetstest av dig, konstnären Filippa Klarén. Och det vi försöker gå till botten med, Filippa, vad är det?
2: Det är om jag får lov att ta helg eller inte. Om jag får, bör ta
0: kan.
2: Helg.
0: Om du kan, bara, bör få.
1: Du bara, var det här en fråga?
2: Ding! Point mig. Yes.
0: Du, Filippa, nu tänkte vi öka svårighetsgraden en liten gnutt eller gnutt. Nu är vi framme vid ett moment som heter så mycket som RUR. Det är en förkortning av... Anton.
1: Rakt ur röven.
0: Just det, rakt ur röven. Under helgen så händer det att man måste killgissa sig genom samtal man kanske inte bottnar i. Och då gör man bäst i att dra något rakt ur röven. Och det är precis vad du ska få göra nu. En grej som det har snackats mycket om i veckan är tv-spelet 007 First Light. Utvecklat här i Malmö, om jag inte är helt ute och cyklar.
1: Jo.
0: Mm. Och apropå 007, Anton och jag, vi har fått för oss att du kan allt om James Bond.
2: Wow, ja.
0: Det kan du. Och grejen är att det spelar faktiskt ingen roll om du kan det eller inte. Huvudsaken är att du får oss att tro att du kan allt om James Bond.
2: Absolut.
0: Du kommer få 90 sekunder på dig att svara på våra Bond-frågor och övertyga oss om att du kan din 007. Känns det bra?
2: Det känns fantastiskt.
0: Mycket bra. Då träder vi in i killgissningsdimensionen. Ja, vilket band gjorde den ikoniska Bond-låten A View to a Kill?
2: Det var The Mamas and the Papas.
1: Just. Hur kommer det sig att Bond bara var gift i 3 minuter?
2: För att hon blev mördad under vigseln.
1: Ja, vad hette hon då?
2: Berit.
0: Mm. Berit, ja. Jag tror hon heter Tracy.
2: Nej. Ja. Nej, mellan namn, tror jag.
0: Många verkar tro att martini är den dryck som James Bond dricker mest av. Stämmer det verkligen?
2: Nej, han föredrar ismatcha.
1: Visst är Max von Sydow med i någon Bondrulle?
2: Ja, det är han.
1: Ja, vilken då?
2: Den guldiga flamman.
1: Och vad spelar han?
2: Han spelar sten.
0: Vad heter han?
2: En sten.
0: En sten, aha, okej. Okay. Hur många filmer om James Bond var Pierce Brosnan med i?
2: 14.
1: Vilken var din favorit Bondskurk och varför?
2: Goldman, för att han hade riktigt schyssta skor som kunde flyga.
0: Aha. Ja. Vad heter han som skrev böckerna nu igen?
2: Daniel Craig.
0: Daniel Craig, jag visste inte att han hade skrivit.
1: Spelat och skrivit
0: spelat
1: böcker.
0: Och skrivit böckerna.
2: Avhåll med Daniel Craig.
1: Just med det. Daniel Craig. Om jag säger Peregrine Carruthers, vad säger du då?
2: Gott.
1: Ja, okej, okay. Varför?
2: Det är en smoothie som förekommer i James Bond 4.
0: James Bond 4. Hur många gånger kan man se en James Bond-film?
2: 14 också.
1: Varför 14?
2: Det är 007 gånger 2, så det blir 14.
0: Alltså det där, Anton, kändes ändå...
1: Alltså det var en resa.
0: Ja, men Filippa hade raka svar.
1: Ja.
0: Det var liksom, hon höll inte på att bädda in och liksom brodera ut.
1: Det var så här, 14. Goldman.
0: Goldman, ja.
1: Hur kändes det själv för dig?
2: Nej, men det kändes.
0: Ja.
1: Berätta mer.
2: Ja, jag har ju fått lära mig att när man improviserar så ska man gå på första impulsen.
0: Ja. Ja.
2: Så det var den taktiken jag körde med.
0: Jättebra.
2: Ja.
1: Och det finns ju bara en gång.
2: Ja, precis. För jag bara såg Max von Sydow som sten framför mig. Och
0: det blev starkt.
2: Ja, verkligen. Mm. Han hade gjort det bra.
0: Han hade gjort en väldigt stark sten.
2: Rest in perfection.
0: Du, vi ska se. Vårt lämplighetstest av dig, det är... det fortsätter alldeles strax.
2: Mm.
0: Det förstår du också. Det är inte färdigt än.
2: Nej.
0: Det är bra.
2: Jag har mycket mer att ge.
0: Mycket mer att ge. Vi kör på, alltså. Om en liten stund.
1: Gärna.

0: See you later. Det var ju Decepticon med Le Tigre här hos mig, Charlotte Björk, i P3. Och nu, Anton Jordås, så har vi kommit fram till ett moment som är väldigt löst baserat på konceptet Tacofredag. Och detta riktar vi till dig, vår underbara gäst, Filippa Klarén.
1: Yes!
0: Är du redo?
1: Jag föddes redo.
0: Mycket bra. Vet du vad en...
2: sa hon och spände axlarna.
1: Hjälp!
0: Vet du vad en del gillar att toppa sina tacos med, Filippa?
1: Koriander.
0: Ja, det finns de som gillar det. Jag är en av dem. Men det vi tänker på är lite tunt hyvlad kål.
1: Mm,
0: det finns de som gillar det. Och därför så ska du nu få lyssna på ett kålmedley. Det vill säga en lurig och långsökt dolme fylld med olika kålreferenser. Och ditt jobb, det är att lista ut vad det är för kålrelaterat vi söker.
1: Ja.
0: Mm. Och du som lyssnar, du är förstås också varmt välkommen att försöka klura ut dessa svar. Filippa, hur känner du inför det?
1: Jag känner mig peppad. Jag är ändå ett fan av kål.
0: Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. För nu ska vi nämligen hitta en massa kålrelaterade grejer.
1: Yes.
0: Vi letar efter en surkålsdoftande musikgenre.
2: Ett.
1: Okay.
0: Ett idiomatiskt uttryck.
2: Yeah. En
0: före detta förbundskansler som enligt Göran Persson älskade smör.
2: Ett.
0: Ett vanligare namn på skvallerkål.
2: En
0: svensk producent och DJ.
2: Kände du att jag hjälpte till?
0: Nej, jag har ingen aning om vad du håller på med, men jag gillar det. Vi lyssnar på kålmedligt och vi lyssnar på det nu.
3: Men alltså, uttrycket betyder att två stycken är jämngoda med varandra. Och att de är jämngoda på ett ganska dåligt sätt, så att säga. De är lika usla på detta, båda två.
4: Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiöst med smör.
5: Sprider sig snabbt och det kan växa mycket på en plats. Och många försöker bli av med den. Men nu på våren kan man plocka och äta den.
0: Ja, Filippa, där hade vi det.
1: Ja.
0: Du kommer få lyssna på det en gång till. Jag påminner dig om vad det faktiskt är vi letar efter. Vi letar alltså efter en surkålsdoftande musikgenre, ett idiomatiskt uttryck, en före detta förbundskansler som enligt Göran Persson älskade smör.
2: Kansler.
0: Ett kansler.
2: Mm, förbundskansler.
0: Okay, tack.
2: Ja, det är ingen fara.
0: Kansler. Jag vet inte varför jag säger så.
2: Ja, men det är för att du
1: är franskt.
2: Ja, du vill gå in i en liten sån härlig känsla.
0: Förbundskansler.
2: Ja, exakt.
0: Kansler. Okej, tack för det. Ett vanligare namn på skvallerkål och, sist men inte minst, en svensk producent och DJ. Mm, du sitter och skriver så fingrarna blöder.
1: Ja, jag känner att jag har exakt noll kål på läget.
0: Du, oj!
2: Nu är det fredag, va?
1: Ja.
0: Nu kommer med lite igen. Nu tar du det.
3: Men alltså, uttrycket betyder att två stycken är jämngoda med varandra. Och att de är jämngoda på ett ganska dåligt sätt, så att säga. De är lika usla på detta, båda två.
4: Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiöst med smör.
5: Sprider sig snabbt och det kan växa mycket på en plats. Och många försöker bli av med den. Men nu på våren kan man plocka och äta den.
0: Vi börjar med en surkålsdoftande musikgenre, Filippa. Har du något där?
1: Nej, jag har ju... Det är tomt på hjärnkontoret. Det verkar som att jag kanske har gått på helg mentalt.
0: Om vi tänker vad kål heter på tyska.
2: Ja, precis.
1: Kraut.
0: Ja, det
1: heter det bara kraut?
0: Ja, genren heter kraut eller krautrock.
1: Ah,
0: man lyssnar på kraut.
2: Jag tycker, halvt rätt.
0: Ska vi ge? Ja, men vi ger ett litet rätt för det.
2: Ja.
0: Vi hörde Kans klassiker Vitamin C där i början. Vi kallar genren för surkålsdoftande PGA, det tyska ordet sauerkraut. Mm. Men vad har vi på det idiomatiska uttrycket då?
1: Ja.
0: Vad är de för någonting?
2: Mm, de är man
0: liksom... Två som är lika bra slash dåliga på någonting.
2: Ja. De sitter, ja, de är ju...
1: man sitter i samma båt. Ja. Men det har ingenting med kål att göra.
2: Nej.
1: Sitter i samma...
2: Om man liksom dricker, om man tänker på dryck.
1: Lika...
0: Nej, vi får fejla där. Lika goda kålsupare.
1: Ja,
0: ja, det har du hört. Det har du hört. Vad har vi för förbundskansler som enligt Göran Persson älskade smör?
1: Jag har nog ganska dålig koll på förbundskanslern.
2: På tyska förbundskanslern.
1: Ja.
0: En tysk för detta förbundskansler.
1: Jag tänker bara på Angela Merkel är väl, var väl kansler.
2: Visst, men, var hon det.
1: Men hon är ju inte man. Så att, nört på den också då.
2: Mm. Ja, precis. Alltså det är då Helmut Kohl.
1: Okej. Okay.
2: Och detta är alltså goda, alltså sent 90-tal ska sägas. Så det var en tid sen.
1: Ja.
0: Kanske det minst P3 iga namn som någonsin har droppats på den här radiokanalen på länge. Okej, okay, vad är det vanligare namnet på skvallerkål?
1: Ja, om jag det visste så vore jag så lycklig. Men nej.
2: Alltså folk är vansinniga på detta.
0: Ja, jag har faktiskt aldrig hört talas om det.
2: Ja, nej, men folk, alltså, får man detta nära sig, så då är det...
1: Då är det bara att smäller. Springa.
2: Ja, alltså...
0: Tänder man eld på skiten.
2: Ja, det är jobbigt i alla fall, så kan vi säga.
0: Är det ätbara ogräset kirskål?
1: Ja, okej! Okay. Mm. Det har jag ju matat jätter med. Det borde jag ju kunna.
0: Du har alltså en relation till denna kålsort.
1: Ja, 2 veckor sedan.
2: Ja, det är min gamla getmat. Ja. Hallå!
0: Och så hade vi en svensk producent och DJ. Det var någon låt där på slutet. Vad heter den?
1: Den heter Call on Me.
0: Ja.
1: Och den kanske är gjord av någon som heter Otto.
0: Nej,
1: den är gjord av någon som heter något annat.
0: Något som heter något på E.
2: Ett vanligt, supervanligt namn.
0: Väldigt. Ja, ja, Erik heter han. Och vad heter han efternamn?
1: Kan jag få en ledtråd?
0: Ja, det börjar på P. Sen kommer R, I, D,
1: Erik.
0: Z.
1: Ja.
0: Erik Prytz heter
1: han.
0: Det kan jag tyvärr inte ge dig rätt för. Och låten då, Call on Me, du fattar.
1: Ja.
0: Du fattar. Ja, det blev 1 av 5 rätt i detta call medley, Filippa.
1: Wow. Vi tar en låt. För den där 1 rätt. Jag tyckte knappt att jag skulle ha det. Men...
0: fick du ha. Den gav vi dig som en present. Det är ändå fredag. Vi tar en liten låt och sen så ska du få höra hur det har gått för dig i detta lämplighetstest. Kan du, bör du, får du ta helg? Spänningen är olidlig.

0: 12 med Somber här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås denna fredag. Och nu har ju Filippa Klarén, den stackars konstnären, tillika vår underbara gäst, genomlidit hela vårt lämplighetstest. Hur mår vi? Hur mår du?
1: Jag är lite besviken över att jag inte var bättre på kol.
0: Ja.
1: Men jag har också lärt mig mycket nytt, vilket känns spännande.
0: Exakt, du har lärt dig jättemycket nytt. Ja. Och detta kanske liksom öppnar upp dörren för din liksom vetgirighet kring kol. Du kanske, från och med nu kommer du liksom studera kol. Det är ett sånt otroligt stort universum. Koluniverset.
2: Ja, det kommer bli tokig, tyska förbundskanslers.
0: Nej, men du kommer veta allt.
1: Kolfluencer.
0: Ge det 3 veckor, sen kommer du tillbaka så vet du allt om kol. Vår producent Hatef har nu noga inspekterat din insats här idag och han har sett, han har hört allt, förnimmat till och med allt som har pågått i detta rum. Han har nu knåpat ihop en liten utvärdering och du ska få höra den nu.
1: Spännande.
0: Här kommer den. Kan du ta helg? Även om du kom av dig lite mot slutet så var du i regel väldigt vass på 1, X, 2-frågorna. Där kände vi verkligen att du har örat fastlimmat mot marken. Du hävde under en låt ur dig frasen "en cheeky Barbara". Alltså Filippa, det där kändes helgmässigt så det bara visslade om det. Mer sånt, mer cheeky Barbaras åt folket. Bör du ta helg då, Filippa? Du nämnde innan testet drog igång att du är inne i en dystopifas, men din energi kändes väldigt solig och utopisk. Det vore på sätt och vis slöseri med good vibe som du satt inne och rullade tummarna hela helgen. Sen var det raka rör när du skulle visa upp dina killgissningsskills. Vi bad om bondtrivia och bondtrivia fick vi. Väldigt lite av det du påstod stämde i praktiken, men det på något lömskt vis lyckades du ändå övertyga oss. Du kunde försvinna lite om kol och kolrelaterade ting, och det är ju förstås någonting bra. Vad fan ska du med den informationen till under en helg? Exakt, ingen vill höra om Tysklands för detta förbundskansler Helmut Kohl. Så slutligen, får du ta helg då? Ja, det är det du ska få höra nu.

0: Den är verkligen lagom lång.
1: Filippa Klarén, du får ta helg.
2: Tack.
1: Alltså, vad gör du med denna helg nu?
2: Med denna helg så kanske jag jobbar lite på solbränna.
1: Nej. Ja, okej, jobbar på solbränna.
2: Ja, nej.
1: Jag bara, nej, gud, snälla.
2: Det jobbet som ska göras nu är solbrännan.
1: Solbrännan ska jobbas på.
2: Mm. Kanske gå på en sån liten trädgårdsfestival. Ja. Och
1: njuter av att du är ledig. Ja, precis. Du ska njuta av att du är en ledig konstnär den här helgen.
2: Off duty.
1: Jag vill att du tar helg nu också. Ja, för nu har vi sagt åt dig att du kan och att du bör
0: bryta
1: du
0: sin pensel på mitten. Kasta den över axeln.
2: Nej, nu säger jag. Så springer jag rasande ut på stadens gator.
1: Det är inget mindre. Jag vill inte veta något annat.
0: Det låter underbart.
1: Underbart att du kom hit. Tack för att du tog dig tiden och kastade dig in i detta lämplighetstest of ours.
2: Tusen tack för att jag fick komma. Och vad mycket jag har lärt mig och vad roligt jag har haft.
0: Ja,
1: vad bra.
0: Allt för dig.
2: Ja.

0: Smack it. Smack that big old ass. Cheetah Print med Drake och Sexy Red här hos mig, Charlotta Björk i P3. We're part of an
1: extraordinary species. I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
4: That's good morning in chimpanzee.

0: So Hot You're Hurting My Feelings med Caroline Polachek här hos mig, Charlotte Björk i P3. Anton Jordås, kan vi prata lite om det här Enhanced Games?
1: Ja, det känns som att det väckte känslor i oss båda.
0: Ja, men lite känslor uppstod.
1: Därför att, också känns som dopnings-OS.
0: Precis, det är alltså en stor OS-tävling där man får vara, där dopning tillåts.
1: Ja,
0: doping tillåts.
1: Och det är liksom som ett sånt mänskligt experiment, så här, ifall man får ta allt man vill, hur snabb kan man bli, hur högt kan man hoppa, etc. etc.
0: Men någon av arrangörerna har ju sagt så här: "We have arrived in mainstream culture. We are here to stay. We have changed the world tonight." För det man ville kolla var ju hur långt kan en mänsklig kropp gå?
1: Ja, precis. Alltså, kan hur man tänja på gränserna?
0: Precis. Ja. Och vad hände då under Enhanced Games 2026?
1: Ja, det var ju bara ett världsrekord som slogs.
0: Ett världsrekord slogs. Ambitionen var väl att säga att vi ska visa att man kan slå alla världsrekord bara man får dopa sig.
1: Ja, det får man ju hoppas att det var det de ville i alla fall. Eller var det bara for the lols? Det kan ju inte ha varit. Det måste ha varit som ett experiment, tänker jag.
0: Ja, det borde det vara.
1: Jag tyckte också, jag studsade så mycket på den här ljuvliga Lars Frölander som är SVTs liksom kommentator på frågan. Han kallade det för ett gigantiskt fiasko.
0: Ett gigantiskt fiasko.
1: Det var mäktig rubrik att vara så. Nej, jag tycker ett gigantiskt fiasko. Jag vill också vara så att jag kunde sitta och säga så här: gigantiskt fiasko.
0: Man har en 30-årsfest. Det var ett gigantiskt fiasko.
1: SVT ska komma och rapportera om en 30-årsfest, ändå en mardröm.
0: Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag visste inte ens om att det skulle hållas ett Enhanced Games.
1: Ja, du var inte med och tävlade?
0: Jag var inte med och tävlade. Jag har aldrig testat doping. Alltså jag är väldigt dåligt insatt i just det här, i just den här kontexten.
1: Ja, just därför det väckte känslor antagligen.
0: Det var precis. Jo, men för då blev jag ändå lite, jag blev ändå lite pirrig.
1: En motor går igång här i bakgrunden. Det var producent som sa höja sitt skrivbord, men det var, jag blev så förvånad av ljudet. Jag tänkte okej,
0: ja,
1: nu
0: jag förstår det.
1: Hatet drar igång motorsågen här.
0: Ja, men han skulle kunna ha gjort det.
1: Förlåt, vad sa
0: nej,
1: du?
0: Men bara att så här, när jag väl då fick höra talas om det, så tänkte jag wow, då det måste ju, okay, fan vilken kul idé. Ja, men för jag tänkte ändå så här, kul idé.
1: Ja.
0: Roligt. Alltså det är klart att det finns elitidrottare som har känt så här, men åh, så tråkigt att inte få vara med i OS bara för att jag dopa lite. Det kan väl inte vara några problem, snälla rara, jag måste väl också få vara med och tävla.
1: Och så går det att det blev som en pilsnerfilm, du bara. Ja. Lite.
0: Ja, men jag dopar lite. Det är väl klart att jag kan väl också simma 200 meter jättesnabbt. Ja, typ så. Och så jag hade ändå lite förhoppningar och sen så bara nej, det var ett och det var så 8 sekunddelar eller 0,0. Nej, men liksom det var så lite.
1: Just det, det var för svagt. Du ville att det skulle vara så. Han simmade 800 meter på en halv sekund.
0: Precis, för det är så, det är min bild av doping. Att så här, du blir en maskin. Blir en robot.
1: Alltså förlåt för trött spaning, men är det inte så liksom att det är lite som när vi upptäcker att Star Wars inte är på riktigt. Alltså vår högsta önskan är liksom att man ska kunna åka i ljusets hastighet. Alltså vi drömmer ju om det där. Så bara inser vi att vi är så vanliga, tråkiga, dödliga människor.
0: Vi är människor.
1: Ja.
0: Hur vi använder vi på så är vi människor.
1: Är det, gud,
0: vilket,
1: så kul?
0: Vilket fint slutord.
1: Tack, Anton. Kära du. P3, Sveriges Radio.

0: Breathe med Blue Cantrell och Sean Paul här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås. Nu så slår klockan 5 och det betyder att vi ska lämna över till Johanna på P3 Nyheter för de senaste nyhetsuppdateringarna. Varsågod Johanna.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky erbjuder hjälp till Rumänien efter en rysk drönare träffat ett lägenhetshus i den rumänska staden Galats. Och Ukrainas utrikesminister har tidigare sagt att drönarkraschen visar att Ryssland är ett hot mot hela Europa. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, får sparken från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Flera europeiska länder har nobbat Kanye West i sommar, men han får grönt ljus för konserter i Nederländerna, det meddelar regeringen där. Rapparen har fått stark kritik för sina antisemitiska utspel. Och nu ska vi till Colombia. Där är det presidentval på söndag och en av de stora frågorna i valet har varit landets rekordstora kokainproduktion. På plats har vi radion Sydamerika-korre Lotten Collin. Berätta, varför vill man få bukt med kokainproduktionen nu?
2: Ja, men president Gustavo Petro har velat såklart detta ända sedan han kom till makten. Han har haft mycket fokus på coca-politiken, velat göra om den fullkomligt i Colombia och haft fokus just på frivillig omställning, alltså få bönder att själva rycka upp sina coca-buskar och börja odla någonting annat. Men det har varit ganska svårt under hans 4 år vid makten, så idag så är resultatet att det finns fler coca-buskar än någonsin tidigare. Av dem enligt FN runt 250 000 hektar som finns i Colombia så har bara knappt 10 000 omvandlats till andra grödor i det här omställningsprogrammet, vilket dels beror på kanske problem med att implementera det, men också för att väpnade grupper fortfarande kontrollerar och att bönder i praktiken inte riktigt kan välja att sluta odla koka helt själva.
1: Hur ska man göra det här då?
2: Ja, men i praktiken så får bönderna 11 000 kronor motsvarande och frön då för att börja odla någonting annat, kakao eller kaffe eller frukt och grönt och så. Och regeringen har just haft fokus inte bara på att de ska börja odla någonting annat utan också att det ska just kunna gå att kommersialisera, att man ska kunna leva på det här, att man ska kanske börja rosta eget kaffe, göra egen choklad och inte bara odla råvaran. Men transporterna är det stora problemet, det är alldeles för dålig infrastruktur i många av de här områdena där bönder har varit beroende av koka. Och med kokan så har ju bönderna liksom sålt det direkt till grillagrupper eller väpnade maffior och så på plats, så man inte behövt frakta sina varor. Men det vill då regeringen, eller har regeringen velat förändra. Men nu är det ju val på söndag, så frågan är vad som kommer hända då med det här programmet framöver.
1: Ja, precis som du säger är det ju val på söndag. Vad står på spel?
2: Ja, bland annat den här frågan och ett upplossat svår situation med våldsproblematik i många delar av Colombia också. Gustavo Petro lämnar ju, i Colombia har man bara rätt att sitta en mandatperiod, 4 år, och det är 3 kandidater som nu vill bli Colombias nästa president. Det är 2 högerkandidater och så president Petros arvtagare Ivan Cepeda, och alla de har runt 30% av rösterna som det ser ut nu, och får ingen i opinionsmätningarna då, men får ingen mer än hälften så blir det en andra valomgång. Och just i den här frågan om kokan så har de väldigt olika syn på vad man ska göra. Regeringspartiets kandidat vill fortsätta den här frivilliga omställningen och ha fokus på det, den långsiktiga förändringen av landsbygden. Och de andra 2 kandidaterna har helt annat fokus. De vill bespruta kokan från luften, de vill låta militären gå in. Och en av dem, Abelardo Lesbriaia, som står allra längst till höger, han vill till och med bomba koka-laboratorium i djungeln.
1: Tack för den uppdateringen, Corre Lotten Collin. Och det var Peter Nyheter klockan 5 med mig, Johanna Gryter, producent Jakob Perkins. Tillbaka till Charlotta och Anton.
0: Tack Johanna.
3: P3, här och nu, live.
0: Ja då, vi är live fortfarande. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås.
4: Alltså nu du Björkskan, va?
0: Ja, vad är det du brukar säga så här dags?
4: Jag brukar säga att vi ska gå in i partytimmen.
0: I partytimmen, den lilla partytimmen.
4: Efterfesten officiellt startad nu.

Jag är svag för smicker och du smickrar i mig hårt. Även fast jag visste att det var helt åt helvete, fick du bälta och binda mig. Alla vakna nätter, alla

0: Du stör dig hårt på mig av Markus Krunegård här hos mig, Charlotte Björk i P3. Som om att det var liksom en låt du skickade till mig, Anton.
1: Jag vet, det är verkligen så en titel som gör en lite så stressad.
0: Mm. Är det jag som stör mig hårt på dig eller är det du som stör dig hårt på mig? Jag vet inte.
1: Vet du vad? Låt oss inte gå djupare in där. För vet du vad, Charlotte, jag har en fråga till dig.
0: Ja.
1: Och det är, har du hängt med på den här bu trenden som just nu rasar på amerikanska universitet?
0: Ja, hängt med. Jag har väl hört talas om det.
1: För grejen är i alla fall den att det buas liksom riktigt ordentligt vid såna där avslutningstal som man har kanske vid sin skolavslutning på universitetet. Alltså, och jag har mest sett de här på film, men du fattar vilka jag menar, va?
0: Ja. Jag såg något, det var någon kvinna som stod och pratade om AI och hur bra det var. Och...
1: Exakt. Mm. Och det är liksom, det är sånt här som man kanske mer som liksom, om man har gått på svensk universitet mer upplevt liksom i filmens värld, det kommer någon sån lite kändis och säger så: kära avgångselever, har ni tänkt på att livet är som en askchoklad? Mm. Alltså så välvalda ord liksom. Mm.
0: Beyoncé did it.
1: Ja, precis. Dolly Parton. Alla har de gjort det. Mm. Och nu verkar det som att eleverna har blivit lite mer kräsna. Vi kan lyssna på hur det lät när Googles tidigare vd Eric Schmidt talades vid Arizonas universitet.
2: Last December, Time Magazine selected its person of the year for 2025. And it was this time, it was the architects of artificial intelligence. Interesting.
0: Här kommer det.
1: Precis, och de här eleverna då som var på plats säger saker som: har aldrig sett mitt universitet så här enat. Och det var någon framför mig som ropade, ursäkta språket, fuck this guy! Att det är liksom, det är så. Och det har hänt flera gånger, du är mycket riktigt inne på det, att det också kan hända tjejer.
0: Mm, det kan hända vem som helst.
1: Feminism, va?
0: Mm.
1: Också tjejer kan bli utbuad av ett helt universitet. Gloria Caulfield har också blivit utbuad. Och vet du vad? Du vet svaret på den här frågan, för vet du vad de här två talen har gemensamt? Som
0: att
1: gör att eleverna
0: folk buar.
1: Nej. Utan vad är det folk, vad är det de talar om?
0: De pratar om AI.
1: Exakt. Mm. Det gör tydligen eleverna helt rasande. Och nu ska jag liksom inte gå in i den debatten. Men det jag tänkte på är liksom att jag, alltså, när jag gick på universitetet.
0: Mm. Fick du det sagt?
1: Ja. Absolut. Vilket skryt.
0: När jag gick på universitetet.
1: Nej, men alltså, för då tänkte jag liksom, jag vet inte hur insatt jag var i liksom diskussioner kring AI. Alltså, nej. Du förstår det, jag var ju mer så, när är nästa fest? Vad är en metod egentligen? Alltså, men jag kanske bara, det kanske också...
0: Kanske bara är du.
1: Vet du vad, Ev?
0: Vad vet jag?
1: Men så det jag liksom skulle vilja tala om det här, det är liksom... Jag misstänker att i alla fall några i det här crowdet har blivit lite socialt kidnappade. Mm-hmm. Det är liksom bara hakat på.
0: Just det, de vill egentligen inte bua så hårt.
1: Eller vet du vad, kanske inte ens känner så starkt vare sig för eller emot. Utan bara säger, du vet, men vad ska man göra? Det känner man också till. Du är ju en teaterns kvinna.
0: Ja.
1: Om 80% i salongen reser sig upp och vill ge stående ovationer.
0: Ah.
1: Ja, men då kan man ju inte sitta kvar.
0: Nej.
1: Det är sånt himla sinnessjukt statement. Samma sak då om alla ens klasskamrater, om för att citera den här eleven, om universitetet aldrig har varit så enat, då tänker jag att det är ganska lätt att också börja bua med.
0: Ja,
1: känner
0: absolut.
1: Du igen där? Har det kanske hänt dig?
0: Ja, men absolut. Det är precis det du säger om att sitta i publik.
1: Ja.
0: Och man tycker kanske att föreställningen har varit, ja men den var helt okej. Men det var inte en stående ovation för mig. Men alla andra ställer sig upp och då är det, jag kan inte sitta kvar, för då är det som att jag liksom gör en markering.
1: Nej, jag vet. Och det är samma sak så här, jag har också varit på typ så bröllop när som brudens mor har hållit tal och alla börjar gråta. Ja. Sitter man där med torra tårkanaler och känner sig som ett freak.
0: Men försöker du då liksom tvinga fram tårar?
1: Men jag får kanske göra sådana ljud så. Gud, wow. Fint. Sådana. Ja, så känner jag mig lite falsk. Mm.
0: Fast men... du blir inte berörd en sekund av det där talet.
1: Ja, men du menar, ja, precis. Mm. Men det lilla isdrottningen sitter där
0: ice
1: också.
0: Queen.
1: Ja. Nej, men jag har liksom vid ett tillfälle.
0: Mm. Oj.
1: Själv råkat ta ett helt rum gisslan.
0: Oj då.
1: Ja, och jag kände att det här måste vi prata om.
0: Jag vill höra. Men ska vi lyssna på Ray först?
1: Ja, jag tror faktiskt att vi måste ladda lite.
0: Vi tar

0: Ja, Where is my husband med Ray här hos mig, Charlotta Björk i P3, Anton Jordås.
1: Ja.
0: Alltså, socialt kidnappad.
1: Vi pratar om sådana situationer.
0: Ja.
1: Lite apropå den här nyheten då, att folk har börjat bua på amerikanska universitet.
0: Vill alla verkligen vara med och bua, eller liksom blir det lite påtvingat för att alla andra i rummet gör det, så bara hakar man
1: ja.
0: På?
1: Mm. Och nu ska jag berätta om en situation där jag så att säga kidnappade ett helt rum.
0: Oj!
1: Och så vill jag liksom att du...
0: Det kan jag väl inte tänka mig att du någonsin... Alltså det finns olika situationer.
1: Det pågår mycket,
0: ja, det pågår.
1: I den här Anton Jordås-profilen, det kan man verkligen säga. Nej, men så här är det då. Jag var på en dejt med en kille då som det kanske inte gick så bra med.
0: Nej, alltså dejt gick inte så bra.
1: Nej, alltså precis. Det var liksom vibe mellan oss, men liksom, vi båda kände väl så. Det är inte någon 5+ här.
0: Nej.
1: Utan vi harvar på mer.
0: Mm.
1: Ja. Men vi var ändå så. Men vi ska ändå gå på en rolig liten film. Då hade vi hört mycket om den här 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Med
0: just
1: Frances
0: det.
1: McDormand i huvudrollen.
0: Ja, den har man sett.
1: Exakt. Så gick vi och såg den då på bio. Och så sitter vi där med våra popcorn. Väldigt inne i filmen. Den är så bra. Och då är det som känner jag...
0: Nej, men Anton.
1: Att det börjar lukta lite rök.
0: Aha.
1: Lite liksom, inte cigarettrök, utan regelrätt.
0: Brandrök.
1: Ja. Och det är liksom... Alltså det är någonting som bara så... Liksom, någonting tar tag i mig. Och jag är så, nej men det brinner på den här biografen.
0: Ja.
1: Och brandlarmet funkar inte.
0: Och det är Anton Jonas är övertygad.
1: Ja, det är som att jag liksom... Du vet, jag är så övertygad om det här. Och jag var så här, men jag bara, det här är inte dagen då jag brinner inne på en biosalong.
0: Nej.
1: Så att jag liksom börjar starta liksom en slags branduttryckning därifrån.
0: Nej, men...
1: Så du vet, jag börjar prata med mina grannar så, mitt under filmen. Jag bara, visst luktar det rök? Visst luktar det rök här inne? Du känner också det? Och det, folk blir lite så, vad ska de göra liksom? För det är ändå ganska så här...
0: Gud, alltså... ja, om man säger det till folk... Alltså för, nej men jag vill bara, får jag bara en liten passus?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju exakt likadan. Jag kan också få en idé om att det luktar brandrök där jag är.
1: Ja.
0: Och då börjar jag ju säga det till folk. Och så, luktar det, inte, det luktar som att det brinner. Tror du att det brinner någonstans? Och det sätter ju igång folk.
1: Verkligen.
0: På ett sätt.
1: Mm. Och mina biograna var ju så. Är dina låtsaskompisar också med oss här i rummet?
0: Just
1: alltså,
0: det.
1: Men alltså, för då lyckas jag ju då tyvärr piska upp en ställning då. För sen så liksom, jag börjar liksom med viska. Sen eskalerar jag ju. Börjar prata med normala röst och bara så. Visst känner ni att det börjar lukta brandrök här inne? Och du vet...
0: Gud, jag får liksom handsvett.
1: Nej, men alltså, vet, jag lyckas piska upp en sån nervös stämning i det här rummet så att samtliga biografbesökare reser sig upp.
0: Alltså 4 personer, det är ingen som går på
1: Nej, men det var liksom att ändå gå 45 pers.
0: Ah, okay.
1: Reser sig upp och börjar gå mot utgången.
0: Mm-hmm.
1: Varpå, jag då först såklart.
0: Ja. Du leder truppen.
1: Ja, jag leder verkligen.
0: Följ med mig här. Häråt. Nej, men här är en exit.
1: Exakt. Mm. Var på den här liksom då att jag, för att den här biovärlden då möter liksom utgången och är så förvirrad. Han bara, förlåt, vad gör ni? Ni tyckte
0: inte om filmen.
1: Literally that.
0: Ja.
1: Och jag bara, nej men alltså det brinner ju. Han bara, förlåt.
0: Oh.
1: Har du hört talas om ett brandlarm?
0: Oh.
1: Han bara, det brinner absolut inte. Gå sätt dig! Kolla klart
0: filmen! Han blir lite arg nästan.
1: Ja. Mm. Och det var liksom att två liksom, människor som tuppar sig möttes.
0: Två med liksom, helt olika inställning till livet där och då. Mm.
1: Vissa då som ville överleva.
0: Ja, och vissa som uppenbarligen vill mörda 45 biobesökare.
1: Exakt. Kände jag.
0: Kände du, ja.
1: Men han hade ju rätt. Utan det var ju liksom säga en galning som hade fått med sig 44 passagerare.
0: Alltså,
1: och han var tvungen att stoppa mig med galenskap. Så att, vet du vad, han gjorde mig en tjänst. Han fick mig att snappa.
0: Jag bara tänker så här, om du hade fått ut alla ur biosalongen och alla hade gått hem och evakuerats och det ena och det andra, det hade kommit mail. Alltså folk hade velat ha din adress.
1: Ja,
0: du ska betala. Jag skulle se Frances McDormand.
1: Exakt, den här Julia skådespelerska. Ah. Ja. Och jag kan säga så här, efteråt dejten, något awkward.
0: Ja,
1: men... han undrar ju så, vad är det för kille jag är på dejt med?
0: Ja,
1: så kan liksom...
0: det är klart han undrar det. Samtidigt tänker jag så här, kanske var ett litet rop på hjälp från Anton Jorås sida.
1: Just det, det var
0: så här,
1: för
0: det här
1: bra
0: är dejt. För... Nej, precis. Nej, men det här är en för shitty dejt. Någonting behöver hända. Han behöver se att jag är en trooper. He needs to see me from my good side.
1: Men vad känner du, vad säger det här om mitt ledarskap?
0: Alltså, jag är otroligt imponerad av att du lyckades övertyga 45 personer om att det brinner. Det tycker jag är fint. Ja. På ett sätt, och på ett annat sätt så är det liksom, det är ju nevros på en skala. 1-10. Ja. Det är en nevros som ligger och svajar uppe på 9-10.
1: Ja, visst, ja. Visst.
0: Men jag relaterar ju också. Ja. Mycket starkt, så att jag är på din sida, Anton. 100 P. P3. Kinda wanna dance to this. Kinda wanna take a trip. Kinda wanna dance to this. Yeah, I kinda wanna dance to this. Kinda wanna take my time. Kinda wanna lose my shit.

0: Dance to this med Ikona Pop här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
2: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
3: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
4: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tänger hjälp.
3: Lyssna i Sveriges radioappen

0: She Wants To Move med Nerd här hos mig, Charlotte Björk i P3, tillsammans med den underbara Anton Jonas.
1: Hej!
0: Hej, där sitter du och vinkar.
1: Jag vet, jag kom på att det inte var tv.
0: Nej, precis. Nu är det radio vi gör.
1: Ja.
0: Men apropå det, vi sitter i radio. Beskriv vad jag känner för känslor nu när jag tittar på dig.
1: Jag ska säga att det är mycket svårt. Du ser väldigt lite avstängd ut. Dina ögon stirrar ganska stint på mig. Jag ska säga att du är mycket svårläst. Men alltså, det är just nu dras det på smilband. Då tänker man att hon är lite gladare än alldeles nyss.
0: Men det är svårt att läsa.
1: Verkligen.
0: Jag gestaltade botox.
1: Ja, det var jag inte helt med på. Men nu jag fattar.
0: Nu förstår nu att så här, om jag hade haft botox i mitt face, så hade det varit svårt för dig att liksom uppfatta vad jag sänder ut för empatiska signaler.
1: Ja, precis. För det är en nyhet från veckan, ju.
0: Just det. Ja. Dagens nyheter. Så påverkar skönhetsingrepp våra relationer. Mindre empati.
1: Oh,
0: och när jag läste den så tänkte jag så här, men det måste ju vara... Alltså, du vet, när man bara läser en rubrik, då händer ju grejer. Man börjar tänka så här, det handlar nog om det här, det handlar nog om det här.
1: Just det.
0: Så att min egen lilla fritolkning på den rubriken, det var givetvis. Och det här lägger jag in ett givetvis, för jag tycker att den är given.
1: Aha.
0: Ja, men detta... Det jag kommer läsa nu, det kommer ju handla om att så, för att vi blir snyggare och snyggare med genom botox och fillers, yes, work.
1: Va?
0: Nej, jag vet inte, men du sa tack.
1: Ja, så jag blev så glad, du snyggare
0: gjort,
1: och snyggare.
0: Ja, du har gjort massa ingrepp då, antar jag.
1: Ja, nej, jag tänkte mer
0: nästan. Nu pratar jag om folk som då gör ingrepp. Mm. De blir vackrare och vackrare. Och på så vis så behöver man ju kanske inte vara så jävla empatisk. Alltså, är man snygg kan man få vem som helst. Ja, det spelar ingen roll. Så jag tänkte att det var det som påverkade, liksom, att det var på det viset som våra skönhetsgrepp påverkade våra relationer.
1: Man behöver inte, just det, för snygga människor är ju generellt sett lite tristare och är lite sämre på att ta socialt ansvar, för de behöver liksom
0: de behöver inte det.
1: Andra gör det åt dem.
0: Precis, om någon tycker så bara, hon är så taskig, ja men hon är snygg, så då kan hon bara gå till nästa.
1: Ja, precis.
0: Så, det är min lilla, det är min lilla take på
1: next,
0: det.
1: Som Ariana Grande skulle ha sagt.
0: Thank you, next. Men så var det ju inte.
1: Nej, för utan istället.
0: Jag läste ju artikeln. och det skulle man ju inte ha gjort, jag blev besviken.
1: Ja, vad synd.
0: Men det handlar alltså helt enkelt om så här. När man då sätter in grejer som liksom förlamar olika nerver och muskler i facet, då tappar man ju förmågan att liksom uttrycka empati. Alltså man kan liksom inte, typ om du berättar något sorgligt för mig, hur ser jag ut då?
1: Ja, precis. Du visar liksom.
0: Jag visar mitt
1: ögonen,
0: face.
1: Lite sån nallebjörnsögon. Det händer något med ögonbrynen.
0: Ja, det händer något med mig. Alltså, och när jag är glad, liksom, då ser du, nu är Charlotte glad. Och på det viset så blir vi närmare varandra.
1: Ja, just det.
0: Enligt...
1: Enligt DN, okej.
0: Enligt DN.
1: Men jag fattar vad du menar. Så det blir liksom svårare att kommunicera och svårare kanske också liksom tolka. Allt, det måste också bli som att allt blir lite mer likt.
0: Ja, precis. Är du glad? Är du ledsen? Alltså du ser, jag bara behåller samma uttryck i mitt face.
1: Men alltså,
0: jag kan ju inte röra en muskel, va? I mitt face.
1: Men det här anade man ju. Alltså ibland tycker jag att det kommer nyheter som är så... Ja, jo, det förstår jag att det var bra att vi forskade på detta. Men ring mig bara innan, ska jag berätta att det är typ så här.
0: Ja, alltså, jag försöker hitta namnet, jag hittar ju inte det. Gabriella Lockvall heter hon som vi pratar med i DN då.
1: Och, vi pratar med i DN.
0: Ja, men jag har problem med min jävla skärm. Det är så litet, jag måste zooma.
1: Alltså,
0: jag är inte 30 längre, va? Gubben, bara för att du är det. Nej, men hon säger så här, Gabriella Lökvall, hon säger så här, ansiktet är själens spegel. Allt vi gör med ansiktet påverkar hur vi kommunicerar. Och när vi då inte kan göra saker med ansiktet, klart som fan att det påverkar negativt, kommunikations-wise.
1: Men undrar liksom om det här också kommer påverka liksom nästa generation. Ja. Om de här botoxade föräldrarna nu spottar ur sig barn.
0: De växer upp med föräldrar som liksom inte ler mot dem. Som liksom kanske ler med munnen men inte med ögonen och pannan. Och...
1: Nej, precis. Kanske det är svårare att förstå liksom, om mamma är vansinnig eller om mamma har en bra dag.
0: Nej, men herregud.
1: Ja.
0: Nej, men vi går en katastrof till mötes.
1: Eller, nej, jag har nytt perspektiv. Alltså, vi lever i en tuff värld. Då kommer vi att vara en generation som toughen up.
0: Ja, där har vi något. Där slog vi huvudet på den så kallade spiken. Och det är Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mysigt.
0: Ja.

0: bara mellan oss med Oskar Lindros här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu du, Anton Jordås, ja, nu ja. Ska vi gräva guld i USA, höll jag på att säga.
1: Det var äntligen.
0: Ja, men nu har den släppts. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark har alltså släppt en ny uppdaterad fresh version av liksom GES ultralåt från 94.
1: Ja, och de är inte vilka som helst.
0: Nej, men de är ju inte vilka som helst. De är ju alltså GES barn.
1: Ja,
0: det är alltså GES barnen. Det är OG
1: GES barn.
0: Ja.
1: Tänk att det liksom blir en populärkulturell grej man skulle behöva förhålla sig till 2026. Det hade man inte trott.
0: Nej, det hade man inte. Men nu ska vi lyssna på den.
1: Och ändligt gärna.
0: Jag tänker att vi lyssnar på den tillsammans.
1: Ja.
0: Och så pratar vi lite om den när vi har hört den. Jag har inte hört den än. Har du hunnit lyssna?
1: Reaction video.
0: En reaction video.
1: Reaction radio menar jag.
0: Japp. Du är mycket inne på det här
1: verkligen.
0: Filmat material.
1: Ja, tydligen.
0: Nu kör vi. När vi gräver guld i USA. Ja, behåller tonart. Okej, nu håller vi käften.

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här hos mig, Charlotte Björk i P3.
1: Ja.
0: Anton, gjorde oss spontana tankar?
1: Alltså, det var en resa.
0: Det var en resa.
1: Liksom dels liksom, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Är det så här, det är som att jag var en resa tillbaka till min studentskiva på ett märkligt sätt.
0: Ja.
1: Fast där spelade vi OG-GES.
0: Där var det OG-GES, här var det Nepo Baby-GES. Ja. Jag vill säga så här,
1: ja,
0: detta är alltså GES, eller tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark är ju alltså
1: barn.
0: De tre kungarnas barn.
1: Ja.
0: Alltså GES-kungarna.
1: Ja, inte Karl XVI.
0: Nej. Grejen är att så här, jag är väldigt, jag gick lite igång på det här.
1: Okej.
0: Ja, men jag
1: på vilket
0: ska säga,
1: sätt?
0: Nej, men dels så gick jag liksom igång. Det kändes verkligen som en 2026-version av låten.
1: Kändes inte mer som en 2008-version?
0: Nej, jag tycker
1: nej,
0: ju att
1: bra.
0: All musik som produceras i Sverige låter ungefär så här,
1: ja,
0: nu för tiden.
1: Ja.
0: Nu för tiden. Jag är gammal, va. Mm. Nej, men liksom
1: det är tuffare beats var det ju.
0: Det är en annan rytmik i sång, liksom fraseringarna,
1: ja,
0: i sången och sådär. Jag tyckte det var du ser ju. Nu ser du, för du,
1: ja,
0: kan ju, jag har ju inte botox
1: upp
0: i ansiktet. Jag blev ändå lite glad. En sak som jag också tänkte på är, tänk vad mycket GES har gjort för den musiken vi har nu.
1: Ja.
0: Tänk,
1: verkligen.
0: Att så här, de gjorde en massa musik då på 90-talet som vi nu liksom på något sätt så liksom skördar.
1: Ja, vi tar en vända till.
0: Ja, precis.
1: Men jag tänker mycket på den här meningen. Alltså, och jag har liksom tänkt på den typ, höll jag på att säga, sen 94, då var jag blott 2 år gammal. Men alltså, till alla flickor vi har försakat.
0: Ja.
1: Och jag noterar att den meningen var ju kvar också i den här versionen.
0: Den är kvar.
1: Vad kan det betyda?
0: Det måste ju betyda, alla flickor vi har försakat. Vi har liksom, vi har spenderat våra liv på att spela fotboll. Vi har liksom, vi har inte haft tid med tjejerna.
1: Men
0: så vi har försakat alla dessa vackra kvinnor. Och så har vi istället lagt våra liv i händerna på fotbollens förlovade land. Och så har vi liksom dragit. Och så lämnar vi dem hemma. Det kan också vara fruar kanske, som man åker iväg för att spela. Alltså så.
1: Jag tänker liksom att det säger något om en slags grundmurat självförtroende. Att jag är så hot.
0: Ja.
1: Att liksom, att de här tjejerna
0: att
1: bara
0: det gör
1: sitter
0: och försaka.
1: Ja, men liksom, ja, vad betyder det? Alltså jag tycker att det är så här. Du menar då när du bara slutade höra av dig.
0: Exakt.
1: Alla
0: när du började ghosta.
1: Exakt.
0: Så,
1: ja. Försakat.
0: Ja, nej, men det är starka ord.
1: Ja, det är liksom,
0: och jag vill bara poängtera att vi har en man som har sagt en hel del starka ord om detta singelsläpp.
1: Låt höra.
0: Ja, men den alldeles underbara Marcus Larsson. Nu har jag fått
1: det går något i rösten här. Ja. Och det är Marcus Larsson då som arbetar som musikrecensent på Aftonbladet.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Han tycker att det är dags att mygga av när vi gräver guld i USA. Han skriver bland annat så här, vilket jag tyckte var otroligt.
1: En språkglädje.
0: Ja, nej men verkligen. Men vad fan har jag hittat den?
1: Alltså, hur går det?
0: Nej, men jag blir galen.
1: Det är mitt nya favoritsegment i programmet. Charlotte letar efter artiklar.
0: Det är min bästa sport. Så fort fotbolls-VM närmar sig lämnar förnuftet planen.
1: Jaså.
0: Ja, musiken förtjänar som vanligt rött kort. Han säger även så här. Han säger även så här. Nej men snälla.
1: Men snälla.
0: Nej, men jag skäms.
1: Ja.
0: Så här, lugn nu. Det går inte att ta VM-låtar från förr och nu på allvar. I 99,999% av fallen försvinner poängen med dem. Nepo GES är en gullig bagatell som möjligen hade passat bättre som en intern present på fars dag.
1: Säg till dem, Marcus. Säg till dem.
0: Alltså, det är starkt sagt.
1: Ja, det är
0: hårda ord. Hårda bud. Ord och inga visor, Marcus.
1: Verkligen inte.
0: Ja, jag ställer mig faktiskt inte bakom det.
1: Jaså.
0: Något jag skulle eventuellt kunna ställa mig lite bakom är det han skriver här. Och inte minst, är det verkligen okej att använda ordet bror i en låttext om man är tillräckligt gammal för att köra bil? No matter what, no matter what, you

0: Dansa Kuduro med Don Omar och Lucenzo här hos mig. Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås.
1: Hör du, Charlotta Björk, jag har en fördom om dig.
0: Gud, jag orkar inte ens.
1: Jo, då.
0: Jag orkar inte ens att jag ska behöva bemöta fördomar dagen jag kliver in på mitt arbete.
1: Om jag hade tvingat dig att vara med i Tunarama.
0: Tunarama?
1: Ja, då
0: what's,
1: tror jag att...
0: What's Tunarama?
1: Vet du vad, då tror jag att du hade vunnit.
0: Va?
1: Ja. Det är min fördom om dig.
0: Ja, det var, är det en positiv fördom eller en negativ fördom?
1: Låt oss ta reda på det.
0: Aha.
1: För Tunarama, och det, om man ska vara noga ska det så att det finns en tävling inom Tunarama som jag vill anmäla dig till.
0: Men
1: för,
0: vad i helv är Tunarama?
1: Ja, det är en festival.
0: Aha.
1: Som är, pågår i South Australia i staden Port Lincoln. För att fira att de så att säga har ägnat sig mycket åt fiske och hamnarbete och sånt. Och det har liksom gett staden
0: sitt rykte.
1: Bra.
0: Ekonomi och...
1: Exakt. Och då har de en tävling då.
0: Aha.
1: Där man ska...
0: Vad ska man göra?
1: Ta tag i en tonfisk. Kärt.
0: Kärt.
1: Snurra den runt och kasta den så långt man bara kan.
0: Oj!
1: Och jag
0: vet du hur stora tonfiskar det är? Men snälla rara, jag skulle komma en kvart.
1: Nej, vadå? Jag har liksom en sån känsla av att det här är din grej.
0: Du tänker att jag är stark?
1: Ja, men jag tänker liksom att du också framförallt har ett jädra namma, va, tjejen?
0: Oj. Ja, men alltså, jag blir ju glad, va?
1: Men liksom, om Sveriges Radio betalar din flygbiljett till Port, vad fan heter det? Port Lincoln i Sydav Australien.
0: Södra Australien.
1: Då tror jag, min sann.
0: Sydav Australien.
1: Jag vet inte vad som händer nu med min mun. Jag säger alla möjliga
0: grejer.
1: Ja, men då är det som en sån känsla att du ändå liksom hade så att säga, det hade varit din enhanced games.
0: Oj!
1: Att du liksom bara, nu jäklar, nu ska jag visa dem.
0: Ja, det kanske.
1: Men du blir lite smickrad nu.
0: Ja, klart att jag blir smickrad. Du säger något snällt.
1: Ja.
0: Du säger att du tror på min kastförmåga.
1: Ja, med tonfisk.
0: Med tonfisk.
1: Jag tror så fort det blir kulstötning, då tror jag tyvärr att du kommer sist.
0: Ja, men alltså men om vi bara jämför, om vi liksom snabbt söker upp, vad väger kulstötningskulan?
1: Och då tar jag tonfisken då.
0: Ja, stötning,
1: vad väger
0: kula, vikt. Ja, just det. Alltså, i kulstötning för seniorer, jag är inte senior, herregud, varför kommer det upp seniorer?
1: Okej, 220-250 kilo kan en tonfisk väga.
0: Exakt, den väger runt 250 pannor. Och en kulstötningskula väger, för seniorer, då får jag väl räkna in mig i den gruppen, runt 7 kilo. Så att jag var med, och kanske om man är på vanlig nivå så kanske en kula väger 8 kilo. Då.
1: Men hur får de ens upp den liksom? Det måste ju vara lite mindre. Är det kanske en sån burk man får?
0: Ja, alltså en canetone kanske jag skulle kunna svinga iväg. Jag skulle även kanske eventuellt kunna svinga iväg en liten skärt. Men alltså en hel tonfisk. Jag är ledsen, men jag tror vi sparar in en del cash för SRs räkning där.
1: Så vi slipper köpa den biljetten?
0: Vi slipper sätta mig på ett flyg ner till Sydaustralien.

0: Lennon med New Guinea and Tom Misch här hos mig, Charlotte Björk Petri, som nu säger tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Alldeles strax här i kanalen så tar Jonas David över och river huset i Petri Mix. Hitmix heter det till
1: älskar.
0: Och med.
1: Ja.
0: Och du och jag ses om 2 veckor. Mm. Nästa vecka är Siri Fagerud här. Nu ska vi lämna över till de senaste nyhetsuppdateringarna ifrån Petri Nyheter.
2: Stort tack. USAs president Donald Trump säger nu att han är på gång att fatta sitt beslut gällande ett avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer ha ett möte i Vita husets Situation Room för att fatta ett slutgiltigt beslut. Råden till gravida om mat och vikt är ätstörda, tycker poddaren Nadia Kandil som själv är gravid för första gången.
3: Glöm nu inte att det är en myt att äta för 2. Man bara, nej, jag äter för 5. Så hungrig är jag. Det är så pekpinnigt och förminskande. Alltså ätstört, helt enkelt.
2: Mikaela Forni är influencer och grundare av en app som ger råd till gravida. Hon tycker att råden i vissa gravidappar kan bli för snäva.
4: Jag tror att kvinnor är intelligenta nog att ta egna kloka och sunda beslut kring vad deras kroppar behöver under en graviditet.
2: Matilda Forsby är dietist.
5: Jag tror att mycket av pressen inte nödvändigtvis kommer från riktlinjerna i sig. Man kanske jämför sig mycket med andra, både i sociala medier men också i verkligheten. Och kanske hur man äter och man tänker att man borde äta och träna och se ut. Och då kanske egentligen bra hälsoråd upplevs mer som krav.
2: I Laos har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i Laos i över en vecka nu räddats. Det skriver den thailändska räddningsgrupp som hjälpt till i insatsen på sociala plattformar idag. Tidigare har räddningstjänst fått kontakt med 5 av de instängda. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Petri Nyheter. Klockan 6 med mig Jeanette Kador. Nu blir det Petri Hitmix med Jonas David.
6: P3

Vilken rivstart in i den här hitmixen och med Felicia och My System. För det, ja, Felicia, det är kanske inte så hela vägen bra för henne i Eurovision. Men efter allt strul, lite tappad röst och allmän tävlingskaos, så tänker jag att hon ändå förtjänar att få öppna ändå någonting viktigt här, nämligen den här hitmixen i P3. Välkommen in i en timme där jag idag tänkte verkligen skölja över dig med god stämning deluxe. Jag heter Jonas David, och eftersom jag uppenbarligen inte kan lämna ett rum utan att först spela en så kallad gammal tysk pärla, så har jag trogen mig själv faktiskt slängt in en låt alldeles strax som faktiskt var med redan i min allra första hitmix här i P3. Strax kommer beviset på varför vi tyskar absolut inte borde behöva skämmas för vår musik. Men först, gör dig redo. Den här timmen är maxat med hits, hits, hits och enbart hits. Gamla, nya, ikoniska, skamlösa och några kanske till och med som du glömt att du älskar. Det här är perfekt för dig som står vid köksbänken, eller för dig i bilen som behöver kanske så 3% mer drama i ditt liv just nu, eller du kanske är på väg till någon förfest, vad vet jag. Härmed förklarar jag helgen officiellt startat. Varsågod, Rihanna.

Bam och från Rihanna rakt in i min personliga karaoke-favorit. En tysk klassiker från duon som gav världen synthpop, stora refrängar och två gigantiska frisyrer. Ja, hairspray, 80-tals, Mallorca-feeling över det hela. Det här är

Om du inte blev glad av Cherry Cherry Lady, då är det inte låten det är fel på, utan möjligtvis din själ. Säger jag helt partisk här mot min tyska, liksom min tyska nostalgipärla här i hitmixen. Men jag tar det genast tillbaka för liksom så att du kan andas ut och känner inte liksom någon prestationsångest här. Jag tar det till en svensk popstjärna nu som kan också det här, fast på ett lite mer 2026 sätt. Tove Lo, min kära kollega Tina Merhafsson, träffade henne här om veckan och där pratade Tove Lo bland annat om att vägra bli inlåst i idén om att en vuxen kvinna i pop plötsligt ska vara färdig, mogen och har ett svar. Hon har många känslor, säger hon, men inte liksom just svaren. Ärligt talat, jag kan relatera till det här. Tove Lo är också on fire med sin nya musik. Jag är också on fire. Det här är I'm Your Girl Rights. Och hela intervjun med Tove Lo hittar du också i appen Sveriges Radio.

do. Adore You, Harry Styles. En låt som ändå är, alltså jag tänker om du är en av dem som har sett honom live nu i Amsterdam eller ska se honom i London, och du är en sån som står i publiken, skrik, sjunga med till din stora idol, gärna lite för högt, gärna med känslan av att du vet så här, det här är min film. Och jag avundas dig som kan det här, för att jag har ett problem, jag ska vara ärlig. Jag kan typ inga låttexter, inte ens till mina absoluta favoritlåtar. Alltså jag kan melodin, jag kan känslan, jag kan liksom viben, men det är som att min hjärna ibland bara, nej tack, vi har inte plats för det här. Det är lite tragiskt kanske, tänker du, eller så befinner jag mig bara i en annan musikalisk dimension, vem vet. Och jag har inte gett upp än heller, så jag tänkte att jag ska träna med dig nu tillsammans. Olivia Rodrigo får bli min lärare. Jag har texten här framför mig och tillsammans får vi sjunga till Drop Dead.

Alltså den här låten, Man Eater, jag vet inte om det är för att jag just är millennial, fört 90-talet och har ändå 80-talet i mig. Den här låten är liksom, det finns en frihet i det här. Som att sätta sig i en bil, inte riktigt veta vart man ska men känner att någonting börjar. Den där pirriga avfärdskänslan, semester, okänd plats, lite för stora solglasögon och man har ingen aning vart man ska, men det är stämning. Och på tal om frihet så tänker jag att vi nu går rakt in i sommarmode här i slutet av maj. Madonna har nämligen nytt på gång. Du hör. Och det är också Peggy Goo som har lagt sin hausiga semesterhand över det hela. Och helt ärligt, alltså det låter som att vi har tagit semester ihop här just nu i hitmixen. Det här är I Feel So Free med Madonna.

0: Vad blir det för sommar i år egentligen? Frågar man Charlie XCX så kanske det blir rock summer nu. Eller fortsatt brat summer när vi hör den här låten. För vissa kanske kan inte släppa den där gröna färgen. För min del blir det nog en hel del Malmö sommar. Lite blåst, falafel kanske en sån. När min kompis undrar om vi ska dra till Köpenhamn. Och sen ändå, blir man ändå kvar i bästa fall vid stranden här vid Ribban i Malmö. Eller så har man lyckats ta sig till mellan. Men jag är också öppen faktiskt för en liten rosa tuggummi sommar. Kanske en liten plastig dansk sommar. För nu tänker jag att vi ska fira och tacka av en av Skandinaviens stora popframgångar. Just det, lite norsk är de ju också. Den duon, eller den gruppen Aqua, de meddelade ju här om veckan att de lägger ner som band efter 32 år. Och ärligt talat, alltså, jag är imponerad av vilken resa de har haft bakom sig. Jag tänker att vi går in i det här skandinaviska dockhuset en sista gång. Det här är Aqua, Barbie Girl.
1: Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Dina med Kesera, och därmed är vi inne i vårt lilla Eurovision-hörn här i hitmixen, börjar inse nu. Eller ja, okej, Medina var ju tekniskt sett mer Melodifestivalen i Eurovision. Men nu fattar liksom, det är lite det här glittriga. Och ifall den här nya Eurobangern har gått undan som kommer här nu i spellistan härnäst, det är nämligen årets stora Eurovision-vinst, Bulgariens största popstjärna Dara, som gjorde att Bulgarien för första gången någonsin vann Eurovision med den här, Bangaranga. Och då kan till och med jag då sjunga med i texten lite grann.

Alltså, jag längtar efter att få se den här mannen i juli på konsert i Stockholm. Bad Bunny, a.k.a. Benito, som fick ju det här namnet som han själv förklarade någon gång för att han som barn i skolan fick vara den som skulle vara påskharen. Och han var så sur över det, men lyckades ändå tvinga fram ett leende på fotot sen. Det är värt att kolla upp det på nätet, kan jag rekommendera varmt. Och från en man som, ja men han, Bad Bunny låter ju internet inte vila en enda stund. Vissa är ju väldigt, väldigt obsessed med honom. Och det finns en annan som också många är besatta av, som nu också fick ganska mycket spel med sina nya låtar och återigen skapat så popmoment. Men jag tänker att vi går tillbaka till ett av hans mest så självklara sommarlägen, One Dance. Här är Drake tillsammans med Wizkid och Kylie.

Lykke Li är kanske, alltså hon är en stjärna, en popstjärna, men man kanske inte alltid förknippar henne med den typen av hit som vi har här i hitmixen, alltså det här glada, glittriga kanske. Men hon är ju lite mer svart eyeliner, dimma, den här hjärtesorgen och kanske det här stora liksom existentiella meningen med livet. Men just nu har generellt, alltså hon ligger bra till där i liksom världen och USA där hon själv också bor. Men svensk pop generellt har en liten USA-grej på gång just nu. Sara Larsson har ju letat in sig där på listorna, vunnit pris numera också. Lykke Lis gamla I Follow Rivers, den har plötsligt fått nytt liv tack vare Drake, som ju interpolerat en av hennes just den låten I Follow Rivers. Men nu, tyvärr, ska jag faktiskt lämna dig. Ja, vi har kommit fram till sista låten på riktigt. Tänker jag ändå att det har varit en väldigt alltså vilken ära att få stå här i P3 och kasta hits på dig. Tysk eurodisco, rosa plastpop och allt det där. Maja är slut nu och jag är lite, nej, jag är inte så slut, men den här hitmixen, den är slut. Och du ska få hänga kvar såklart, för att kvällen har ju bara börjat här i P3 och fortsätter med en somrig, med massa somriga klubbmixhits som Maja bjuder på efter nyheterna. Och jag har då en låt som jag kan trolla fram här ur min lilla tyska hatt. Och nu tänker jag faktiskt tillåta oss att vi ska vara riktigt smörriga. Vi ska ta varandras händer och så springer vi mot solnedgången över havet. Ja. Jag heter Jonas David. De här heter Empire of the Sun. Tschüss, ciao, adios och hej då.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekot. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag efter att vi avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Och reporter, det var Emily Rosén och Sven Karlsson samt P47-härats Naum Bertling. USAs president Donald Trump har nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social så skriver Trump att han sitter i ett möte vid Vita huset för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen av att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut från deras sida ännu inte har fattats. Rysslands president Vladimir Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i en stad i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten till idag. Och Putin ifrågasätter att den här drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna rester för analys. Rumäniens president sa idag att landet tänker utvisa den ryska generalkonsuln och stänga konsulatet i staden Konstanta på grund av den här drönarincidenten. Lastbilstillverkaren Scania skrotar sitt mål om att 50% av deras lastbilar som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska, det rapporterar Dagens Industri. Förra året så var endast 602 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P3 Klubbmix Hits med Majka.

0: i en Major Lazer remix. Och nu, mina vänner, är det dags för P3 Klubbmix Hits med Maika. Den kommande timmen blir en somrig blandning av house, popremixar, rytmer från varmare breddgrader och nostalgiska klubbfavoriter. Lite sunset-känsla, lite festival på 00-talet och väldigt mycket feel good.
1: P3 Klubbmix Hits med Maika.

0: Ja, nostalgisk klubbkänsla tillsammans med 99 Soul och The Girl Is Mine. Och nu ska vi backa bandet ytterligare några år. Dario G-originalet till nästa låt blev ju enormt stor på 90-talet. Och musikvideon minns vi ju såklart också. Människor målade som vilda djur krypande genom savannen. Väldigt 90-tal, väldigt MTV och helt oförglömligt. Här har ni Mark Reason och J-Frog med Sunshine 2018.
1: P3 Klubbmix Hits med Maika.

I don't know.

Disco House tillsammans med Ten Snake och Coma Cat i en Purple Disco Machine Rework. En låt som jag spelade väldigt ofta på tidiga warm-up gigs runt sådär år 2010. Det ger mig otroligt varma minnen. Det här är P3 Klubbmix Hits med Maika och vi fortsätter med Odonos med Pyramids.

Uff, Disclosure med Doha, Mali Mali, så otroligt peppig låt som har precis allt. Kanalen är P3 och det är jag, Maika, som håller er sällskap här i klubbmixen. Härnäst är det dags för lite mer bas och dancehall-influencer med Jax Jones med You Don't Know Me, Dre Skull Remix.

0: med Pure Shores. Originalet gjordes såklart av All Saints och känns nästan som definitionen av tidigt 2000-tal. Och många av oss känner såklart igen den från filmen The Beach också. Vi fortsätter med mer beach vibes med Welchie och låten Haiti.
1: T3 Club Mix Hits.

hörni. Än en timme har passerat här i P3 Klubbmix Hits med Maika. Och vi har hunnit med allt ifrån afrobeats och tropiska rytmer till popremixar och pianohouse. Hela avsnittet finns såklart att lyssna på i SR Play-appen och vi hörs snart igen. Puss och kram!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Rysslands president Vladimir Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men från NATO-landet Rumänien säger man sig vara säker på att den här drönaren var rysk.
2: Amavut o dronă rusă, Garand 2, plecată din Rusia, cunoaștem traiectoria, cunoaștem.
3: Det var en rysk drönare, en Garand 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Ciordan i ett tal till nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i staden Galati nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Flera ledare i Europa och världen har fördömt händelsen och Rumäniens svar är att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Constanta vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till incidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
4: Ryska idot, ryska bjud.
1: Reporter här, Erik Norberg. En motorcyklist har skadats allvarligt efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Motorcykeln for iväg rakt in i publiken och utöver föraren så har en åskådare skadats. Den personen är förd till sjukhus med oklart skadeläge, där rapporterar P4 Halland. Statens haverikommission undersöker sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie som inleddes i måndags kan också leda till ett beslut om en eventuell utredning, där rapporterar Dagens Nyheter. I onsdag så återuppstod själva bygget som har stått still i nästan 2 månader på grund av att ett 30-tal sjukdomsfall har uppkommit bland arbetare. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft samt säsongsvirus. I Laos har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats, beskriver den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De 7 gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P3, Sveriges Radio. P3 Klubbmix med Samir Yousufi.

Du lyssnar på Petri Klubbmix med mig Samir Josefi. Det här var Peculiar av Ricardo Villalobos, som på ett både ömt och snillrikt vis samplat Marvin Gaye och fullständigt vridit om det glada originalspåret till melankoli och moll. Dessutom är det här en slags uppvisning i minimal porr, en genre och filosofi som Ricardo under 00-talet förfinar och gör stor. Och det här handlar veckans avsnitt av Petri Klubbmix om. En enkel introduktion till en av dansmusikens mest svårtuggade men älskade artister. Ständigt i ropet, just nu aktuell med ett remixprojekt där jazzikonen Sun Ra's låtar gjorts om av ett riktigt all-star-gäng under övervakning av senior Ricardo själv. 55-åringen från Santiago de Chile, som redan när han var 3 år tvingades på flykt när diktatorn Augusto Pinochet tog över makten och började döda landets bildade och lärda, som Ricardos pappa, professor vid Tekniska universitetet. Istället hamnar familjen Villalobos i Frankfurt i Tyskland, där Ricardo växer upp i ett musikälskande hem med referenser och intryck från båda sidorna Atlanten. Hans första riktigt stora kärlek i musiken blir trummorna, congas och bongo, senare Depeche Mode. Och från Depeche till techno är ju inte steget särskilt långt. Men Ricardo Villalobos debut 12, som släpps 1993 under det hemliga aliaset Minta Space You, det märks knappt till. Den smyger obemärkt förbi och den låter inte riktigt heller som det som komma skall att bli Ricardos sound. Istället verkar den här i acid techno. Den är smittad av rave. Det här är Warmer.

Du lyssnar på Peter Klubb Mix. Det här är Ricardo Villalobos allra första låt utgiven under hans eget namn, The Contempt Trip Through Tools Mix. Den låter fortfarande inte som han, men är ändå några kliv närmare än den där acid-låten du hörde nyss. Idén om många små ljud, mikrosamplingar, knaster och brus som sprids ut i rummet. Ständigt något som pockar på ens uppmärksamhet och ljud som känns levande, som utvecklas över tid. För även om Ricardo Villalobos ägnar sig åt musik som består av ändlösa loopar, är han där och vrider och drar i reglagen för varenda ljud som hörs. Musiken andas, den vibrerar och ingen takt är den andra identisk. En slags hands-on approach till att göra dansmusik som ska bli en signum. Inspirerad av minimal technon från Detroit experimenterar han fram en ännu lösare, svängigare och knarkigare version av soundet, men hans är stöpt i house. Och även om han trevar lite grann där i början, dröjer inte länge innan han nailar sitt sound och snabbt hakar dansmusikvärlden på, för en ny messias har kommit till stan. Det här är 808, The Bass Queen, Queen of Bass Mix.

Du hör Ricardo Villalobos med Empirical House. En av hans allra finaste stunder tycker jag. Och ett slags magnum opus. För Ricardo är inte bara ansvarig för att minimal blir den hetaste underjordiska dansmusikgenren i Europa under 00-talet. Han är närmast ensam ansvarig för den allra mest spännande varianten av den. Den som görs i Rumänien. Ricardo inspirerar den inte bara genom sina egna produktioner. Alltså sättet att han svarvar samman ljuden, knastren och bruset. Hur han får till trummorna och svänget. Det synkoperade, galopperande drivet. Han påverkar den minst lika mycket genom sin skivsamling. För när datorn och den digitala eran slår igenom, då säljer han av sina vinylskivor på Ibiza. Och de hamnar snabbt i klorna på den blivande rumänska producenterna som i brist på skivbutiker i det nyss kommunistiska Rumänien tagit sig till just den spanska partyön och där minst sagt hittat guld. Det är Ricardos skivor som sedan utgör grunden för Bukarests andrahandsmarknad av vinyl och som inspirerar generationer av artister som trion RPR som 2017 för att sluta cirkeln ger ut den här skivan där Ricardo aldrig låtit lika rumänsk som nu. Ett annat viktigt skivbolag i Ricardo Villalobos karriär är Perlon. Den färgglada, toksvängiga och ibland fullständigt urspårade labeln var det meningen att bli, men med åren har den utvecklats till att bli hans andliga hem. Här har han släppt flera av sina bästa skivor. Min kanske stor favorit av allt han gjort är också en av hans mörkare låtar. Som artist dras han just mot melankolin och avgrunden mot det förvridna, pressade och hopplösa. Från Spirited Away-samplingar som du hörde nyss till Golden Eye. Det här är 2000 Abdominals.

Du hör Fizoyer, Zihoyer, Avricardo, Villalobos. Här är Peter Klubbmix med mig Samir. Av fansen, ett av hans mest älskade verk. Men vi måste också vara ärliga. Det är många som stör sig eller rent av inte förstår sig på Ricardo Villalobos. Han skyr hans experimentlusta, hans sätt att DJa, hans vansinnigt långa låtar. Fizoyer, Zihoyer som du just hörde är till exempel 37 minuter lång. Är du inne och läser recensioner av hans musik får den både högsta och lägsta betyg. Vissa kallar den för referenspunkter, mästerverk, exempel på tidlöshet. Andra kallar honom förutsägbar, långtråkig, att han knarkat bort sin smak. För han är ju faktiskt känd för sina knarkpreferenser. Kokain och den dissociativa drogen ketamin ska han vara extra förtjust i. Hans långa DJ-sets och formatbrytande sätt att mixa samtidigt som han befinner sig i djupa rus är ökända. Och inte sällan dyker han inte heller upp till sina egna spelningar. Jag har själv varit med om att stå och vänta honom på ett dansgolv han aldrig kommer till. Just den där festen anordnade till och med en ersättningsspelning några månader senare som plåster på såren. Den missade Ricardo Villalobos med. Men lika känd för sin karisma lyckas han ständigt parera PR-haverier och lyckas samtidigt behålla en god dos gåtfullhet. Hans status i dansmusikvärlden är däremot odiskutabel. Flera år under sin karriär har han blivit utsedd till världens främsta DJ. Och inte minst är han respekterad och värdad av sina kollegor, vilket alla samarbeten han varit involverad i vittnar om. En favorit i lådan av collabs är den minst sagt trolliga låten som bygger på ljudillusionen Shepherd Tone. Känslan av en ton som aldrig slutar stiga, som att du är fast i en ständig höjning. En effekt som samlar vansinnigt mycket energi, vilket dansgolven som blivit utsatta för den här låten i sanning känner till. De står nog fortfarande och väntar på det här droppet, som aldrig kommer. Det här är Ricardo Villalobos tillsammans med Butch, under namnet Butch.

Det här är Ricardo Villalobos tillsammans med Tara Middleton på I Have Forgotten Earlier Than Late Mix 2 från det stora Sun Ra-projektet som jag nämnde förut, den kosmiska jazzens ansikte utåt som fått utvalda delar av sin katalog omgjord av några av dansmusikens främsta. Ricardo, som inte alls är blyg för andra stilar i musiken, under sitt liv har han ägnat sig åt både jazz, salsa och konstmusik. Att summera hans liv på en timme går faktiskt inte, för att ge en totalt rättvis bild. Se det helt enkelt som en enkel introduktion för ditt fortsatta grävande. Sista delen av den här timmen tänkte jag ägna åt remixerna, för Ricardo Villalobos är en minst lika framstående remixare som han är en DJ eller producent. Hans absolut finaste stunder är sprungna ur andras idéer som han arbetar om och gör till något alldeles eget. Och återigen handlar det om melankoli, mikrosväng och en känsla av att stå och stampa på samma ställe samtidigt som ingenting egentligen står still. Det här är Zwei Raum Wohnung med Somebody Lonely and Me, Ricardo Villalobos remix.

0: Du lyssnar på P3 Klubbmix med mig Samir Josefi, och till dig som har lyssnat hela vägen hit har jag faktiskt sparat de allra finaste bitarna till sist. Som jag säkert pratade om förut när det handlar om minimal, det är ju tålamodets musik som kanske allra mest kommer till sin rätt i ett riktigt stort ljudsystem på efterfesten. Kanske i gryningen, i soluppgången eller solnedgången, när de stora gesternas och effekternas timmar är förbi, när detaljerna, det subtila i musiken istället träder fram. Och ett prima exempel på det är ju Ricardo Villalobos remix av Energy 52s Café del Mar i sitt original, ett progressivt House Anthem som förkroppsligar Y2K och Ibiza, ön som är Ricardo Villalobos andra hem. Varje sommar står han på sin predikstol i DJ-båset på de största och mest välbesökta klubbarna och sprider sin gospel till nya generationer av festsugna britter, ja, och såklart alla andra som är där för den baljariska magin.
1: When I see the towers fall, fall, fall, fall.
0: Avslutningsvis, i mina öron Ricardo Villalobos faktiska mästerverk, den enda av hans överjävligt långa låtar som jag hade problem med att korta. Det är ens remix av brittiske dubstepartisten Shackletons Blood on My Hands. En låt som Shackleton skrev influerad, eller snarare påverkad av 9/11, terrorattackerna som inträffade 2001 mot bland annat Tvillingtornen i New York, som blev till dikten som du hör här under låten, som Ricardo Villalobos stoppat in i ett helt annat sammanhang. Tack för att du lyssnade, och du vet väl att du hittar musiken från programmet i min spellista på Spotify. Sök på PT Mix med Samir eller klicka in via min Instagram-profil. Där heter jag Samir ZY. Återigen, apropå melankoli, mikrosväng och en uppgörelse med döden. Det här är Blood on My Hands, Ricardo Villalobos Apocalypso Now Mix.
1: When I see the towers fall. That as a spectacle, it is a realization of the mind.

When I see the towers fall, fall.

0: 3, Sveriges Radio.
1: Allt fler tyskar kan tänka sig att byta till elbil, en del tack vare nya statliga subventioner. Enligt en undersökning bland försäkringsbolaget Hockobogs kunder så byter fler tyskar från förbränningsmotor till elbil än någonsin tidigare under det första kvartalet i år.
2: Accelerationen av antalet privata elbilar i Tyskland är snabb just nu, även om det sker från en låg nivå. Särskilt i mars när bränslepriserna steg på grund av Irankriget skedde en kraftig ökning, 60% fler än samma kvartal förra året, av försäkringsbolaget Hukobers privatkunder valde då att köpa elbil istället för en med förbränningsmotor. Men totalt handlar det om bara 7% av bolagets privatkunder som under årets första kvartal bytte till elbil. Soran Pöscher, hotellanställd i Berlin, skulle kunna tänka sig en elbil men tycker att det finns för få laddstationer.
3: Ja, men i Deutschland kan man det, es gibt so wenige, wo man auf Auto machen kann. Und dadurch also es ist traurig.
2: Sen förra veckan kan man i Tyskland ansöka om ett nytt elbilstöd som riktar sig till främst personer med medel- och låginkomster. Förutom att främja klimatomställningen handlar det om att öka försäljningen av nya bilar i den krisdrabbade tyska bilbranschen. Men de bilar som såldes mest under det första kvartalet i år är främst utländska bilmärken. Även om Volkswagen-ägda Skoda ligger i topp så är det främst importmärken som vinner mark. Tesla, Hyundai och Kia.
1: Och när vi ändå är inne på elbilar så kan jag berätta att lastbilstillverkaren Scania nu skrotar sitt mål om att 50% av deras lastbilar som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det här rapporterar Dagens Industri. Förra året så var endast 602 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helt elektriska, det vill säga mindre än 1%. Rysslands president Vladimir Putin uttalade sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i en stad i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina under natten till idag. Och Putin ifrågasätter att den här drönaren skulle varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna en del rester för analys. Rumänien och sin tur tänker utvisa en rysk generalkonsul på grund av den här drönarincidenten. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika och nu väntar den på ratificering av president John Mahama. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ekot, Johan Westerberg.
4: P3 Lounge Mix med Juan Havar.

här hör hemma i den moderna R&B-vågen, där soundet är format av internet, DM-kulturer och generation Z. Med tydligt queer-perspektiv så blir det här en R&B som känns mer digital och mer gränslös, samtidigt fortfarande djupt inspirerad av 90-talet. Och vi stannar kvar i den här lätta euforin, låtar som ringer in känslan av att falla fort och falla hårt. Den intensiva förälskelsen som den här genren är så bra på att förmedla. Jag vill att du lutar dig tillbaka, höj volymen i bilen eller ta en omväg hem. Vi hör den kubanska vokalisten, numera baserad i LA, Genevieve, Head Over Heels. P3 Lounge Mix med Juana Valla.

Queensbridge. Vokalisten har en modern och edgy typ av New York-känsla i denna nya våg av R&B. Elam tar kontrollen efter en svår hjärtkross och går från att vara sårad till självsäker igen. Vi hörde Roster, Petri Lounge Mix med Juan Amana. Yes, nu till Aminé och hans subtila alternativa hiphop som passar perfekt i kvällens moderna R&B lounge. Okay with me.

har rötter i Detroit. Och fast att Motown-traditionen är starka här, så finns det även en dos av funk i hennes R&B. Vi hörde Drive-Thru här i Petri Lounge Mix med Juana Vanam. En av de starkaste rösterna från den moderna R&B-scenen i England heter Georgia Smith. Intim, klubbig och fylld med intressanta detaljer. Little Things.

Vi hör genre böjer en gold link. Och idag fokuserar Petri Lounge Mix på drömmig late night drive R&B. Musiken som får att antingen köra för långt för att göra upp med ditt ex, eller köra hem till känslor som faktiskt betyder något. Honey Baby är redo att satsa allt igen i Risk It All med The Artist, Petri Lounge Mix med Juana Vanna.

Jaril, Chrysalis med Genevieve, Petre Lounge Mix med Quanavanam. Nu till Kejunaras bror, som även han rör sig mellan varm alternativ rap och neo soul kostymer, feel good R&B, där allt flyter på utan stress. Han gör musik som långsamt tänger ut våra mungipor i smiling. Petre Lounge Mix med Quanavana, Lou Phelps.

In public känns som en risk värd att ta. Vi hörde Destin Conrad, Peter Lounge Mix med Kwanawara mobblerar om till en R&B video från 90-talet. Här hittar vi Kelani. Efter ett avslut som dragit ut på tiden, han står nu och viker hans kläder. Det som var rutin för några månader sedan är nu bara en massa hoodies som måste sorteras bort ner i en djup flyttlåda. Folded med Kelani. Petri Lounge Mix med Juana Vanna.

Lounge Mix med Kuala Varan. För i det här rummet så står det alltid dukat för sådana som Mary J. Blige och Faith Evans, som lärde oss hur R&B skulle låta. Tack för att du har lyssnat. Jag lämnar dig nu med Sunny Days. Peter Lounge Mix med Kuala Varan.

0: här är kort. En MC-förare har dött efter att han tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare skadades också. Den personen är förd till sjukhus med oklara skador, rapporterar P4 Halland. I USA har president Trump suttit i möte i Vita huset under kvällen för att fatta ett slutgiltigt beslut, som han uttryckte, om ett avtal med Iran. Mötet avslutades för en stund sedan utan något beslut, enligt källor till New York Times. De senaste dagarna har källor till flera medier uppgett att USA och Iran är nära ett slags ramavtal som bland annat innebär att vapenvilan förlängs. Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten till idag, men från NATO-landet Rumänien så säger man sig vara säker på att drönaren var rysk.
1: Det var en rysk drönare, en Gran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till Nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte än kände till drönarincidenten. Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
2: Ryska idut, ryska bjud.
0: Reporter Erik Norberg. Idag var det Centerpartiet och Kristdemokraternas tur att kliva upp på scenen under Järvaveckan i Stockholm. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist ägnade sitt tal åt att prata om bostadsbrist och trångboddhet.
3: Jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så bara så händer ingenting.
4: För Kristdemokraterna talade första viceordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
5: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
0: Reporter här Ivan Garcia. Ekot med Marcus Landén.

0: Hej, det här är Margret Atladottir. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Ynnesten fortsätter för er lyssnare, för de är barn till gruppen som tonsatte VM-sommaren 94. Och nu har de tagit på sig självmordsuppdraget att försöka upprepa pappornas succé. Hur fanken vågar de? Vi säger god morgon till Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt! God morgon, god morgon, god morgon!
2: Bug och bock.
1: Bug och bock. Visst är det så att ni är ungefär samma ålder som de var när succén var?
3: Stämmer.
4: Stämmer, vilket är assjukt, för vi har också använt liksom de gamla masterfilerna från när de körade. Oj. Så vi sjunger ju också tillsammans med dem när vi på något konstigt så här, Back to the Future sätt.
1: Ja, okej.
4: Ascool.
1: Men har ni hamnat någonstans i att jämföra er med deras framgång? Att så här, nu är ni lika gamla och ni är inte där.
4: ursäkta mig.
3: Vad är det du säger?
2: Vi är en skuld för att gå härifrån nu.
1: Men det var ju en sån extrem nivå. Det är ingen som kan nå en
2: Nej,
1: sån.
2: Nej, såklart. Alltså den låten vid det tillfället, det är liksom att replicera det kommer ju typ inte... Ja, vi accepterar att vi inte kommer gå riktigt på det sättet. Men däremot så tycker jag att vi kan kanske introducera den låten till en ny generation, förhoppningsvis, kanske.
1: Och det är ju efter fotbolls-VM som vi vet hur stort det blir. Och det går ju lite parallellt med Sveriges framgångar också.
4: Exakt, det kan bli en kortlivad historia det här. Men det ska inte... Man manifesterar ju för en så lång... ett sånt långt VM som möjligt för Sverige.
2: Men det finns något lite fint med det, tycker jag också, att vi släpper mycket låtar, framförallt jag och Simon då, och man jobbar ju alltid låtar som att men här kan liksom leva för evigt, och det är också lite något lite fint med det, men det här får vara i den här stunden. Det är något lite mysigt med det.
1: Men Julia, vem ser det vara att dra ihop det här gänget?
3: Nej, men det var ju killarnas.
1: Var det det?
3: Ja, det verkar vara lite missförstånd. Alltså, jag har ju velat göra alltså, när de hade sin comeback, våra pappor, 2018, då tänkte jag liksom att men gud vad, det hade varit så häftigt att få stå på scenen med Simon och Kid och typ kanske joina våra pappor eller någonting sånt. Så det var liksom inte att göra en spela in en låt tillsammans. Det var ju inte min idé.
1: Nej, för du har hört av dig tidigare till dem och skrivit till dem.
3: Ja, precis. Värsta idén. Tänk vad häftigt det här vore om vi kunde stå på scen med dem och sjunga Gräver guld i USA, till exempel.
1: Och vart skrev du det?
3: På Facebook Messenger.
1: Just det, på Back in the Day.
3: Ja.
4: Exakt.
1: Och då kan man ju också se om någon har öppnat och sett meddelandet.
3: Ja, jag kallar det plupparna. Alltså. Plupparna kallar jag dem.
1: Hade de sett meddelandet?
3: Absolut.
1: Men hade de svarade?
3: Nej.
2: Alltså, jag har inget minne av det här. Det kan vara att, jag känner inte Julia så bra, hon kan vara att hon bara ljuger.
3: Det finns heller ingen... Tyvärr kan jag inte bevisa det nu, men ni får bara lita på att jag är en ärlig person.
1: Det verkar inte vara i den här believe all women-situationen.
4: Jag har också bett om ursäkt för det här.
3: Ja, och du, ni är så ursäktade.
2: Tack.
1: Ska vi lyssna på er version?
4: Ja! Gärna, jag har inte hört den.
3: Spännande.

0: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt. Du ville att vi skulle säga att det var tjuvjakt också, att vi missade det lite grann.
1: Det är en ganska viktig detalj ändå, tycker jag.
0: Men Julia Glenmark, Kid Eriksson, Simon Strömstedt.
2: Plus tjuvjakt, hela tjuvjakt.
0: Plus exakt, tjuvjakt.
2: Det är ju ett jävla rövgäng också, behövdes de verkligen?
1: Ett rövgäng, sa du det?
2: Nej, men alltså jag menar bara, det är många personer.
1: Det är många personer, vi är fem exakt. Ja, så det. Ja, det är ett gäng.
0: Gåshud, ryv. Lysningar, så låter det vara en inkorg i alla fall.
1: Gud, vad kul. Är det sant? Okay. Vad kul.
3: Vad roligt.
0: Är, wow. är det den reaktionen ni har fått, Julia?
4: Ja, men det är mycket gåshud som jag har hört. Det är ordet framförallt. Från många.
3: Alltså, det var kul när vi hade fått sista mixen då. Så ringde farsan mig och bara så här. Ja, nu var det gåshud. Vänta, jag är här. Jag fick ett sms från Orup. Ja, han skriver att han fick gåshud. Så det var liksom jätteskönt och det var bara så här, nice, let's go. Ja.
0: Vi har ju en kollega här, Linnea Wikblad också, som där hon frågade sig själv om så här, kommer man 2026 säga till alla flickor vi har försakat? Det var lite intressant när vi skulle få höra låten. Mm. För jag ska vara helt ärlig, jag vet inte exakt vad försakat är.
1: Alltså vi bytte faktiskt ut den linen först. Mm. Och sen så satt jag vid middagsbordet med pappa och käkade söndagsmiddag. Och så berättade de att vi hade bytt ut den line och så bytte vi också ut New Delhi till Moskva. Och den, han köpte den liksom. Men så fort jag sa att bytte ut flickor vi har försakat, så var han så här, varför?
2: Ja. Mm.
1: Och sen så tänkte vi på det och pratade, varför ska vi byta ut? Försaka betyder egentligen typ ghostat.
3: Ja.
1: Typ.
3: Mm. Typ så här, lämnat bakom
1: vi
3: oss.
1: Vi har fokat på att bli bäst på fotboll, vi har bara tränat på fotboll. Vi har inte haft tid med tjejer.
2: Det är väldigt viktig verklighetsbeskrivning att ha med, tycker jag. För så är det för oss kvinnor. Vi blir försökade.
1: Exakt, precis. Det är verkligheten.
2: Eller hur, Julia?
1: Precis. Så det här är ett stans. Liksom.
2: Men okay. Ni har bytt ut från New Delhi till Moskva till vad då?
0: Den tyckte ni var för problematisk.
3: Ja, världen tittar på från varenda land och varje stad. Så vi fick med liksom allt istället. Och så försökte vi pussla med det här liksom, från New Delhi till Qatar. Okej, inte så jävla nice heller. Från New Delhi till Irak, Iran. New Delhi till Nepal. Mm-hmm. New Delhi till Nepal är fett
2: kort. Det var just Moskva ni ville ha bort.
3: Det är lite för kort.
0: Just det,
3: alltså, New Delhi till Moskva, det är också inte, man får inte med hela världen där.
0: Det beror på vilken väg man tar. Så.
3: Jo, fast det är liksom mycket... Är det mycket Atlant bakom bara?
0: Just det.
3: Ja.
0: Men skulle Moskva bort på grund av Rysslands krig?
3: Ja, alltså på grund av

0: Precis.
1: Ah, okay. Ja.
0: Jag försökte hitta ett mer diplomatiskt.
2: Vi är liksom ryska posterna. Vi måste bara
3: posterna.
2: Stay away from it.
1: Men Julia, du är ju inte liksom från musikvärlden.
4: Nej,
1: så att säga.
4: Inte alls. Eller jag har ju gått i musikklass för länge sedan. Men det här var ju liksom 20 år sedan. Mm. Men jag jobbar inte med musik och har inte sjungit på väldigt länge. Så att jag jobbar som sjuksköterska annars och personlig tränare.
1: Mm. Men hur känns det här steget att ta då?
4: Alltså, annorlunda. Men mest bara roligt. För jag bara kände så när Simon ringde mig och förklarade vad vi skulle göra, så kände jag att jag kan inte tacka nej till det här. Nej. Jag har ju drömt om det så länge, som sagt. Så att, så många år.
0: Det var så jävla fint när vi var där inne på Tre Arena och spelade in lite content och så. Och du bara, det här är fucking det roligaste jag
4: gjort. Ja, men det är så roligt liksom. Och det är en chans som man bara får en gång i livet. Så att...
2: Som Jerry hade sagt.
4: Ja. Som Jerry hade sagt.
3: Men vad tycker era pappor om det här då? Alltså, de måste ju tycka det är så mysigt.
4: De är jättestolta. Ja. Pappa smsade mig i morse. Han tår i ögat.
2: Ja, jag blev rör.
1: För att han hade hört låten i morse för första gången, eller?
4: Nej, han har hört den innan. Men han såg oss på Nyhetsmorgon till exempel. Ja, så okay. Hela grejen, han är jättestolt.
1: Men jag tänker så här, får man inte blodad tand då ifall du tycker att det här är det roligaste du har gjort och sen så gå tillbaks till 9-to-5 så att säga?
4: Ja, nej, men jag älskar mitt jobb som sjuksköterska. Det är typ det, jag älskar att jobba som det, jag tycker det är jätteroligt, och även som personlig tränare. Men jag skulle absolut kunna tänka mig att sjunga lite ibland. Nej, det vill jag inte. Nej. Nej, men alltså, jag skulle absolut kunna tänka mig köra lite på skiva.
2: Glenmark var ju förbi studion och han sa ju att jag skulle ringa honom om jag ville ha kör. Kan jag ha
4: dig
2: på speed dial också? Ja.
4: Kostar ingenting.
2: Exakt.
1: Det finns ju fler låtar från GES. Man skulle ju vilja höra fler.
2: Ja, exakt.
1: Remixes.
3: Kan vi inte köra hela plattan?
2: Hela plattan.
1: En jävel på kärlek vill man ju höra 2026-versionen
0: av. Vad har ni för favoritlåtar? Alltså av GES. Ja, men... Jag tror inte vi har pratat om det.
1: Har du tagit över mitt intervjujobb?
0: Jag gör det.
2: Simon, backa. Backa.
1: Men jättebra fråga jag vill höra.
4: Ja. Nej, men hon har blommor i sitt hår.
0: Ah. Det är ingen
4: Glenn. Det är bara pappa.
0: Ja, det är en Glenmark-låt, det är biased.
4: Jävel på kärlek då, får vi säga. Den svänger ju.
1: Alltså, det måste vi lägga in.
3: Kan vi lägga in?
1: Ja, vi måste lägga in.
2: Har ni liksom rättigheter att bara tycka in
1: det
2: också?
1: Vet du, det där
2: skitsamma.
1: Kollar vi efterhand.
2: Ja, bra, jag gillar det.
1: Men vi lägger in det, och så tänker jag att folk får liksom tänka sig så här, är inte det en låt man vill höra 2026-versionen av ifrån? Vad kallar ni er? GES Junior?
2: GTeens.
4: GTeens. Eller som Steffo brukar säga,
0: Fjutt-GES. Jag gillar inte den.
1: Fjutt-GES, vem sa det?
0: Steffo
1: sa det, okej.
0: Ja, men det är typiskt.
1: Han har ju en sån där syrlig ton.
0: Exakt, han var full, tror jag.
1: Här kommer en jävel på kärlek med original GES, Glenmark Eriksson Strömstedt.
2: In en låt så här.
1: Vad sa du?
2: Att det bara kan slänga in en låt så här.
1: Tekniken, va?
2: För så kan vi typ inte riktigt
3: stormar göra
1: på samma sätt. Nej,

0: Där föddes GTIs.
1: Precis, där har vi liksom hela anledningen till att ni finns idag. Men wow, hörni, att ni ställer upp på det där. Jag
2: tycker det var för och efter.
1: Ni kunde ju allt, det lät ju svinbra.
3: Räkmax-GES kan vi ju kalla oss.
2: Men det är intressant det där, för jag tycker, alltså, jag tycker pappas och Niklas röster funkar bra ihop. Jag tycker om vår också, din också, men jag bara tänker just att det är så att två manliga röster som är ändå så här hyfsat lika i så här frekvens omfång, att det funkar ganska bra. Det låter som en röst när vi två sjunger ihop. Ja. Det är lite
3: men
2: kul.
3: Den enda, det finns bara en liksom tekniskt begåvad sångare.
2: Mm-hmm. Ja, och det är Anders. Ja.
3: Och det är Anders.
2: Så han sjunger alla toner. Ja, helt så, sjukt.
3: Ja, verkligen.
1: Jag blev helt matt av det här.
4: Jag med, alltså, det kändes overkligt. Alltså, det kändes som en resa i tiden på något sätt. Jag vet inte, alltså, det är någonting som är riktigt off. Vem är er favorit i GES? Ni får inte säga er pappa.
2: Glenmark. Anders, jag ser ut jättemycket Anders. Till Glenmark. Och det sa jag till honom sist faktiskt också.
3: Jag har alltid sagt det, jag har sagt det till Anders också, att han har på en hand så är han av en av mina favoritröster i världen.
4: Okay. Mm. Lite underskattad kanske?
3: Verkligen.
2: Jag tänker på den Chess, vad heter den? One Night in Bangkok.
3: One Night in Bangkok in the world. Nej, men jag tycker han är liksom så jävla... Alltså, jag vet också att han älskar Jeff Lynne i ELO. Och det gör jag med. Och det hörs liksom igenom och sådär.
4: Julia, vem är din favorit då? Alltså, du får inte säga Glenmark.
5: Nej, men det får nog bli lika Niklas och...
2: Diplomatiskt.
3: Och ja. Väldigt diplomatiskt.
2: Tråkigt, Julia. Jag är besviken.
1: Ofta kritiskt i covers, men gräva guld. Vilken jävla hit. Det är så här, folk älskar eran sång, eran låt. Det känns ju så jäkla dumt att inte göra något mer av det här. Att det skulle ta stopp här och det var det ni gjorde tillsammans som grupp. Ni måste ju göra alltså G-spot till mycket mer, eller vad kallar du det?
2: G-spot?
3: G-spot är jävligt bra.
2: G-spot. Och så gör vi det, ja exakt, ja, men det kan bli något.
1: G-spot.
2: Så gör vi lite mer sexualiserade versioner.
1: Ja, just det.
3: Ja, G-punkten är bra.
5: Ja, där har vi den.
2: Men
5: G-spot
2: kör vi jävel på att...
4: Oh. Ja. Men det är väl det underförstått lite det.
3: Ja, det är, ja.
4: Men jag undrar om ni, alltså, för att den officiella VM-låten är ju inte er cover, utan det är ju Thomas Stenström. Mm. Bara tankar och känslor, för det har ju rört upp en hel del. Men han har fått kritik, eller låten har fått kritik. Vad tycker ni om det?
3: Ja, alltså, den har ju fått kritik liksom för två olika saker. Delvis att det är en 3 år gammal låt som kanske inte flög då, men som är liksom så här. Och jag tycker alltid man ska kunna återanvända saker som man älskar. Och sen så gillar jag låten jättemycket. Men liksom med åren, liksom, speciellt de senaste 20 åren, så har det hänt så jävla mycket med VM och EM-låtar, att det ska bli köttigare och köttigare och köttigare. Mm.
2: Det är som mellobidrag. Mm. Att det är bara så alla ska vara liksom vinnande.
3: Ja, det ska vara så jävla Duracell. Ja. Och...
1: Vad sa du, Julia?
5: Det ska vara, men VM och fotboll, det är så mycket pepp och folk vill ju bara fest och det ska vara röj. Så jag tror att folk kanske vill ha lite mer pepp och ös.
4: Just det. Mm.
2: Jag tycker det finns rum för båda. Man kan lyssna på vår version på vägen till matchen och så kan man lyssna på Thomas på vägen därifrån.
5: Ja.
3: Jag tycker bara så här,
5: den är jättefin.
3: Ja. Men den här vår låt går i 130 bpm och det går jättebra att hoppa till.
1: Mm. Ah, okej, okay. Ja, det går bra att göra det.
2: Det är
1: någon som skriver in och frågar, hur känns det att höra en låt där ens farsor skryter om hur otroliga de är på att knulla?
2: Jag har ju också klippt min mammas podd i 12 år. Hon är jävla frispråkig, så jag är så jävla härdad.
1: Sofia Wistam när hon pratar om allt möjligt. Där
2: hon är jävla på...
3: Ja, nej, min pappa har aldrig haft sex.
1: Nej, just det, säger IVF-barnet.
3: Exakt.
1: Hörrni, kan ni sitta kvar en stund? Eller har ni bråttom?
3: Nej, för fan, vi kan väl... Eller?
2: Jag vet inte, men sätt på en låt ska vi...
4: Diskutera.
3: Petra, vad säger du?
1: Vet du vad, man ska sluta när det är
2: bra.
1: Vi tackar för att ni kom till morgonpasset i P3. Och bjöd på allting. Ja, fan vad kul att A-Teens är på besök. G-Spot sommarhit 2026.
3: Åh, gud, och det här är ju fan... Det här är ju min mamma ju.
2: Va?
3: Nej.

0: många där ute som har väntat.
1: Så är det. Härdat igenom intervjun.
0: Vi ska prata om, alltså bara än en gång, vilken otrolig stämning vi hade.
1: Just det.
0: Skitmysigt att ha G-teens här.
1: G-spots.
0: Men nu ska vi då återgå till nyheten som handlar om en kvinna utan hand.
1: En kvinna utan hand. Alltså, en kvinna utan hand. Som lever i världen. Det finns inget starkare. Vad sa du att det skulle handla om nu igen? Kvinna utan hand. Otajmat blev inte så bra. Ni fattar. Fattar det humoristiska greppet. Ett försök till. Vänta då. Utan hand. Som lever i varandra. Det finns absolut inget starkare. Vad är det för kvinna då? Utan hand.
0: Okej, så. Det här, jag började ju med att säga att
1: cred ska också ges till Thomas som kom på det här humoristiska greppet.
0: Jag vill inte ge honom så mycket cred.
1: Nej,
0: jag
1: orkar inte för att det. Han gjorde dåligt kaffe i morse.
0: Men han har gjort en massa annat skit och det vet han. Anyways, det är då en kvinna utan hand som har blivit
1: okay.
0: Som har blivit så kallat pulled over. Alltså du vet
1: over and over again.
0: Det är så.
1: Just getting pulled.
0: I USA. Alla poliser har ju så kallade bodycams. Hur är det med svenska polisen? Har de bodycams?
1: Ja, det har de.
0: Ja. Okej. Och det är ju verkligen en Guds gåva till oss som gillar att titta på true crime-dokumentärer. Och i det här fallet så har det här klippet nu blivit viralt för att det är en trafikpolis som stannar en kvinna för att han vill då mena på att hon har kört med mobil i hand, vilket då är olagligt. Jag läser innantill. Jo tack. Jag läser innantill här, det är CBS News. Woman without right hand speaks out about viral traffic stop video.
1: Alltså rätt eller höger?
0: Utan höger hand.
1: Höger
0: hand. I felt very uncomfortable. Så att egentligen är det dumt att vi skrattar kanske. Men det som händer här är att hon blir pulled over och polisen säger, jag såg att du höll i en mobil i din högra hand. Det är därför du blir pulled over. Och då lyfter hon upp då sin arm som saknar hand. Och säger helt ärligt så här, ja, det stämmer ju inte.
1: Nej.
0: Polisen i det här fallet vill inte backa utan säger, men jag vet vad jag såg.
1: Det är jag. Vägrar inse sitt misstag.
0: Det är USAs David Reed om han var trafikpolis. Han vägrar då, han säger bara, men jag vet vad jag såg. Mm-hmm. Och du höll i mobilen i höger hand.
1: Mm. Och hon men hon sa, jag är en kvinna utan hand. Ja.
0: Och det här då, varför det blir viralt är att det fortgår, alltså det är liksom så att säga, de debatterar och han säger till slut så här, men svär du one hand up to God?
1: Sa han så?
0: Ja, och hon tar sig upp sin då arm utan hand och säger, då säger och bara, I swear to God I did not have a phone in my right hand because I don't have a right hand.
1: Would you put your hand on the Bible and say it?
0: Och då säger han bara, not that hand up to God, the other one.
1: Sa han
0: tvingar henne hålla upp vänster hand.
1: Men det här är ju
0: hand.
1: Problematiskt.
0: Det är jätteproblematiskt, ja. Så det är därför det har blivit viralt, så att folk är så här, vad är det här för beteende liksom?
1: Ja.
0: Men ja, som sagt, det var en nyhet om en kvinna
1: utan hand. ja, nej, men vad tråkigt. Men vet du, till polisens försvar, om man nu ska vara djävulens advokat, som ett uttryck jag är inte det.
0: Nej.
1: Det är ju att, har du sett de handlösa?
0: Förlåt?
1: Har du sett de handlösa?
0: Är det en film? Eller?
1: Nej, alltså folk som är utan. Alltså,
0: ja, jag hade en kompis när jag var liten som hade saknat hand.
1: Ja, alltså det som man tänker att det är att de är...
0: Att vadå de? Att, det är ju inte en grupp bara. Det är ju mycket olika individer. Det är ju olika saker.
1: Som tillhör den gruppen.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Ja. Mm. De kan vara väldigt duktiga med den.
0: Ja, såklart.
1: Ja.
0: Alltså du menar på att hon skulle kunna ha hållit mobilen i då icke-handen? Alltså i,
1: och scrollat med andra.
0: Mycket möjligt, men hon...
1: Kört alltså, med knäna.
0: Ja, kanske. Men så här, han har ju fel när han säger att han såg henne hålla i mobilen med höger hand eftersom att hon saknar höger hand.
1: Ja, ja, precis. Då var det väl vänster hand.
0: Precis, men så egentligen, alltså så här, det här är ju en diskussion som hade kunnat fortgå väldigt länge.
1: Eller det här är en diskussion som verkligen inte borde fortgå.
0: Nej.
1: För att det var faktiskt en...
0: Ja, alltså det var ju verkligen...
1: Utan hand.

0: Oh, vad frustrerande. Man köper en god glass och är tvungen att pausa mitt i.
1: Men fortsätt.
0: En glass kommer ju, den måste man fortsätta på konstant. Fast. Eller tills den är slut.
1: Fast. Igår så åt jag en glass. Ja. Och upplevde att jag hade gärna velat ha en liten paus mitt i.
0: Jaså, okay.
1: Men den var för, ja. Ibland kan den vara för kall.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså att så här, du vet.
0: Ja. Får pausa den idén då. Ifall man får programmet.
1: Gunnar Strömmer har lagt sig i.
0: Okej, okay. Ministern.
1: Ja, justitieminister Strömmer har gett sig in i den här, ja, vad ska man kalla det? Ska man kalla det för debatten om Agnes Wolds transuttalanden? Alltså, kan, okay, kan man sammanfatta det så lite grann? För de som har missat, vad är det som har hänt?
0: Ja, det så skulle man väl kanske kunna sammanfatta det, för folk förstår då vad det är man syftar på.
1: Ja,
0: ja, precis. Ja, Ebba Busch har väl också varit ute, så det har ju nått de högsta nivåerna inom politiken. Just och nu det. Gunnar Strömmer, jag vet inte vad han har sagt dock.
1: Ja, alltså han har sagt så här: jag tycker debatten skulle vinna på att folk coolade ner sig några grader. Alltså, så. Han tycker att det är för... spicy stämning helt enkelt.
0: Okay. Mm.
1: Och det är det väl.
0: Alltså, är det det enda han har sagt?
1: Han har sagt så här...
0: Han har inte uttalat sig kring frågan, utan han har uttalat sig kring debatten. Och debattklimatet.
1: Okej. Okay. Så här. På frågan om det är brottsligt för en förälder att försöka stoppa sitt barns könskorrigering svarar Strömmer att föräldrar har stort handlingsutrymme. Lagen tar sikte på systematiska hot, förtryck, trakasserier och försöker att bryta ner barnet psykiskt, tillägger han.
0: Ah, okej, okay. Alltså så här, när man går till en källarlokal till någon typ en shaman i något område. Just eller inom något ämne, och sen så att den ska liksom driva ut det, ja, ur en typ. Det är typ det.
1: Ja,
0: ah, okay.
1: Eller så tolkar jag det. Alltså, men det är lite komplicerat det här. Mm-hmm. För jag upplever att det har varit väldigt mycket förvirring i mina vänkretsar i veckan. Alltså,
0: ja, vad det här gäller det?
1: Vad handlar det här om egentligen?
0: Ja, just det.
1: Och jag har ändå försökt liksom reda lite i det och känner att allting egentligen bara är ett stort missförstånd typ.
0: Så kanske det är. Jag har inte rätt i det tillräckligt. Jag har, nej, hört lite lösa uttalanden eller lösryckta citat från Agnes Wold, och sen så har jag ju hört reaktioner från Garplind, och sen har Ebba Busch uttalat sig och nu Gunnar Strömmer.
1: Just det.
0: Ja, det är där jag är.
1: Och sen är det väl supermycket folk däremellan som också har... David Sundin har varit ute och...
0: Just det, David Sundin
1: också
0: var ute.
1: Men för grejen är så här, jag visste...
0: Här vet vi vad Agnes Wold menar? Det är så pass mycket i info har inte jag, tror jag.
1: Alltså, så om man ska
0: vet
1: ta henne
0: vi
1: på
0: vad,
1: orden...
0: vad lagen innebär?
1: Lagen innebär, alltså från och med 1 juli så skrivs psykiskt våld in i brottsbalken. Alltså, I was, onsdags years old när jag trodde det var olagligt redan.
0: Okay.
1: Psykiskt våld, eller ja, liksom, okej. Okay. Mm. Men det är väl någon, det läggs till på något sätt.
0: Och under det så hamnar det här?
1: Alltså, i propositionen, men inte i lagtexten, nu läser jag innantill från Omni här, räknas omvändelseförsök av transpersoner in i begreppet. Och det som Agnes Wold har sagt är att hon skulle... Om hon hade ett barnbarn som kom ut som trans, hon skulle göra allt som står i hennes makt för att omvända detta barn. Och då ta ett eventuellt fängelsestraff för det. Alltså med tanke på att det här då...
0: Men de menar Gunnar Strömmer på att det här är inte liksom en föräldrargrej riktigt, utan det här är mer ifall det sker systematiskt av att man liksom så... För det har man ju hört historier om.
1: Ja, ja.
0: Alltså, att man har tagit barn till personer som anser sig kunna liksom bota typ,
1: ja,
0: homosexualitet
1: och
0: eller...
1: Transsexualitet. Eller,
0: ja, precis.
1: Exakt.
0: Att det handlar mer om sånt.
1: Ja.
0: Och det känns det som att Gunnar Strömmer säger det, i alla fall.
1: Exakt. Och jag tycker alltså det som är diffust här är väl vad exakt innebär det? Alltså, menar hon att hon skulle vilja liksom ta ett snack, eller skulle hon vilja omvända? Alltså det är ändå ganska jag tycker hon uttrycker sig väldigt hårt i det här.
0: Jag har inte hört, är det en lång intervju med henne?
1: Nej, men hon medverkade väl i en podcast, okay, där det här sades. Och sen så har hon intervjuats otaliga gånger och förtydligat och förtydligat och förtydligat. Menar ändå på att hon inte har någonting emot transpersoner, alltså så att det inte handlar om själva transfrågan, utan att det är faktiskt högst oklart.
0: Ja, det är högst oklart för oss som inte har hela kontexten, så jag vet inte, och det sista är väl inte sagt i allt det här.
1: Absolut inte.
0: Eftersom det har nått sådana nivåer.
1: Men tankar kring psykiskt våld? Alltså så.
0: Jo, vars.
1: Ja. Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsände i USA, Peter Gustafsson.
2: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
1: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
2: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
1: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
2: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möta med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
1: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Därefter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
3: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
4: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
3: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
5: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
6: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
5: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
4: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
3: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
7: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig, utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
8: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Pettersson.
7: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
8: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
7: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att just nu ligger bollen hos dem.
1: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast inne i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade. Det här när skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll. Därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien. Och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
9: Man älskar alla som tar sig ner och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tumme, jag är så jävla lycklig.
10: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
9: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
1: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrland skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.

Crazy in Love hörde vi här naturligtvis med Beyoncé och Jay-Z. Fredagen har ankommit. Själv är jag på strålande humör men i stort behov av något

0: sättet för att få cool content, undrar jag.
1: Oj, ja, det finns ju liksom en liten så här fin och ful kultur inom mat, och jag kan ju verkligen gå längder för att testa det roligaste. Men jag tycker typ det senaste jag och Daniel testade, vi testade crème brûlée japanska mackor.
0: Oj!
1: Det slog stort. Folk blev, ja, men det var jätteroligt tips. Så det är alltså mackor fyllda med crème brûlée-fyllning. Och det är taget från Japan, Tokyo.
0: Så det är inte salta mackor med andra
1: nej,
0: ord?
1: Nej, oh. Väldigt dessertiga, och det är liksom, alla älskar ju crème brûlée.
0: Ja, men så, det är det finaste vi har.
2: Ja, det finns ju ett klipp jag är besatt av med Jenny, och det är när hon äter XXL sushi. Jag hade aldrig sett något liknande.
0: Hur stort snackar vi då?
2: Gigantiska!
1: Ja, men tänk er bara gigantiska sushibitar. Men det här var ju några år sedan. Men
0: ja,
1: jag tycker
0: jag
1: det är kul.
0: Också att XXL kan betyda olika för olika människor, har jag lärt mig utifrån mina ex. Nej, men okej. Daniel Paris, du har spelat in Sveriges dummaste tillsammans med bland andra Linnea Wikblad. Vem var egentligen dummast? Kom ni fram till något?
2: Nej, men det finns ju absolut en vinnare / förlorare / person som måste fly landet, och det är ju kanske jag. Det får man se i augusti. Wow.
0: Ooh, vilken cliffhanger. Ja. Fantastiskt.
1: Mm. Alltid så dramatiskt.
0: Ja, men det, så ska det vara. Ja. Daniel och Jenny, varmt välkomna. Som sagt, ni ska hjälpa mig med att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Jag tycker att vi kör helt enkelt.
2: Yes.
0: Fast en liten cliffhanger från min sida, för jag är på bushumör. Först lyssnar vi på Addison Rae, Headphones On.
1: Oh, och vi älskar den låten!
0: Helt rätt!

0: Du lyssnar på P3, jag heter Siri Fagerud. Veckan närmar sig sitt slut även för magasinets del. Ledigheten hägrar som ett fuktigt lockande ostron. Vi ska dela med oss av våra absolut bästa populärkulturella tips inför helgen. Igen, vad vi kallar underhållningsguide idag med Daniel Paris och Jenny Frenberg. Och Jenny, på dina kanaler handlar det ju mycket om mat, har vi kunnat konstatera. Men ja. Nu ska du få tipsa om något helt annat. Du har nämligen med dig vad som enligt dig är sommarens enda låt. Ska vi lyssna lite på hur den låter?
1: Ja!
0: Det låter lovande, men jag förstår också ingenting. Kan du förklara det?
1: Men vet du, det är det som är det fina med musik. Man behöver inte förstå allt. Men det enda jag kan berätta är min story bakom den här. Alltså, jag är besatt av denna låt och jag kommer ju spela den hela sommaren. Jag var i Spanien förra veckan och gick förbi på gatorna i Logroño, det är en mindre ort. Och helt plötsligt hör jag den här låten spelas från något ställe. Och jag liksom bara, va? Det här är Childhood Core Memories. Varför känner jag igen den här? Jag kan den här låten.
0: Jag har aldrig hört den. Vad heter den?
1: Den heter Dime av en tjej som heter Beth. Mm. Och det här tycker jag är det som är så roligt. Så den här låten är ju från Eurovision Song Contest 2003.
0: Ständigt aktuell. Wow. Tidlös.
1: Precis. Nej, men, så grejen var ju att det som hände var att jag kände ju att den här är ju jättebortglömd. Alltså folk har ju gått vidare. Alltså den här hamnade på 8:e plats i finalen.
2: Ett rån.
1: Nej, men jag kan ju förstå, för att det var ju otroliga låtar det året. Ja. Men alltså jag var ju, hur gammal var jag? Ja, men jag var ett barn och kände bara att, men gud, den här låten är ju så bra. Och jag älskar att bring back the bangers.
0: Ja. Alltså jag känner att jag vill höra på den igen. För nu när jag har backstoryn, jag ska tänka att jag går på gator i Spanien i sol och värme.
2: Åh! Oh. Den är vibes.
0: Nej, men jag njuter.
1: Nej, men alltså, känner ni vinden i håret, brisen, sommarbrisen? Oh, sätt på den här på uteplatsen, när ni grillar, när ni är på en båt kanske. Och man bara... Och så bara Spanien-vibes.
0: Daniel, hade du kunnat tänka dig att haka på den här DM-sommaren?
2: Ja, men jag tänker på liksom en svettig man jag dejtade för ett par år sedan.
1: Nej, men vad fan.
2: Han påminner mig om det här. Jag var väldigt kär. Jag var väldigt kär.
1: Kär
2: och han var
1: mannen.
2: Också. Han var latino. Väldigt snygg.
0: Ja, det låter som att du redan har hakat på den här
2: ja,
0: trenden.
2: Ja, jag är redan där. Jag är tillbaka i hans famn.
1: Så det är positivt alltså?
2: Bara bra.
1: Okay.
2: Ja, han gjorde slut med mig. Ja.
1: Sorry.
2: Jag är fortfarande i mina känslor.
0: Men alltså, så det här, du återupptäckte alltså den här låten, Jenny. Du var ett fan i din ungdom och nu bara...
1: Alltså jag var inte, men jag hade ju CD-skivan. Det här var på den tiden. Jag lyssnade på CD-skivor och vi hade den här CD-skivan och då fanns den här låten och det har bara legat som sagt som ett slags core memory. Mm. Och då nu när jag gick där på gatan och bara
0: nej, men det känns ju sorglöst. Alltså jag kan absolut köpa det här. Jag hakar också på trenden. Får jag vara med?
1: Ja, och okay. Vem gillar inte lite nostalgi?
2: Nej, underbart. Det var ett riktigt bra val.
0: Ja, mycket bra. Mycket stark inledning på denna tipspanel. Vi får se om du lever upp till det här, Daniel. Efter Generation och Young Lean Storm 2. Like an empty fire, like your desire.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri Fagerud, och vi bara slungar fram tips inför helgen och vad man kan roa sig med. Gäster idag är inga mindre än Daniel Paris och Jenny Fränberg. Och Daniel, nu är det din tur helt enkelt att langa fram ditt tips. Jag tycker vi kan lyssna lite på hur det låter först.
1: You going there alone? I wouldn't recommend it.
2: I'm trying to get to Grand Isle Narrows.
3: You want the easy way or the hard way?
2: The best way.
3: Think you can handle that?
2: Yeah, they think I can handle it.
4: You made it! It's me from the gas station.
2: Hey.
4: You having fun?
2: Something got into my gear last night and took everything.
0: Det här låter dramatiskt. Vad är det vi hör?
5: Ja, det är alltså inte någon slags intro till liksom en porrfilm.
0: Nej.
5: Utan det här är en riktig film. Det är en så kallad thriller. Mm. Alltså det är bra skådespel. Oh. Det är Charlize Theron och Taron, jag tror han heter Egerton.
0: Det är han från Kingsman!
5: Ja!
0: Oh, det är det från den här filmen som det är klippet när han dansar till Chemical Brothers.
5: Men jag kan ju säga till dig, det där klippet, alltså du kommer få så mycket kontext till den där dansen och den där låten. Du kommer inte kunna se på honom på samma sätt.
0: Oj,
5: alltså den här filmen är psykad, alltså spärra in psykad. Men jag tänker ju, jag ser ju skräckfilmer som någon slags palate cleanser, att man går igenom en catharsis, att lite då behöver man resetta hjärna, kropp och själ och skrämma skiten ur sig själv.
0: Mm.
5: Och det fanns ju ett litet så här poetiskt dilemma som snurrade för en tid sedan som provocerade ganska mycket människor. Det var det här, kvinnor, vad vill ni helst bli lämnade med, en man eller en björn?
0: Just det.
5: När skulle ni känna er som mest trygga? Och det, alla sa ju då björnen, och det blev värsta grejen, och Netflix har ju nästan tagit det här dilemmat och gjort en film av det.
0: Aha.
5: Så det handlar om Charlize Theron då, en kvinna som processerar en bortgång, en väldigt tragisk bortgång, ska inte säga för mycket om det. Hon träffar den här snälla killen då som räddar henne ur en viss situation, men är han så himla snäll?
0: Ah.
5: Han bär på ett mörker. Och den här twisten, den kommer fort och plötsligt. Och sen är det liksom gastkramande spänning. Så jag vill tipsa om Apex. Det finns också en annan film som också spelar lite på det här med en twist som man kan diskutera med sina vänner. Och det är The Drama med Zendaya.
0: Mm.
5: Också så här, twisten är i fokus. Det otippade är i fokus. Och den kan man liksom enas runt, prata om. Det är en lägereld. Och skurken, ja, det går kanske inte så bra för skurken i slutet. Det är ingen spoiler. Nej, men det är ingen spoiler. Det är inte det. För det är så här man gör film.
0: Men är det här något man tittar på själv eller i sällskap?
5: Jag tittade själv och har sovit cirka 30 minuter denna natt. Så titta gärna med någon, eller titta på typ Friends eller Sex and the City direkt efter.
0: Om man behöver något lite lugnande där.
6: Men man älskar ju den här filmer med twists.
5: Twists är ju det nya, det är ju så man gör film nu. Och jag vet att när man går på de här, när man går på biopremiärer, och det finns ju alltid ett litet embargo då om man får möjligheten att gå på det, då säger de så här: prata om filmen, berätta saker och ting, men avslöja inte twisten. För vi vill att man ska prata om twisten på middagar, med sina vänner, med sin partner, att twisten ska leva.
6: Liksom. Ja, såklart.
5: Ja, och det är intressant.
6: Jag älskar twist-filmer, alltså det är right up my alley. Det
0: är min favorit-twist-film, Jenny.
6: Alltså jag är ju en sucker för Shutter Island.
5: Ja, den är så sjuk.
0: Jag har inte sett den än.
6: Den kan jag till och med kolla om. Än, fast
5: den
6: jag vet vad
5: år
6: twisten
5: gammal.
6: Är. Men jag älskar... Ja!
5: Nej, men jag menar, Tyra, jag har inte sett den än. Mamma,
0: ja,
5: du kommer
0: men jag
5: inte
0: har en lång lista som jag behöver ta i tur med. Jag såg Pulp Fiction för typ 2 år sedan, så efter jag på den fronten. Och då jobbar jag med det här, så det är ju ett gott tecken.
5: Har du sett Kill Bill?
0: Ja, men herregud. Ja. Snälla någon, vad tror du om mig?
5: Ja, ganska mycket, men det är bra. Avslöja vad du inte har sett.
0: Ja,
5: men
0: jag förstår det. Hörrni, jag tycker vi lyssnar på lite ny musik och sen ska jag våga mig på ett litet tips jag med.
5: Ja.
0: Det här var mycket, mycket bra, Daniel. Nytt från Jocke Berg ska vi faktiskt på lyssna på. Har någon av er haft en Kent era?
5: Ja, det har väl
6: ja,
5: alla.
6: Ja, men jag är ju största Kent-fanet.
0: Men
6: jag,
0: då så.
6: Jag trodde ju först du menade någon annan. Men ja, Jocke!
0: Vem trodde
6: Jocke
0: du jag
6: Jocke Berg, menar? Let's go, play!
5: Det är Jennys kompis.
0: Här kommer Land, nytt från Joakim Berg.

0: Nytt från Jocke Berg här, alltså Land. Jenny, du var väldigt ivrig inför denna låten. Hur känner du nu?
1: Men det här låter ju väldigt typiskt Jocke Bergs stil. Alltså, han är ju i en sån position där han, alltså jag tror bara han vill mysa och ha det trevligt. Alltså, du vet, han behöver inte jaga så här.
0: Han vill bara leva gott.
1: Ja, det här är lugna, fina, goa Jocke.
0: God stämning. Jag heter Siri Fagerud, med mig har jag Jenny Fremberg och Daniel Paris, och vi är mitt uppe i magasinet i P3s fredagspanel. Vi har alltså lyssnat på ny musik av Jocke Berg, men jag är glad ändå. Skoja! Där satt den. Mina fantastiska gäster har redan bidragit stort med tips inför helgen, och nu är det upp till mig att bidra till buffén. Och då undrar jag, känner ni till Netflix-serien Beef?
2: Nej.
0: Bra, för då kan jag berätta om den. Det är en sydkoreansk skapare och regissör som ligger bakom den, Lee Sang-jin. Konceptet är helt enkelt beef, som är konflikt. Det är två eller flera personer som har något groll på gång. Säsong ett gjorde succé. Den har jag dock inte sett, för säsong två är fristående. Den släpptes förra månaden och nu har jag börjat kolla på den. Framförallt på grund av att en av mina absoluta favoritskådisar någonsin, Oscar Isaac, är med. Han är så bra och han är het. Vi kan lyssna lite på hur det låter.
3: Our members pay a lot of money to come here. 300k initiation fee, did you know that?
4: Yeah, I know, it's so crazy.
3: Yeah, it's so crazy, right? Do you know why they pay so much to come here?
4: The golf.
0: Här pratar alltså Oscar Isaacs karaktär om varför hans rikemans country club kostar så mycket.
2: Varför är den så dyr då?
0: Ja, men för att den är exklusiv, Daniel. Det finns golfbana, det finns cocktailvagnar, det finns privata tränare och hit och dit. Så här i den här scenen så hotar han i princip sin anställda genom att berätta hur mycket makt han har och pengar. För hon har nämligen sett något hon inte borde ha sett. Alltså jag blir så exalterad. Den är så juicy. Juicy drama.
2: White Lotus style.
0: Exakt så. Det är rika
1: fast
0: människor.
1: Mörk. Ja, mörk version.
0: Nej, men mörkare. Alltså det är juicy drama, men det är också romantik, det är sex, det är pengar, det är snygga skådisar, det är bra
1: skådisar.
0: Men det
1: låter lite sektigt, alltså att han ska så här, ja men det här är så himla bra, så du måste veta din plats.
0: Ja, men det är lite så. Och jag hör nu, alltså jag svettas bara jag pratar om det här.
2: För att jag tycker det.
0: Tycker det, för den är också så här lagom. Det är liksom inte det bästa jag har sett. Förstår ni vad jag menar? Att man blir liksom, man kan slötitta på det, men också njuta.
1: Men ändå vara entertained.
2: Men allting behöver inte heller berika en kulturellt. Ibland vill man bara se på lite härligt, härligt.
1: Tack,
0: du har
1: Daniel.
0: Så rätt, Daniel. Det där tycker jag borde vara vår logga, vår slogan för detta program. Men alltså, kan jag också känna att det är avslappnande att se på andras konflikter?
2: Ja, jag vill inte ha någonting med tjafs att göra i mitt privata, men jag vill gärna se det ske framför.
1: Men det är väl därför också så här, true crime och sånt är helt otroligt att titta på.
0: Men exakt, och det var det jag också tänkte när du pratade om Apex, Daniel, att så här, det är något så skönt att kolla på någon annan som blir jagad och få lite perspektiv, att så här, jag har det jävligt bra ändå. Alltså.
2: Ja, jag sitter hemma i soffan, inte där i en svettig grotta med en psykopat som är jävligt snygg, men absolut en psykopat.
0: Precis, även om det är Taron Egerton, så hade det varit lite jobbigt.
2: Snygg. Snygg!
1: Men gud, vad spännande.
0: Ja. Så det här är mitt lilla tips till er. Beef, specifikt säsong 2. Vi ska prata lite mer alldeles strax, men före det First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Fredagen må bara ha börjat, men här i magasinet i P3 har vi redan tjuvstartat helgen, för vi är ju lite busiga på det sättet. Daniel Paris och Jenny Fremberg är med mig och har delat med sig av sina bästa tips inför helgen. Jag ska släppa er och ni ska få ta fredag på riktigt, men först en kort sammanfattning av vad vi har på vår lilla lista nu. Vi har Eurovision från Spanien 2003. Vad var det, åttonde plats, Jenny?
1: Eller? Åttonde plats kom den låten på.
2: Sjukt.
1: Men den förtjänar att hypas. Bring it back.
0: Ja, alltså tänk att de får upprättelse nu.
1: Nu!
0: 23 år senare.
1: Ja, och via magasinet, det är inte första gången det händer. Sånt händer ju.
0: Ja,
1: nej, att det saker är bara hypas upp. Och, ja.
0: Sen så har vi också skräckfilmen Apex från dig, Daniel.
2: Mm.
0: Mycket bra. Jag stod för BF säsong 2. Och alltså en tematik som återkom här i våra snack var snygga, svettiga män. Det var liksom en fras som genomsyrade alla tips. Vad säger det här om oss?
2: Väldigt, vi behöver gå ut från radiostudion och se lite folk, tror jag. Generellt.
0: Ja, är det det ni ska göra? Vad ska
2: gå
0: ni hitta på?
2: Gå på en dejt med någon, kanske.
1: Ja, jag känner att jag vill leva mig in mer i eran så här sexiga, svettiga män-mentalitet.
0: Alltså, det kanske var framförallt jag och Daniel som utstrålade någon slags omättad hunger på ett obehagligt sätt.
1: Men jag vill liksom vara med. Det känns ju kul.
0: Du är så välkommen, Jenny.
1: Ja.
0: Vad ska ni hitta på?
2: Idag? Alltså jag jobbar ju idag, så det här var ju en helt otrolig pitstop. Jag träffar min kära vän Jenny, fick lära känna dig, soliga Siri. Men sen ska jag typ, jag promenerar hem och sitter med jobb fram till kvällen.
0: Men på väg hem så kanske du får syn på en svettig man.
2: Svettiga spanjorer.
1: Ja. Exakt.
2: Ja, ja.
1: Vi håller span.
2: Ja.
0: Ska du hitta på samma?
1: Jag ska gå och spela in lite grejer till min egna.
0: Gud, ni är så duktiga.
2: Ja, du jobbar så mycket, gumman.
1: Ja, vi jobbar så mycket.
2: Ska du äta XXL sushi? Eller?
1: Vadå?
2: Ska du äta XXL sushi?
1: Ja, nej.
2: Men
0: kanske ingen omskrivning. Jag ska balansera ut det här i alla fall och kolla på. Jag hittar säkert någon svettig man här i Malmös radiohus.
1: Mer svettiga män till folket.
0: Ja, jag tycker det.
2: Fråga bara Amanda Romare.
0: Att öppna dörrarna, för nu får ni springa ut i helgen. Tack för att ni var med.
2: Tack, bästa.
1: Tack, trevlig helg.
0: Trevlig helg.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Funkar kollagen?
2: Det är ett protein och det finns naturligt i kroppen.
3: Det är så lätt att bara hälla i en liten sked varje morgon.
1: Så man vill liksom att huden ska vara elastisk?
4: Precis, alltså ett gummiband som tappar sin elasticitet är ett slappt gummiband så att säga.
1: Det är som tjejmade gummibandet. Vad säger egentligen vetenskapen om kollagentillskott?
2: Jag vet, pulveriserat hopp.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen. I heard you leaving our apartment right after the sunset.

0: är P3.
1: Här är kort. De som anställs i skolan ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna före en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
2: Jo, men ju närmare vi kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
3: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
4: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta de sista åren.
1: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
5: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms, då är det 72250 som du skickar till. Och om du vill mejla, då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4. Så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger, på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, ja, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Mm. Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musik i lurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så här känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite så där pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, sådana här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men om, och så fortsätter det sådär. Om jag skulle springa, jag läser nu då hur det är.

kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, colon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

Yes.

0: Ihr seid ja alle wahnsinnig!
1: Mm. Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver: god kväll bästa vaken, jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Mm, det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal, och skriver hon att hon har. Och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades. Så det var väl Jay-Z som var med. Jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att jag åtminstone vet om en. Och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal-spelarlistor, det är då den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa, man behöver inte tolka det så himla hårt, vi brukar vara ganska snälla, det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk, så att jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat, men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här. Jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga. En låt med ett viktigt budskap, skriver man.

0: kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig själv. Det är otroligt egentligen när man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Alltså. Jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Så där. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg, så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars, så vad vi vet, så är det inga olyckor, och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Och du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha såna här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenatt och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
5: Mer önskar musik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnomord i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Varje år mördas mellan 13 och 15 kvinnor av män som de har eller har haft en relation med, och partiet vill halvera den siffran till 2030. Liberalerna vill bland annat ha livstidsfängelse för grov våldtäkt och skärpa straffen för stalking. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort, visar en undersökning från Riksförbundet M.
3: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
4: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
5: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
4: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
2: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split, det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
6: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till så är det min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa, eller de som bara ska tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: "Hej, en låt som får mig vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1." Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1 som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian. Särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know It All. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke men Mikael riktigt ännu, men kanske han är med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista man ska kräma ur de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmara och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Jag kan läsa motivationen här, tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då, det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Usch, vad bra de är. Usch. Huvva. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall, nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll det är springa, och det har ju att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMS kan du också göra, 72250. Om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt alltså, det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström. Slå!

0: kväll.
1: Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär så där, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att, hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
2: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål. Vi kör.

0: älskar ge oss energi. En låt som inspirerar oss.
1: Yes.
0: Markoolios låt, in med Polen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit det, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med Polen i målet, det är receptet.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önsk musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Anders